barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner i arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope han ned og drukne han til døde. Og i 2014 gjorde hun det samme igjen, med en eks-samboer på et hotellrom i Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne i Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke blir gjenåpnet.

0: Ok, Susanne.
1: Velkommen til oss.
0: Velkommen til På innsiden av Psykoder.
1: Hvor vil du begynne, Jonas?
0: Jeg vil snakke om det at hun vokst opp med bare mor og mormor.
1: Ja.
0: Det virker jo som hun veldig glad i mormoren sin.
1: Hun har jo noen relasjoner som virker trygge der i starten, ja. Særlig til mormor.
0: Hun snakker jo om henne i denne TV2-dokumentaren, som jeg anbefaler folk å se hvis de ikke allerede har sett den.
1: Mm. Jakten på Norges farligste kvinne.
0: Nettopp.
1: Ja, som basert på boka til Magnus Bråten og Kenneth Fosheim. Ja. Som heter Løgnen.
0: Ja. Ja, fantastisk dokumentar.
1: Ja, må bare ses.
0: Den burde man se. Der prater hun jo om mormoren sin.
1: Absolutt.
0: Og der gråter hun jo, når hun prater om mormoren sin.
1: Ja, skal vi begynne på det med å gråte allerede nå? Og si hva Susanne tenker om det? Og at hun gråter?
0: Jeg har veldig lyst til det, fordi vi har pratet om dette en gang før, med The Iceman, og det skjer jo av og til når jeg ser disse psykopatene potensielt prate, at jeg lar meg lure litt. Ja. Og jeg lot meg kanskje lure litt av Elisabeth Åsli.
1: Ja, det tror jeg kanskje.
0: Men denne gangen så tenkte jeg på deg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg,
1: hva kommer Susanne til å si?
0: Så jeg tenkte rett og slett jeg skulle spørre om det litt tidlig her.
1: Ja, fordi altså, da foregriper vi jo litt grann, hva som på en måte muligens ligger i hennes personlighetsstruktur.
0: Vi får prøve å gjøre det i kontekst av denne mormoren.
1: Ja, og i denne mormoren så kan det jo... altså, hun gråter jo fordi hun faktisk genuint savner mormoren sin,
0: ja, okay.
1: Tenker jeg.
0: Ja.
1: Og da gråter hun for seg selv, fordi at hun kjenner at dette vanskelig for meg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Den gråten, det et savn. Altså det, hun kan godt være glad i andre mennesker. Ja. Og mormoren tydeligvis en person hun da har kjent på et nært forhold til. Hvis man skal si at hun kan ha sånne følelser. Men det skal vi komme tilbake til.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja.
0: Men så hun har i hvert fall vært glad i mormoren sin.
1: Ja, og hatt det tydeligvis ganske bra med mormoren sin.
0: Ja, men denne mormoren, det er jo hun som sier at Elisabeth ble veldig bortskjemt som barn.
1: Ja.
0: At hun alltid var midtpunktet. Men så tenker jeg, er det ikke farlig å være bortskjemt som liten?
1: Nei, hva sier du? Altså, hvordan hadde du det?
0: Nei, det er det da. Det er jo litt farlig for meg selvfølgelig, hvis dette er farlig.
1: Hvis det skal være betegnelsen på at det ikke går så veldig bra, det at du bortskjemt og enebarn, så tenker jeg da, vi må litt lengre enn det.
0: Vi må litt lengre enn det.
1: Ja, jeg tror du kom godt ut av det å være enebarn, Jonas.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror det. Men det klart det at hvis du vokser opp med å få alt du peker på da, som i gamle dager så snakket vi, i hvert fall når jeg snakker om det, så det å være bortskjemt, så betyr det å få alt du pekte på, at du fikk alt du ville ha, særlig av forskjellige ting og sånn.
0: Ja.
1: Og det kan jo godt være at hun har vært vant til at ting bare har kommet rekende på en fjøl da, som vi sier. Og da blir du jo på en måte ikke vant til å gjøre det som trengs da.
0: Ja.
1: Du har kanskje ikke fått noen ukepenger for å rydde rommet ditt, noen har alltid ryddet rommet ditt. Du har ikke behøvd å spørre og jobbe for å få penger til denne genseren. Dette er sånne ganske små ting, men det er ganske viktig i en læringsprosess, for at vi skal skjønne at det å på en måte gi noe, gjør at vi får noe tilbake.
0: Ja.
1: Og hvis hun på en måte har ikke måttet jobbe for noe som helst når hun var liten, så blir jo det en sånn innarbeidet greie, at den tenker meg at ja, det kommer jo bare til meg. Jeg trenger jo ikke å gjøre så veldig mye for dette her, men det behøver ikke nødvendigvis å være et trekk som ender opp med at du sitter på en forvaringsdom.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Nei, ikke sant.
1: Nei.
0: Så vet vi jo om faren hennes at de har lite kontakt, men de har noe kontakt.
1: Mm.
0: Det vi vet er at han drikker mye.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, når han ikke er noe særlig i livet hennes, hvor mye innvirkning har det da at han har et alkoholproblem?
1: Altså hvis hun ikke har levd med det alkoholproblemet og den ustabiliteten, så har det jo ikke noe innvirkning på henne.
0: Nei.
1: Det som det kan ha, er jo at kanskje hun skulle ha samvær med han. At hun har hatt en eller annen form for samværsordning, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Og hvis da pappa er for full, og mamma bestemmer at du kan ikke dra, så blir jo det ustabilt og usikkert. Det blir jo en usikker relasjon.
0: Ja.
1: Men hvis han har hatt et for stort alkoholbruk, og mamma har hindret henne i å være der, så har hun jo ikke kunnet skape noen relasjon til denne mannen i løpet av barneårene sine.
0: Nei.
1: Og vi vet jo ikke noe om om det var noen samværsordning, eller om hun har hatt noe kontakt med han. Vi vet jo at hun har hatt kontakt med han i voksen alder, det vet vi jo.
0: Det vet vi.
1: Men, det er som jeg sier, det er pappa. Alltid så vil det være en eller annen form for lojalitet, og det vil alltid være et håp om en relasjon. ja. Nesten uansett hva slags relasjon du har hatt når du har vært liten, eller var liten nå I oppveksten.
0: Ja, mm. fordi Elisabeth sier jo at hun blitt misbrukt av faren sin som liten.
1: Mm.
0: Uten at det kommer fram I dommen hvordan. Vi vet bare at hun har sagt det.
1: Hun har sagt det. Mm. Jeg har jo på et eller annet tidspunkt sagt at de som sier det, de har faktisk blitt utsatt.
0: Det har du sagt.
1: Mm.
0: Men vi må også prate om Elisabeth Åsli og at hun lyver en del. Det litt vanskelig her å vite hva som sant og ikke.
1: Det veldig vanskelig å vite, og selv hvis man ser den dokumentaren da, så jo også datteren til Elisabeth intervjuet, og selv hun sier jo at mamma lyver.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Kan ikke stole på noe av det mamma sier. Så om det har skjedd med henne, det synes jeg vanskelig å svare på.
0: Ja.
1: Statistisk sett, når man sier det, så det sant.
0: Ja.
1: Men man må jo selvfølgelig også se på ulike situasjoner.
0: Ja. Og
1: det mennesker som kommer med sånne utsagn for at de skal få noe igjen for det.
0: Ja.
1: Det er personer som lyver om voldtekt, det personer som lyver om seksuelt misbruk.
0: Ja.
1: Det det. Selv om de i svært få tall. Men nå jo ikke denne damen her det jeg vil kalle helt A4.
0: Nei.
1: Så jeg ville vel, hvis hun ikke har hatt noe særlig kontakt med faren sin I oppveksten, så synes jeg det virkelig litt rart at det sant.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke si noe om ektheten av det utsagnet, annet enn at hun sier og lyver om veldig mye, som vi skal komme tilbake til etter hvert, mest sannsynlig.
0: Det skal vi.
1: Så det kan være at det føyer seg inn I rekken av å ikke snakke så veldig sant om ting.
0: Ja.
1: Som
0: vi kan prate mer om det senere, fordi det kommer tilbake noe om dette incestuøse forholdet litt senere.
1: Ja, vi kan ta det da.
0: Men aller først, hun har, så vidt vi vet, aldri klart å holde på noe jobb over tid.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? Altså, hun virker jo som en oppegående dame I den dokumentaren. Det fordi hun ikke har lyst?
1: Det jo for øvrig ingen som har kommet I posisjon utifra hva som ligger I den erklæringen I hvert fall, eller I dommen, så det ingen som har kommet I posisjon til å teste og kartlegge henne.
0: Nei.
1: Veldig mange synes at hun virker veldig oppegående. Og for meg oppegående, det jo et begrep som, som jeg faktisk ikke kan forholde meg til.
0: Nei.
1: For jeg vet jo ikke. Nei. Det kan jo være at det ganske svake intellektuelle ferdigheter, men at hun veldig flink til å snakke for seg. Men det hun forstår og det hun klarer å ramme inn av ting rundt seg kan være veldig begrenset for eksempel kan være veldig begrenset hva hun klarer å ta opp I frontale deler av hjernen sin og resonere og tenke rundt det vet jeg ikke noe om, for jeg har ikke testet henne hun har heller ikke blitt testet for hun nekta samarbeidet med de sakkyndige hun vel det jeg vil si ganske street smart
0: ja det virker hun som
1: ja Fordi hun klarer jo å på et eller annet vis sno seg, som jeg kaller det. Ja. Sånn at hun har tak over hodet.
0: Ja.
1: Og hun har penger til stort sett det hun ønsker seg hele tiden. Ja. Men hennes bankkonto tom.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det, men jeg har jo en liten... jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til alle disse barna. Det jo 7 barn her.
0: Hvis vi kommer tilbake til barna.
1: Ja, for det jo også en måte å få penger på.
0: Ja, ikke sant?
1: Det å skaffe seg 7 barn, det 7 graviditeter hvor du kan få penger I den tiden, og det også et år eller halvannet etterpå.

0: mamma I 7 til, det 14 år,
1: ja.
0: Hvor hun på en måte kanskje har ikke kun vært I jobb også da, fordi at du da hjemme med småbarn. Nei, den litt interessant.
1: Ja, den interessant.
0: Og den var ny for deg.
1: Den var ny for meg.
0: Ja.
1: Det jo en psykolog som har vurdert livssituasjonen hennes I en sakkyndigrapport fra 2015, og han sier... Både hennes historie og samtalene gir inntrykk av forvirring og kaos der hun prøver å henge seg på, men klarer ikke å holde seg fast I avgjørelser og planer. Hun har blant annet byttet bolig, kjøpt solgt, en rekke ganger spontant, avhengig av menn og følelser. Hun holder seg nesten krampaktig fast I et prosjekt her og nå. Både fortid og fremtid diffus, ustabil og flytende. Hva betyr det?
0: Ja, hva betyr det?
1: Hva mener han med det?
0: Han mener at dette en dame som ikke har styring på noen deler av livet sitt I det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja. Og det være seg jo jobb, det være seg bolig, det være seg relasjoner til andre mennesker, både menn, og hun gjør ting impulsivt. Hun lever veldig her og nå, uten konsekvenstenking I det hele tatt.
1: Ja.
0: Ja. Fullstendig kaotisk liv, veldig uryddig, planløst, uten mål og mening. Og kommer tilbake til, hun skaffer seg disse barna for penger, og så har hun egentlig ikke evnen til å ta vare på hverken barna eller seg selv, egentlig.
1: Hva det første du tenker på da, når du hører noe sånt?
0: Første jeg tenker på jo en person som egentlig har en psykisk lidelse.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, hvilken? Vi må komme tilbake til det.
0: Ja, vi må komme tilbake til det,
1: ja, enig.
0: Fordi det konklusjonen her.
1: Ja, ja.
0: Og den, ja. Der har jeg høne å plukke med både den ene og den andre.
1: Ja, spennende. Ok, men aller først, la oss ta for oss kronologien I det her.
0: Det
1: kronologien er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Fordi det var ingen som trodde hun hadde begått drapet på faren sin før dette siste drapet, ikke sant?
0: Det riktig.
1: Men vi begynner med drapet på faren uansett, tenker jeg.
0: Mm.
1: Det gir mening. Hun dreper etter sigende faren sin. Han har drukket mye en kveld, og hun kommer med mer sprit til han.
0: Mm.
1: Så blir han funnet I badekaret dagen etter.
0: Mm.
1: Her tror jeg at jeg har skjønt motivet, men jeg dobbeltsjekker med deg.
0: Mm.
1: Hun sier jo selv at han har ganske mye penger og verdier.
0: Mm. Han hadde det.
1: Og så vet vi at hun har funnet opp en historie om at det finnes et testament hvor alt skal gis til henne.
0: Mm.
1: Det gjør det jo riktig nok ikke, men hun tror nok at hun skal arve mer enn hun gjør allikevel.
0: Og det tror jeg hun trodde på.
1: Ja, hun vet nok ikke at han har skrevet et argument hvor hun nettopp blir fratatt arv. Det jo hans brødre som arver I stedet.
0: Mm.
1: Hun arver jo bare det som minst, liksom.
0: Mm.
1: Arven som en million.
0: Ja.
1: Men dette mordet handler om penger, ikke sant?
0: Jeg tenker at det handler om penger, ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo at veldig mye av det hun har gjort har handlet om penger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så kommer det jo som vi snakket om I sted, en litt...
0: En twist?
1: La oss kalle det en liten twist og en litt rar del av denne saken.
0: Mm.
1: Fordi hun sier jo på et tidspunkt til en venninne, har hun sagt at han dritfull, hun etterlater han I badekarret, men at hun hadde gitt han munnseks før hun dro.
0: Ja, hva skal man si til sånt?
1: Men og spørsmålet, har hun gjort det hele tatt?
0: Og ja, og det jo neste spørsmål.
1: Det, hvorfor lyve om det?
0: Altså, dette med lyving jo tydeligvis en del av hennes daglige måte å forholde seg til omverdenen på.
1: Ja.
0: Og hvis man skal tenke litt at hun impulsiv, at hun sier ting uten å tenke seg om I det hele tatt, uten å tenke over konsekvensen, uten å tenke over mottageren, hvordan påvirker dette mottageren, eller tenker over hva betyr de ordene jeg sier nå? Hva legger folk I det? At hun bare sier det for å oppnå et eller annet I den situasjonen.
1: Ja.
0: Og hvis hun har sagt det til en venninne da, altså jeg forstår det egentlig ikke. Det for å oppnå, for at hun skal få sympati? Dette her kan jo være tatt helt ut av kontekst. Altså, dette her jo fra dommen, og det kan være helt ut av kontekst. Det kan jo være at hun har sagt til denne venninna at hun var nødt til å gjøre det på han.
1: Ja.
0: Og at det føyer seg inn I den rekken av at hun da har blitt misbrukt av han, og han fortsatte egentlig å misbruke henne når hun var voksen.
1: Ja.
0: Og at det var sånn den relasjonen var, at hun var I en sånn relasjon til far, at han hadde overmakten over henne, og
1: ja.
0: At hun bare måtte gjøre det som han sa.
1: Ja.
0: Og det var å gi ham munnseks når han lå I badekarret.
1: Ja.
0: Og så hun jo da dømt for å ha gitt han sovemidler sånn at han sovnet I det badekarret etterpå.
1: Og det

0: drukna da.
1: Og det endrer jo på en måte motiven hennes for å drepe han en del.
0: Kan jo hende at det flere motiver.
1: Hvis hun har vært utsatt for overgrep over lenger tid.
0: Så det jo hevn.
1: Ikke sant? Det må jo være en del av det I så fall.
0: Og hevn kan jo henge sammen med penger. At du har behandlet meg på den måten der I alle år.
1: Ja.
0: Nå skal jeg ta hevn over for deg.
1: Ja.
0: Og da skal du gi meg så mye penger du bare kan. Jeg vil ha masse av pengene dine. Det din betaling for alt du har gjort mot meg.
1: Ja.
0: Så de ikke nødvendigvis ekskluderende, det Nei. Å tenke hevn og at hun skal få masse penger.
1: Nei.
0: Eller hadde et håp om å få masse penger, for det kan det godt hende hun hadde.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hun sier jo mer til denne venninnen.
0: Ja da.
1: Hun kommer på døra hennes noen uker senere, og da sier hun utfordrende og med et merkelig blikk at det kan være jeg som har tatt livet av min far. Da sier venninnen at hun må gå til politiet hvis hun har noe å skjule, og så svarer hun, du så naiv, jeg kunne ikke drept en flue engang.
0: Nei.
1: Den også veldig rar.
0: Den veldig rar, men dette en dame som mest sannsynlig setter ord på ting, helt uten å tenke over konsekvensene av hva de betyr, og hvordan de kan tolkes. Og dette et vittnemål, ikke sant, fra en dom. Eller det vittnemål fra dommen som du leser opp for meg nå. Og så hun sier jo da, kanskje for å pynte på utsagene, at hun da, etter at hun har sagt det, skjønner at, oi, det kan tolkes på flere måter. Ja. Jeg kan ikke drepe en flue, eller jeg kan ikke gjøre en flue for tred, ikke sant? Men kan det hende at hun da tenker at jeg kan være ansvarlig for at pappa død?
1: Ja.
0: Fordi jeg forlot han drita full I det badekarret og burde skjønt bedre.
1: Jeg skjønner, det den ene siden av det.
0: Ja, ja.
1: Men så vet jo vi allikevel at Elisabeth Åsli, hun har jo en venn som torpedo. Og denne torpedoen har en datter. Og denne datteren sier jo etter at torpedoen dør, for hun har ikke turt å si det mens han levde, så sier hun til politiet at hun har sittet sammen med faren og Elisabeth Åsli og hørt de diskutere drapet på faren.
0: Planlegge det, rett og slett.
1: Nettopp. Så hvis hun faktisk har planlagt å drepe faren, hun har tatt han med opp I badekaret, kanskje utført en seksuell handling, og så har hun på forhånd dopet han, og så druknet han. Hvorfor går hun da til venninnen sin og sier... Det kan være jeg som har tatt livet av faren min.
0: Det jo dette her som det hele irrasjonelle med denne damen.
1: Ja.
0: Hun jo fryktelig vanskelig å forstå. Og jeg tror han psykologen, som da beskrev henne I 2015, beskrev henne veldig godt.
1: Ja,
0: ja
1: det kaos og forvirring inni henne.
0: Det kaos og forvirring både inne I hodet og utenfor.
1: Ja.
0: Og det fryktelig vanskelig å forstå. Hvorfor sier hun det? Hvorfor gjør hun det på den måten? Så jeg tror det det veldig mange ser.
1: Ja.
0: Og at hun helt her og nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det jo også en venn av faren, som har forklart at han ved en tidligere anledning så var han hos faren hennes, mens Åsli var der. Og da observerte han at hun rett og slett åpent kurtiserte faren sin, på en måte som han fant ubehagelig. Og når hun hadde dratt, så sa jo til og med faren at på grunn av hennes væremåte, så var han redd for å havne I en seksualisert situasjon med henne, hvis han hadde drukket. Det tyder på at det kanskje snakk om overgrep, da.
0: Eller at hun har en sånn type atferd mot menn.
1: Og da også sin egen far?
0: Ja, hun jo ukritisk.
1: Men det ikke utrolig rart av en far å si til vennen sin, jeg redd for at hvis jeg drukket, så kan jeg finne på å gjøre noe med datteren min hvis hun oppfører seg sånn?
0: Ja, et utsagn som som betyr at det må ligge noe bak der.
1: Det føles sånn. Ja. Det så utenkelig på en måte å skulle finne på å si noe sånn hvis ikke.
0: Ja, utenkelig, men så det jo også sånn, har de ikke hatt et forhold I barndommen I det hele tatt, kanskje? Altså,
1: de har jo tydeligvis møttes av og til.
0: Av og til, ja. Og hvis det av og til har bestått av seksuelt misbruk, så... jo det noe hun kan og forstå og ha en sånn type adferd knyttet til han og I relasjon til han.
1: Ja.
0: Selv som voksen på en måte.
1: Det jo også når hun dreper faren sin at hun på en måte finner opp sitt modus operandi. Det jo å dope ned og kvele. Litt som Steinar Vangen som vi har pratet om før.
0: Ja.
1: Dette jo en metode hun utvikler sammen med denne torpedoen. Men hvorfor den metoden?
0: Nei, det vel rent. Du sovner. Det ikke noe søl.
1: Tyder det på at det liksom ikke volden I det som viktig for henne?
0: Nei, jeg tror hun vil drepe.
1: Du tror hun vil drepe?
0: Ja.
1: Ok, utdyp.
0: Nej, altså, hun har jo prøvd på ikke bare hun er jo dømt for drapet på faren, og så hun er jo også dømt for et drap til.
1: Ja.
0: Og hun har jo vitterligen forsøkt å drepe en person til.
1: Ja.
0: Utifra hva som leser I dommen I hvert fall, så jeg tolker det som hennes forsøk på å få tatt han av dage.
1: Ja.
0: Ja. Ja, hun har jo prøvd etter alle kunstens regler, men han døde jo ikke for svarte.
1: Men den saken synes jeg litt vanskelig.
0: Ja, den kjemperar.
1: Ok, fordi det en partner hun har, som hun doper ned visst nok flere ganger.
0: Ja, og stjer det penger fra. Masse penger.
1: Men den gangen du prater om nå, så det hun som sier til han du ser dårlig ut, og så ringer hun sykepillen.
0: Ja, men hun hadde jo gitt han den bensonen allikevel.
1: Jo, men jeg skjønner ikke, hvis du først har lyst til å drepe han, hvorfor ringer du sykepillen?
0: Jo, for hun jo den barmhjertige samaritan. Hun hjelper jo. Hun skal jo ikke bli stilt, altså hun skal jo være den som folk kommer og spør etterpå, ja, men du var jo så snill, du var jo så god, du passet jo så godt på han, du ringte jo ambulanse.
1: Men hvis du først har tenkt til å drepe han?
0: Ja, for da at hvis hun får han I ambulanse og han dør på sykehuset, så har jo hun gjort en god gjerning. Hun har jo ikke gjort noe galt.
1: Men hadde ikke det logiske vært å liksom vente?
0: Ja, men dette hodet ikke logisk, Jonas. Hennes hode ikke logisk.
1: Ja, men denne mannen har hun jo, altså nå snakker vi om han som hun ringte taxien ja. Til, ikke sant?
0: Ja.
1: Han har hun jo på en måte stjålet fra, eller som hun mener da, fått fra, ikke sant? Over tid, mange ganger.
0: Ja, hun har tatt bankkortet hans og tatt ut mye penger.
1: Ja, og brukt mange hundre tusen kroner.
0: Mm.
1: Men spørsmålet her hvorfor da dope og drepe han nå? Det noe mer penger hun får hvis hun doper og dreper han nå?
0: Og kanskje hun tenker det. Ellers så det da min teori riktig, og det at hun liker å drepe.
1: Ja. Og hvorfor det? Fordi hun føler på makt? Eller fordi
0: ja,
1: hun...
0: nei. Hva var det for noe med Ted Bundy da? Hva var det for noe med...
1: Ja, men fordi ja. For Ted Bundy...
0: Er hun en seriemorder da, Jonas?
1: Ja, det spørsmålet. Fordi... Men en ting om hun en seriemorder, og så det hva som motiverer henne til å være en seriemorder.
0: Ja.
1: For du har en Ted Bundy, ikke sant? Han har et sånt... lystinsentiv, ikke sant? Motivet hans liksom overgrepende.
0: Men tror du ikke at hun tenker at dette har jeg muligheten til? Dette kan jeg gjøre.
1: Så det for å føle seg mektig, da?
0: Ja.
1: Føle makt, liksom, over andre? Ja.
0: Dette kan jeg gjøre mot deg, uten at noen finner ut av det. Da hun jo grandios på toppen.
1: Ja.
0: Da har hun jo en følelse at jeg kan gjøre hva som helst, jeg. Ingen finner ut av det. Hun slapp jo unna drapet på faren en god stund.
1: Ja.
0: Mm. Lucky me.
1: Tror du også hun har et voldsomt temperament og at hun føler seg liksom dårlig behandlet av mange av disse og...
0: hun har jo blitt beskrevet med et voldsomt temperament og det jo veldig mange av disse mennene som hun har hatt et forhold til for nå hører vi jo om på en måte pappaen og vi hører om han, vi skal vel høre litt mer om han som døde på hotellet og så hører vi om han her men det jo flere menn her,
1: absolutt.
0: Som blant annet fedrene til noen av disse 7 barna hennes, som jo har prøvd å få til besøksforbud, hun har flydd på dem, hun har slått dem, sendt torpedor på dem, ja, sånn at, men det å sende torpedor på er jo en ting, men det å faktisk utøve den volden selv, det er jo en ting.
1: Ja.
0: For dette en dame som utsetter mennene I sitt liv, for vold.
1: Ja.
0: Og hun utsetter dem for ulik type vold.
1: Ja.
0: Og det finnes flere ulike type vold.
1: Ja.
0: Ja. De fleste tenker fysisk.
1: Og så finnes det psykisk.
0: Og så finnes det psykisk vold. Ja. Og så finnes det seksuell vold.
1: Ja.
0: Og så finnes det også I det voldsuniverset kontrollerende adferd, som hun jo hele tiden prøver å få til. Og så finnes det økonomisk kontroll og dominerende adferd.
1: Ja.
0: Skulle ta avgjørelsen, skulle bestemme. Dette jo en dame som ønsker kontroll hele tiden.
1: Ja.
0: Ja. Så hun utøver vold på flere måter, tenker jeg.
1: Fordi jeg kom over noe I dommen som jeg lurer på om har noe med dette å gjøre.
0: Ja.
1: Det står jo at hun har slitt med personlighetsproblematikk, ikke sant? Som har ført til funksjonssvikt.
0: Ja.
1: Jeg lurer på hva det betyr. Og så står det også at hun har personlighetsforstyrrelse med avvik I fungering hva gjelder adferd og affektregulering.
0: Mm. Ja, personlighetsforstyrrelse og adferd är ju det jag nettopp har gjort nu. Det är att utöva våld, det är ju avvik.
1: Nettopp.
0: När du har ett treck I personligheten din som säger att du utöver våld mot andra människor så är ju det ett avvikande treck för det är ju inte sånt som andra är.
1: Och kommer det av dålig affektreglering?
0: Ja, alltså affektreglering betyder ju stämningsreglering eller svingningar I känslorna dina.
1: Ja.
0: Ikke sant? Och hvis du är väldigt impulsiv och väldigt sinna
1: ja.
0: Så kan det hende du gjør ting uten å tenke deg om.
1: Ja.
0: Så de beskriver henne jo som tilbake til han første psykologen som et kaotisk, det kaotisk der ute, og det kaotisk inne I det hodet også.
1: Og kan det være derfor hun drapstruer mange av mennene sine og skjeller ut barna ja, sine uten noen grunn?
0: Hun sier ting uten å tenke seg om. Hun følelsesmessig ustabil.
1: Ja.
0: Ja. Eller har dårlig affektregulering.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det det jo veldig mange av de mennene I hennes liv som har sagt at hun har.
1: Ja.
0: Ja, og det jo en beskrivelse av en adferd som ikke hensiktsmessig I relasjon til andre mennesker.
1: Ja.
0: Den skaper en relasjonsvanske.
1: Ja.
0: Ja, og det jo det de psykologene sier, eller de rettsoppnevnte sakkyndige sier, at hun har et adferdsmønster som så avvikende at hun ikke klarer å forholde seg til andre mennesker.
1: Det det som alvorlig funksjonssvikt?
0: Ja. Ja, altså du fungerer jo ikke I relasjon til andre.
1: Nei.
0: Hvis du utøver vold mot dem, hvis du utøver makt, hvis du utøver kontrollerende adferd,
1: ja.
0: Og hvis du manipulerer, og hvis du lyver til menneskene dine, så ja. Jo ikke det dagligdags fungering.
1: Nei.
0: Den jo ganske så sviktende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå hadde jeg egentlig tenkt å snakke litt om drapet på eksmannen og spørre hva du tenkte motivet var, men det har du på en måte kanskje svart på.
0: Jeg har jo sagt at det penger.
1: ja, penger og at hun liker å drepe.
0: Ja, altså jeg tenker at det begge deler da. Nå fikk hun jo etter mange forsøk på han som ikke fungerte, så klarte hun å få det til med han siste da.
1: Ja, så da tenkte jeg, I stedet for at vi kunne prate om noe vi har pratet litt om før, hun bruker jo dette at hun ikke husker noe. Hun sier at hun har fått I seg en pille.
0: Ja.
1: Hun skal ha hatt vondt I magen. Han sa, bli med meg på hotellrommet, jeg har en pille du kan ta. Og så sier hun at når hun tok den, så ble alt litt blurry.
0: Ja, ja, men hun husker ganske godt at hun gikk ned I resepsjonen, og hun husker ganske godt at hun gikk til minibanken.
1: Ja, så vi har snakket en del om selektiv hukommelse
0: ja,
1: før.
0: Ja, jeg tror ikke noe på hennes hukommelsesvansker.
1: Nei, du gjør ikke den,
0: nei. Nei. Beklager, men det gjør jeg ikke I den settingen der sånn. Hun ja. Har nok ikke hatt nok dose. Altså det... Hva skal jeg si, det veldig sjelden hukommelsesvansker da altså det veldig sjelden at noen som på en måte dreper noen andre har hukommelsesvansker knyttet til det hvis de da ikke har vært veldig psykotisk og at du kan beskrive at de har hatt en eller annen form for bevissthetsforstyrrelse
1: Hva med overstadig beruset da?
0: Ja, men hun var jo ikke overstadig beruset hun sier jo noe selv om at de hadde bare tatt et par sider på sengekanten eller sånn,
1: ja.
0: Sier hun jo
1: ja, hun
0: de var ute og spiste
1: og
0: først.
1: Kanskje en pille, sier hun at hun kanskje har tatt en sånn sovepille
0: ja, og hvis hun tar en still nok da så ja. Det går jo igjen dette med still nok hvis hun har tatt en still nok så nok ikke det nok til å gi deg hukommelsesvansker
1: Nei.
0: Du blir nok litt trøtt og har lyst til å sove men, ja. Men du får ikke noe hukommelsesvikt altså du måtte ha bøtta sprit og still nok og sovnet og fått det litt svart. Altså, man kan jo ha blackouts, særlig på alt for mye alkohol.
1: Ja.
0: Men det jo ingen, hun sier jo ikke selv at hun har drukket masse alkohol.
1: Nei.
0: Nei. Noen sider på sengkanten vel kanskje å ta litt hardt I.
1: Ja.
0: På beruselsesgrad.
1: Ja.
0: Og hun husker jo at hun går ut av hotellrommet med bankkortet hans, og at hun ute på trappa og røyker på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Og så husker hun ikke brandalarmen, liksom.
1: Nei.
0: Virker veldig rart.
1: Ja, det virker rart.
0: Ja, for de omtrent på samme tidspunkt nesten.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke si at jeg stoler på alt det hun sier I den settingen der.
1: Nei.
0: Nei. Det gjør jeg ikke.
1: Nei. Det kommer også frem I perioden mellom drap og hun blir arrestert, at hun sliter med helseangst.
0: Ja, det har kommet opp som en sånn, at hun har sånn type dødsangst eller helseangst.
1: Hun henvist til psykiatrisk akutteam for angst for dødelige sykdommer.
0: Mm. Ja. Så hun kan jo ha en eller annen form for redsel for å dø.
1: Ja.
0: Ja, og redsel for å bli smittet av ting. At hun har litt sånn type tvangsmessige tanker knyttet til urenhet, for eksempel. Det vet jeg ikke. Det bare spekulasjoner. Men det kan jo være en angst som ganske invalidiserende på dagliglivsfunksjon hvis du veldig redd for og bli smittet av ting for eksempel, eller redd for å dø da, at du, eller at du har en psykisk, at du har en fysisk sykdom som gjør at du kommer til å dø.
1: Ja.
0: Ja. Den kan være veldig invalidiserende å leve med, det kan det. Altså, ja. Helseangst, det nesten sånn at det blir litt sånn, det kan bli nesten som en litt vrangforestilling, at du kommer ikke ut av det, for du tenker på at du redd for det hele tiden.
1: Ja.
0: Det virker ikke som om hun har vært så veldig påvirket av det hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg har jo ikke bare sett den dokumentaren, jeg har lest hele boka. Og der kommer relasjonen mellom henne og hun er tjenesteagenten,
1: ja.
0: Er jo veldig godt fram. Og det er tilnærmet ingen beskrivelser av at hun har vært i kontakt med psykisk helsevern, eller hatt noe trøbbel med å reise på hotell, eller har gitt uttrykk for at hun er veldig redd for å dø, da.
1: Nei.
0: Nei. Så hvor akkurat den ene biten der kommer fra, det vet jeg ikke.
1: Jeg synes det var litt overraskende, mm. men du snakket om politiet, vi må prate om politiet.
0: Mm.
1: Hva tenker du om måten de spanet på henne på?
0: Ja, det har jo vært veldig diskutert.
1: Ja.
0: Det har vært veldig oppe, og jeg har hørt på flere podcaster faktisk, som tar opp nettopp den måten å drive etterforskning på.
1: Ja.
0: For noen kan det jo virke ganske uetisk.
1: Ja.
0: Og for Åsli selv sier jo, hun er jo grundig lurt. Ikke ja. Sant? Av ja. Denne personen. Hun føler seg jo også veldig lurt. Så ja. Det eneste hun kan si er at hun egentlig skjønte at dette var en politikvinne hele tiden, så hun har fora inn med feil informasjon.
1: Ja.
0: Og det er jo det hun, på en måte, det er jo et forsvar hun trenger å ha, og trenger å si.
1: Ja.
0: For at hun skal komme ut av den situasjonen for seg selv, tenker ja. Jeg. Men politiet har jo da rett og slett brukt en informant og infiltrert
1: ja.
0: og brukt mange år.
1: De har rett og slett plantet en person ja, i livet hennes,
0: de har det.
1: Som blir hennes beste venninne.
0: Ja, og det var jobben hennes. Det var å etablere den relasjonen og bli hennes beste venninne og få henne på et eller annet tidspunkt til å erkjenne og si at hun hadde drept han Øystein.
1: Ja, og det her... Ja. Apropos etisk da.
0: Ja.
1: Jeg synes dette litt vanskelig å skjønne, fordi de lager en person, Anna,
0: mm.
1: ikke sant? Fiktiv ja. Person, som de putter inn i livet hennes, mm. som visst nok har en kjæreste, som hun har et problem med, ja. Og som hun har lyst til å ta livet av.
0: Ja, det er det hun lanserer for Åsli etter hvert i deres vennskap.
1: Ja, og jeg kan ikke skjønne hvordan det ikke er å lede vitnet. Og så sier jo Elisabeth Åsli i et av de opptakene, så sier hun jo sånn, det er så rart at du kom inn i livet mitt helt sånn plutselig, og hun begynner jo å hinte frem
0: på. Hun har jo en eller annen mistanke, du må jo være politi, hvor har du gjort av uniformen din, ligger den under senga?
1: Ja,
0: ja.
1: Nettopp.
0: Mm. Så hun har en mistanke på et eller annet tidspunkt, men hun klarer jo ikke å finne ut av om det stemmer.
1: Men der er det utrolig fascinerende at de fortsetter.
0: Mm.
1: For da har du jo allerede gitt henne en out.
0: Ja, og at Åsli fortsetter. Men,
1: jo, men Åsli skjønner, for ja. Åsli får jo gaver og penger ja, og restaurantbesøk.
0: Ja, hun er ordentlig kjøpt. Ja, hun er skikkelig kjøpt. Og derfor så vil ikke Åsli slutte relasjonen heller.
1: Nettopp.
0: Fordi at hun er egentlig avhengig av den venninna, både for å få røyk og andre ting i livet sitt.
1: Hun får til og med låne 5000 kroner. Og...
0: Her og der. Mm. Hun gjør det. Så det, man kan nok stille spørsmål med hvor etisk det er, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og de oppnådde jo egentlig ikke det de ville heller.
1: Nei, de gjorde jo ikke det.
0: Nei. De bruker jo en del av utsagnene fra det.
1: Ja.
0: Men hun fikk jo ikke på en måte noe ordentlig tilståelse, sånn sett.
1: Nei.
0: Det gjorde de ikke. Så jeg vet ikke, men det får være noen andre sin jobb å eventuelt si om det var riktig eller galt. Det er ikke min jobb å hverken kritisere politiet for den måten de jobbet der på, eller å si noe om hva som er rett og galt i en sånn setting. For det er nok noen som har tatt en beslutning.
1: Ja,
0: ja.
1: Enig i det.
0: Mm.
1: Men vi må komme oss litt tilbake til starten.
0: Mm.
1: Vi må snakke om dette TV2-intervjuet i dokumentaren.
0: Mm.
1: Fordi den dokumentaren, jeg i hvert fall sitter igjen med inntrykket av at det er noe av bevisene som er litt omstendelig.
0: Mm.
1: Men så er det likevel selvfølgelig utrolig mistenkelig at både faren og denne eksmannen og denne andre mannen har blitt dopet ned med det samme,
0: mm.
1: av den samme personen.
0: Mm.
1: Men så synes jeg at hun fremstår litt sympatisk da.
0: Ja.
1: I det TV2-intervjuet.
0: Ja. Og hva tror du at du har foran deg da?
1: Psykopat,
0: da. Hun skårer høyt på psykopatisjekklista mi i hvert fall.
1: Ja, du tror det.
0: Vil jeg tenke.
1: Ja. Ja.
0: Hun manipulerende, hun løgnaktig, hun har en parasittisk adferd, hun lever jo på menneskene rundt seg.
1: Ja.
0: Hun forteller jo masse løgner.
1: Ja.
0: Og manipulerer rundt alt hun kan. Har et kaotisk liv rundt seg, forholder seg jo på siden av loven stadigvæk.
1: Ja.
0: Det kommer vel frem at hun har forsikringssvindlet 2 biler.
1: Mm.
0: Så hun driver jo ikke bare med en ting.
1: Nei.
0: Hun har et veldig vanskelig relasjon til menneskene rundt seg. Det jo, som vi snakket om i sted, adferdsmessig, affekt, følelsesmessig, uregulert. Så hun tikker av på psykopatisjekklista mi.
1: Ja.
0: Hun gjør det. En dame. Ja. En dame. Altså, hun jo som Joanna Møller, egentlig.
1: Ja, hun jo det.
0: Ja, men kanskje mer tydelig på disse symptomene, eller de adferdsbeskrivelsene, da.
1: Ja. Mm. Og så har hun jo fått en del diagnoser.
0: Ja, og det har jeg litt å si om.
1: Ja, bra, fordi det tenkte jeg vi skulle prate om nå.
0: Ja, hva har du lyst til å ha svar på?
1: Jeg har lyst på dette. Hun blir diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type.
0: Mhm.
1: Og så, det står at det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen i ICD-10,
0: mm.
1: fordi symptomtrykket så sterkt, og adferdsavvikende ofte så dramatiske.
0: Mm. Ja.
1: Mange spørsmål.
0: Ja, det veldig mange. Hvis jeg sier sånn da, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Det handler om å handle impulsivt uten å tenke over konsekvenser.
1: Ja.
0: Stemningsleie, altså følelsesmessig regulering av de, det uforutsigbart, og det svinger veldig. Ja. Topp til bånd.
1: Ja.
0: Litt sånn, kanskje som vi snakket om på bipolart i tidligere episode, hvor du kan være veldig høyt oppe, og så detter du veldig langt ned og deprimert på en måte.
1: Ja.
0: Sånn kan disse følelsesmessige svingningene i det emosjonelt ustabile være.
1: Ja.
0: Evnen til å planlegge fremover er minimal.
1: Mm.
0: Får ikke til noe, det bare kaotisk. Og så kan det være et utbrudd med veldig, veldig intenst sinne. Og det kan ofte føre til vold.
1: Dette stemmer jo bra.
0: Ja. Og adferdseksplosjoner.
1: Ja.
0: Så du forstår veldig godt at det er en diagnose som settes.
1: Ja.
0: Og den adferden som jeg nå beskrev hos en person som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, den kan ofte utløses hvis de blir kritisert eller motarbeidet andre.
1: Ja.
0: Ja. Og så det er på en måte en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, og så har du forskjellige undertyper.
1: Ja.
0: Her borderline.
1: Ja.
0: I tillegg til det å på en måte ha den ustabiliteten i følelser, så er det vanskeligheter med selvbilde, det er ikke noe mål, det er ingen verdier, vanskelig med det vi kaller for seksuelle preferanser, altså hvem jeg, hvor går jeg hen, altså er litt sånn type knyttet til identitet,
1: ja.
0: Og det ofte uklart og ganske forstyrret. Og så det en følelse av å være tom, altså ikke du har noe på en måte, det er en sånn tomhetsfølelse inni deg selv.
1: Ja.
0: Og så det intense, ustabile forhold til menn, litt sånn type seksualisert adferd, og så det svært ofte preget av trusler om selvmord, hvis det ikke går sånn som man ønsker.
1: Ja.
0: Og det er veldig, det er det som da menes med at det er veldig dramatisk. Symptomtrykket er veldig, veldig hardt for den personen. De havner ofte på psykiatrisk akuttmottak i 2 til 3 netter, og så blir de sendt ut igjen. Så de er dessverre den gruppa pasienter som er veldig, veldig svingdørspasienter. Fordi de har veldig dårlig effekt av å være innlagt i en institusjon.
1: Ja.
0: Så da har man en sånn tanke om at da sender vi deg ut igjen. Og så tror de med å ta livet sitt en gang til, og så kommer de inn på avdelingen, så de 2 dager til, og så kommer de ut igjen når de stabilisert.
1: Mm.
0: Så sånn sett så det en lidelse som veldig invalidiserende på livet.
1: Ja.
0: At du egentlig ikke klarer å leve livet ditt, egentlig. Det stopper jo ikke der med henne.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Hun har jo også fått dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja, og dyssosial personlighetsforstyrrelse har vi jo snakket om veldig mange ganger før.
1: Ja.
0: Har vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Her hadde jeg også et spørsmål.
0: Ja.
1: Fordi jeg har jo trodd når vi har pratet at dyssosial personlighetsforstyrrelse, det den mest alvorlige personlighetsforstyrrelsen du kan få.
0: Det tenker jeg også.
1: Men her så sier de jo at,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Ok.
0: Den emosjonelt ustabile
1: ja.
0: Er nok den som vanskeligst for enkeltindividet.
1: Ja.
0: Fordi den følelsesmessig forferdelig strevsom.
1: Ja.
0: Men den personlighetsforstyrrelsen som har størst og alvorligst konsekvenser for omgivelsene,
1: ja.
0: Er dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Nå skjønner jeg.
0: Som jo da har at du kald og likegyldig overfor andre mennesker, ikke sant? Atferden din, den jo ikke vanskelig for deg. Du har en ansvarsløs holdning overfor andre mennesker.
1: Mm.
0: Du ignorerer sosiale normer. Det ikke vanskelig for deg. Du har det ganske greit med det, for du gjør det.
1: Ja.
0: Ja, fordi det gagner deg.
1: Ja.
0: Fordi der ute det ganske trøblete.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, her kommer overlappinga. Lav toleranse for frustrasjon. Lav terskel for aggresjon, inklusiv vold,
1: ja.
0: Manglende evne til å oppleve skyld, eller til å lære av erfaringer, særlig straff.
1: Ja.
0: Du gir andre skylda, helt markert. Du rasjonaliserer eller på en måte rettferdiggjør din adferd knyttet til det.
1: Mm.
0: Særlig det som har brakt deg i konflikt med omgivelsene dine.
1: Ja.
0: Fikk du med deg overlappinga?
1: Jeg tror det.
0: Ja. Og så det nemlig sånn, at i den diagnoseboka vår,
1: ja.
0: Så det noe som heter inklusjons- og eksklusjonskriterier.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Give it to me.
0: Ja. Hvis du setter en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Så inkluderer det noe som kalles for eksplosiv personlighetsforstyrrelse, aggressiv personlighetsforstyrrelse, og borderline personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Eksklusiv,
1: ja.
0: Dissosial personlighetsforstyrrelse. Hvis jeg gjør det samme med dyssosial personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Så kan det være inklusiv det som kalles for amoralsk, antisosial, asosial, psykopatisk og sosiopatisk personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Ekskluderer du emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? De kan ikke settes sammen.
1: Jeg bare avslutter episoden. Nei, men så du mener altså at hun kan ha fått...
0: Boka vår, den diagnoseboka vår, sier at de to diagnosene gjensidig utelukkende.
1: Altså dyssosial personlighetsforstyrrelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
0: Så hvis du kaller dette emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
1: ja.
0: Så må du beskrive hele det adferdsmessige konglomeratet i den sfæren. Du kan ikke si at dette også dyssosial personlighetsforstyrrelse, for de gjensidig ekskluderende.
1: Nei, fordi jeg tenkte på det, fordi når vi prater om dyssosial personlighetsforstyrrelse, så pleier vi å snakke om mennesker som ikke forholder seg til omgivelsene sine følelsesmessig fulle av affekt, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det virker som det motsatte gjelder i emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
0: Mm. Voldsomt med affekter.
1: Ja.
0: Voldsomt med følelsesmessig kaos.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva tror du riktig for henne da? Det høres ut som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type passer bedre overens med liksom... det bildet vi har fått av henne da.
0: Men det like mye dyssosial personlighetsforstyrrelse der. Det like mye trekk fra den psykopatiske biten.
1: Så det kanskje ikke så rart at de har landet på...
0: Nei, det ikke så rart at de har prøvd seg på begge to.
1: Nei.
0: Så det å sette konkrete diagnoser kan være klinisk veldig vanskelig, fordi som regel så har ikke personer bare én ting, de har ganske mange forskjellige ting når vi begynner å se og når vi begynner å leite.
1: Ja.
0: Så når man skal lande på noe, så må man lande riktig, og det ikke bestandig like lett. Og man må eventuelt da bare beskrive. Så det å gjøre differensialdiagnostikk ingen enkel operasjon.
1: Apropos ingen enkel operasjon. Hun har jo heller ikke villet samarbeide med psykologene om testen.
0: Nei.
1: Er det vanlig?
0: Eller om testen, eller om å la seg, la seg undersøke.
1: Nettopp.
0: Hun har jo ikke vilt snakke med de.
1: Nei. Det står at de i stedet har snakket med venner og vitner.
0: Ja, altså...
1: Gjør man det?
0: Jeg ville ikke snakket med venner hvis ikke jeg hadde... Altså i hvert fall ikke venner av henne.
1: Nei.
0: Fordi da tenker jeg at jeg ville gjerne hatt samtykke fra vedkommende til å snakke med venner.
1: Ja.
0: jeg har ikke tenkt over så veldig det med vittner, fordi at vittner jo... hvis vi bruker vittners utsagn, så bruker vi politidokumenter. Det de har sagt I avhør. Jeg tar ikke kontakt med det vittne. Jeg bruker det de har sagt på en måte I det og det dokumentet, at, og det kan være det som menes.
1: Ja, det kan, ja.
0: At de har brukt vittneavhør, for det har vi jo gjort. Det jo masse.
1: Ja.
0: Altså, hvis vedkommende ikke vil samarbeide med oss, så bruker vi den informasjonen som ligger I politidokumentene. Og da må vi hele veien gi uttrykk for usikkerhet og, og tvil, fordi vi ikke har fått undersøkt personen ordentlig.
1: Ja.
0: Og så jo også den perioden som vi da sitter I en rettsak, også en observasjonsperiode. Sånn at vi vurderer også atferden til den tiltalte, I alle de ukene rettssaken foregår. Og da baserer vi oss jo på det som de sier, eller hvordan de oppfører seg, hvordan de kommuniserer, hva som skjer I det rettsmøterommet. Da.
1: Ja.
0: Så hvis vi da får 8 uker med observasjon av hvordan vedkommende forholder seg til andre mennesker, og hvordan da vittner har kommet inn og forklart hvordan de har en relasjon til henne, så kan man jo da på slutten av en rettssak si at Nå har vi gjort en vurdering, selv om hun ikke har snakket direkte med oss.
1: Ja.
0: Ja. Så det måten å gjøre det på da, hvis vedkommende ikke samarbeider.
1: Hva tenker du om gjentagelsesfare? Hvis det skitter ut?
0: Jeg vil tenke at her har de nok gjort en risikovurdering som sier noe om gjentagelse, fordi hun har fått forvaring. Og det betyr at det gjort en voldsrisikovurdering, eller en risiko for gjentagelse av de voldelige handlingene.
1: Ja.
0: Og den har da mest sannsynlig blitt vurdert som høy, basert jo da på at det to drap, og så det ikke bare ett tilfelle av neddoping, det jo flere tilfeller, han har jo blitt dopet ned flere ganger.
1: Ja.
0: Så vurderingen jo da knyttet til de tre konkrete, og den blir jo da høy I utgangspunktet. Kanskje ikke, altså vi baserer oss jo på historiske faktorer som det heter, og før du dømt for en handling, så ikke det et historisk faktum. Det ikke et faktum før du dømt. Så her det jo egentlig ikke noe historiske fakta. Så konklusjonen mest sannsynlig sånn, type moderat før dom, men når dommen satt, og hun faktisk dømt for de forholdene, ja. Så blir den høyere.
1: Ja.
0: Fordi, altså, og det rett og slett teknisk sett I forhold til hvordan vi vurderer en adferd, om du dømt for den eller ikke.
1: Ja.
0: Og det har jo vært litt oppe I media I det siste, nettopp om handlingene du har gjort alvorlige nok til å si at det gjentagelsesfare, for eksempel. Ganske spennende, så nå kan jo folk lure på hva jeg refererer til.
1: Ja.
0: Uten at vi skal gjøre det.
1: Jeg tenker vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Vi har snakket om Elisabeth Åsli.
0: Det har vi.
1: Det har vært utrolig interessant.
0: Det ble mye fag her.
1: Det ble
0: mye sånn diagnose og diagnostisk og sånn, og det synes jeg veldig bra.
1: Du kom jo med en faglig bombe på slutten.
0: Var ikke den fin?
1: Ja, den var perfekt.
0: Ja.
1: Elisabeth Åsli
0: til mine kollegaer
1: Elisabeth Åsli, hva tenker du? Hun Norges farligste kvinne?
0: Hun har I hvert fall et farlighetspotensial vil jeg tenke som kanskje ikke helt vanlig og I og med at de har dømt henne til forvaring så det jo noen som vurderer at hun ganske farlig
1: Hadde du hatt lyst til å prate med henne?
0: Selvfølgelig hadde jeg det akkurat like mye som jeg har lyst til å prate med Johanna Møller Jeg synes vi skal ha en liten roadtrip, Jonas
1: Det tenker jeg
0: De to damene opp mot hverandre hadde vært ganske interessant
1: Det skal få lov å bli det siste ordet I denne episoden Til deg som har lyttet på Tusen takk for at du hører på podcasten vår Hvis du liker den, gi oss en rating der du hører på Fortell om den til en venn Vi har fått en mail Det psykohoder@bauermedia.no Der kan du sende forslag til mennesker vi kan prate om Du kan stille spørsmål til Susanne og meg Komme med innspill til podcasten, hva som helst Vi svarer på så mange vi kan Susanne, tusen takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. I neste episode, Susanne,
0: ja.
1: Så skal vi prate om Philip Manshaus.
0: Ja, her tror jeg også det kan bli ganske morsomt faglig.
1: Det tror jeg kan bli veldig morsomt faglig. Vi skal prate masse om tilregnelighet, tror jeg.
0: Ja, tilregnelighet et stort spørsmål her.
1: Ja. Mm. Det blir veldig spennende, men det neste gang.
0: Det neste gang.
1: På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Magne.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja,
3: gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans.
8: Savanna?
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Hallo!
3: Farmor!
20: Hei!
14: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
20: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
20: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
20: Ja!
21: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
25: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Ekstra sånn, hva skal jeg si, giggly.
1: Ja, det fordi men, du trenger en øl med meg etterpå.
0: Ja, jeg tror fordi det alle andre har vinterferie, så virker det som at vi er liksom på jobb etter stengetid.
1: Jeg vet det,
0: eller, det er en hjemme alene-følelse.
1: Jeg har hatt det sånn hele uka jeg også, at jeg på jobb, men det føles ut som jeg har ferie allikevel.
0: Ja.
1: Men du tar en øl. En
0: med
1: jus.
0: Deg etterpå. Ikke øl, nei.
1: En glass bobler.
0: Ja, kanskje.
1: Så kan du le hele veien på toget.
0: Altså, jeg så medgjørelig. Et glass bobler på meg, det blir ti, det skjønner
1: jeg. Ja, men ta ett. Jeg skal kanskje. Sende deg hjem etter et glass. Et kvarter
0: med... Jeg skal på yoga i kveld og på jobb i morgen.
1: Ja, men det perfekt med et glass i magen.
0: Ja. Men da hold meg da unna sosiale medier, ok? Fordi jeg synes sosiale medier litt slitsomt.
1: Det greit.
0: Ja. Og så nå må jeg også drifte sosiale medier for butikken jeg eier. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det gøy. Ja, jeg kan, filmer og holde på.
1: Så jeg kan ta et bilde av deg mens du drikker
0: bobler. Så jeg har lagt ut bilde av min kjole, jeg synes det helt fantastisk. Som jeg har kjøpt. Til butikken. Det første kjøpet jeg har gjort i butikken.
1: Det, vi snakker...
0: det første innhandlingen. Jeg har sett kjolen og tenkt, du fin, du skal selges i min butikk.
1: Hvilket merke var det?
0: Aiko Ai.
1: Åh, hva det? Det har jeg ikke hørt om.
0: Spansk. Høres okay. Finsk. Jeg tror det var finsk.
1: Ja, det høres finsk.
0: Ja.
1: Okay.
0: Japansk inspirert kjole da, okay. I silke. Ja. Dritfint, jeg har lyst på den i mange år. Mm. Ikke turt å kjøpe den. Nå har jeg kjøpt den i butikken.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Men også folk kommenterer, lagde video da, ikke sant? Og kommenterer, åh, fin, nedover. Koselig. Og så det en her en dag som skrev sånn, det en nattkjole?
1: På Instagram?
0: Nei, men ikke nattkjole, men det en morgenkoppe?
1: Mm.
0: Og så skrev jeg da sånn, nei, det en kjole, men du må gjerne bruke den til hva du vil egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk det noen dager, så det sånn, det en nattkjole? Så skal jeg sånn, nei, det ikke nattkjole. Det en helt annen kjole, du må gjerne bruke den om natten. Og det jo meg hyggelig, men litt sånn sarkastisk, for jeg tenker sånn, fordi jeg klarer ikke å fri meg på tanken at bak disse spørsmålene, så det ikke reelle spørsmål. Det sitter folk som har litt lyst til å være litt frekk. De har egentlig lyst til å si sånn, æsj, stell kjole! Så tenker jeg sånn, nei, det for mye, men jeg kan moderere meg litt.
1: Ja,
0: sånn,
1: er
0: det en morgenkåpe? Nei.
1: Det en kjole, det står kjole.
0: Men hvis det nå begynner, det hvis det fortsetter, at det nå kommer sånn, å, det en doppkjole? Eller sånn, at det renner inn meldinger om ulike forslag på hva slags type kjole.
1: Å, herregud, og nå, det det jeg skal gjøre nå, skal jeg lage masse fake-kontor, skal jeg bare gå inn og stille spørsmål på absolutt alt, og se hvor mange spørsmål som skal til, før det bare klikker totalt for deg.
0: Ja.
1: For du er ikke så
0: er det en likkjole, skal du si, skal det fortsette sånn?
1: Ja, det skal fortsette.
0: Selv for deg, men fordi da tror jeg enten så synes jeg det gøy, at da blir latteremojis og god stemning kok der inne, boblestemning liksom.
1: Ja.
0: Eller så ser du for deg at jeg skal klikke i vinkelskrivet sånn, nei, det ikke en likkjole, men du kan, jeg kan bruke den som likkjole på deg, men da kan jeg fylle av blod, at det skal være sånn stemning.
1: Men det jeg tror blir gøy, for hvis du, jeg tror du et spørsmål unna å klikke, og da klikker du, men hvis vi fortsetter å stille spørsmål, da blir det humor igjen.
0: Da blir humor igjen,
1: Da er det repetitivt, det blir gøy.
0: Det er bare, når jeg innom klikken, så må ikke jeg være i nærheten av, for må det gå an å klikke off. Men ikke faktisk klikke i kommentarer.
1: Jeg synes du skal gjøre det. Det gir jo masse spredning til den kontoen din også. At det sånn sinne og Siri som klikker på folk i kommentarfeltet. Det jo kjempereklame for deg.
0: Nei, det tror jeg en utrolig dårlig idé.
1: Jeg tror det en veldig god idé.
0: Oh, ja.
1: For det ingen som gjør det.
0: Nei.
1: Og vi jo lei av de der trønderdamene som selger bluser og lager filmer og sånn. De som overalt.
0: Det familien min du snakker om nå.
1: Ja, vi lei av de. Oh,
0: ja.
1: I sosiale medier. Du vet hvem jeg mener. Nå. Har du sett den blusa? Så fin den blusa. Kanskje bare 199 kroner. De der damene.
0: Mm-hmm. Det jo hva, sånn jeg nå.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Men det derfor du må gjøre noe mer.
0: Må klikke,
1: du må ikke herme etter de der damene. Som...
0: Kanskje alltid skal ha kjolen ned i strømpuksa, så trusa syns eller sånn. Bare så en eller annen som rogue.
1: Det gøy. Du må lage, det må bli et konsept. Jeg synes,
0: eller blåse liv i den gamle Zoom-ideen min, som jeg hadde lyst til å lage konto på, ikke YouPorn, men hva heter det? Den OnlyFans.
1: Ja, for det ikke det samme.
0: Det ikke nesten. At jeg hver dag skulle ta et bilde av meg selv, så spiste ølpølse i en eller annen setting. Det kan jo legge inn det i butikken, at jeg alltid viser klær, men jeg spiser alltid ølpølse.
1: Det kjempegøy, kan du ikke gjøre det? Men du må få et sånt humorgrep inn, det føler jeg butikken din fortjener.
0: Fått inn en nydelig silkebluse. 70%.
1: Og så det ølpølse liksom, av alle godt. Ting. Hva egentlig ølpølse?
0: Det pølsen selv på Kiwi, sånn plast, sånn lang, hard.
1: De dritgode, men det beste med de egentlig bare måten de i munnen på.
0: Mm.
1: Altså, ikke sånn, jeg liker ikke sånn.
0: OnlyFans er ikke
1: så. Ja, men skjønner du, mener når du tygger de?
0: Ja.
1: Det skjer et eller annet magisk når du tygger på den.
0: Mm-hmm.
1: Jeg pleier ikke å tygge på pølse vanligvis, altså for å si det sånn. Skal vi sette i gang?
0: Skal
1: vi jo egentlig snakke om det du snakker om, du som hører på.
0: jeg vil gjerne være anonym. Skal jeg ta den første?
1: Ja.
0: Ja. En ting jeg har tenkt på I det siste at folk snakker for mye. Åja, unnskyld. Kan dere snakke om det? Lattefjes, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Jeg liker det allerede. Alle vet for eksempel at bergensere digger sin egen stemme. Okay? Jeg synes det virker som at den sykdommen nå har spredt seg. Folk har en tendens til å bable I vei, bruke evig med tid til å komme til poenget, og mest opptatt av hva de selv skal si, mer enn å lytte. Mm. Jeg selv ganske stille og rolig, og jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass, men jeg synes det så mange som prater så mye. Det litt som de kalte det I Mean Girls, word vomit.
1: Å, husker jeg.
0: Ja, Hvorfor skjønner ikke folk at jeg ikke interessert I en tale, jeg vil ha en samtale? Dette gjelder overalt, I møter, venngjengen, kaffemaskinen, det overalt! Noen ganger skulle jeg ønske det fanns en pauseknapp på folk. Sånn som med podcaster, så kan man velge litt.
1: Det litt interessant da.
0: Mm.
1: Driver folk og prater, så kanskje jeg en av de som snakker mye? Nei, jeg føler at jeg egentlig ganske god lytter også.
0: Mm.
1: Kanskje sykdommen nettopp det som Anonym her skriver. Jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass.
0: Mm.
1: Det føler jeg sånn...
0: Man det evige skal man ta eller gi en plass.
1: Ikke sant? Mm. Men det jo det ofte stille og rolige mennesker får høre, av lærere sikkert også fra de barn, men her må du bare ta litt mer plass, her må du ta plassen din. Hvis alle får høre det fra de små, så får vi et problem, for skal jo alle, det jo ikke plass til alle.
0: Nei, da får vi et plassproblem.
1: Ja, og det det som har skjedd nå, for Anonym her mener jo at det virker som det en sykdom som har spredt seg.
0: Mm-hmm.
1: Så det problemet, at folk må slutte å be folk som stille og rolige om å ta mer plass, for det ikke plass til de.
0: Mm. Unnskyld, jeg hører ikke hva du sier nå, for jeg har hengt meg opp I et ordspill, som og hvis ikke jeg får det ut, så kommer jeg meg ikke videre.
1: En dårlig lytter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si det, og så går vi videre. Vi trenger ikke å le av det eller kommentere det, men jeg bare tenkte, det jo også problemet med sånn, at det mye sånn mikroplast I havet.
1: Fy fader, det gøtt, sa du. Jeg imponert at du
0: turte. Må gjerne ta mer plass, men ikke noe mer mikroplast.
1: Ikke noe mer mikroplast. Vi skulle ikke snakke noe mer om det, eller le av det.
0: Jeg ferdig med det.
1: Men hva tenker du da? Om dette her, og ikke om mikroplast?
0: Jeg jo helt enig. Man jo enig, eller man ikke enig, for man snakker jo ikke åpne om det, men man vet jo en vending, hvem som snakker mye, og hvem som ikke snakker så mye. Og jeg setter veldig pris på at det en god blanding. Og nå tenker du sikkert at jeg en av de som snakker mest nei, det, I sånne sosiale sendinger. Absolutt, jeg på et langt, langt, langt nede på et minimum.
1: Ja.
0: Jeg snakker veldig mye når jeg på radio, for eksempel. Men hjemme, snakker fint lite. Vennegjenger, langt bak I rekka.
1: Ja, det det?
0: Ja.
1: Men det for at du snakker deg ferdig på jobb? For jeg også føler at ikke jeg the big talker av jobb, fordi at det på en måte jobben min, å sitte sånn her og snakke.
0: Jeg liker ikke å ta plass.
1: Nei.
0: Når man på radio så får man jo plass ikke sant? Så det helt naturlig jeg liker ikke å ta den, så I en sosial setting så, så ikke jeg, jeg tar ikke frem albumen og baner meg inn I samtalen for å ta den plassen da jeg nok litt mer høflig som venter på min tur og den turen kommer jo ikke men jeg ikke helt komf med det så det jo innimellom så kommer det til sånn, vet du hva jeg skjønner at du tom for tannpasta og du får ikke krølla håret for tiden men fatteren dev, ikke sant? Da har man jo behovet
1: ja.
0: Men vi skal dit altså
1: ja, det må være noe såpass stort
0: for min del, ja
1: for å ta plassen
0: Ja.
1: Men klarer du selv å ta den da? For jeg føler det nesten vanskeligere å ta den plassen sånn, ok, nå går jeg gjennom noe helt forferdelig dette har skjedd, det synes jeg vanskeligere nesten enn de sånn, faen, det ikke tannpasta, jeg får ikke krølle håret det lettere
0: ja,
1: og så
0: kanskje.
1: Kommer du sikkert litt an på hvem, I hvilken venngjeng man
0: ja.
1: For det jo noen du har jo forskjellige venngjenger og I noen venngjenger så kan man være den som kanskje tar litt mer plass, eller den som prater mer mens I andre så blir du litt sånn tausbegite
0: ja Men jeg mener jeg var I en bursdag forrige helg hvor vi var 9 stykker som ikke kjente hverandre så godt fra før. Alle kjente 1 eller 2. Som var en magisk sammensetning, og jeg tror det handler om, litt om antallet også. For vi klarte 9 stykker, og jeg må ta litt kredd også for plassering, for vi var på vei bort til et langbord, så sa den, hei, hei, hei, vi må ha rundt bord.
1: Mm.
0: Satte oss på et rundt høyt bord. Da klarte vi 9 å ha 1 samtale.
1: Å, det fint.
0: Og det mener jeg, jeg så drittlig å sitte I sosiale settinger, hvor vi sitter rundt bord, og så blir det delt opp I sånn 2 og 2 og 3 og 3 og sånn, fordi jeg havner, uansett hvordan jeg plasserer meg på bordet, jeg har sluttet å prøve å plassere meg taktisk på et jentebord,
1: ja.
0: Så havner jeg mellom 2 samtaler.
1: Å,
0: jeg havner aldri I den 2 stykker som, sånn, jeg kan komme inn fra festa, alle sånn, hørte du det går? Ja, ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har sittet inn I
0: og da jeg sosialt awkward for da tenker jeg sånn, skal jeg snu meg mot venstre og blande meg den samtalen, eller til høyre og blande meg den samtalen
1: ja, det ikke noe gøy
0: nei, da ofte later jeg seg meg mot tissa, så går jeg på do
1: ja, men hva skal vi svare anonym?
0: Ikke, hvis du ikke en menneske som naturlig tar plass ikke strev etter det men man kan guide de som tar mye plass tenker jeg ved å stille noen riktige spørsmål Ikke sant? Og da vil du si at man kanskje noen ganger gir de som tar plass enda mer plass ved at du stiller oppfølgingsspørsmål så de får sagt enda mer. Mm. Men på den måten kan man, tror jeg, man snedig kan lede samtalen over I noe som minner mer om en samtale. For jeg helt enig, jeg savner. Folk dårlige på samtale.
1: Mm,
0: jeg kjenner ett menneske som god på samtale. Alle vi andre babler.
1: Ja, hvem det?
0: Hun heter Nina. Hun forsker.
1: Oi, helt sant?
0: Ja.
1: Liten hilsen til Nina da, som god på samtale.
0: Ja, du god på samtale. Ja. Så jeg vet ikke. Guide rolig liksom over I et eller annet.
1: Ja, altså, det, jeg tror du har rett, ja. Jeg stiller riktige spørsmål, så det forandrer. Så den talen som hun, eller anonym, jeg vet ikke om det gutt eller jente, lei av at det blir en samtale.
0: Ja, for du vinner ikke ved at du kaster deg inn på samme jargongen. Det sånn, vet du hva som skjedde med meg? Ja? Ja, og akkurat det jeg så opplevd. Lalalala, at alle flyvik som alle bare leter etter en knagg I det de andre sier, for å hekte sin opplevelse på. Ja. Sant? Og det ikke en samtale. Nei. Da står man bare I kø da, etter å si sånn, jeg vet
1: Ja, men det kan også være sikkert en del av sykdommen, for det merker man jo. Det jo skjedd en del ting I samfunnet med tanke på sosiale medier, at unge, sant? Man snakker til kamera, alt handler om seg og mitt, og hva jeg føler, og dette vil jeg, og dette for vanskelig for meg, og nå må dere tilpasse dere hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: At det har blitt en generasjon som veldig selvopptatt da.
0: Ja. Men kanskje, hvis to, tre, eller hvis en begynner da, med å prøve å bringe nysgjerrighet inn rundt bordet, I stedet for å være med I konkurransen om å få ordet. Mm. Å, det rimte. Så kanskje man klarer å sette I gang et eller annet. Ved å bringe nysgjerrighet inn, selv om ikke det gir deg nødvendigvis mer plass der og da, så kanskje det fører samtalen I en eller annen retning av at man på jakt etter å finne ut av noe. Så hvis du sier, å, for faen, gikk så tom for tannpasta, sånn, hvorfor tror du det sånn, at man går tom for tannpasta, så, at man prøver å bringe forskeren inn, og vær litt Nina, bring forskeren inn, prøv å finne ut av hvorfor historien din sånn som den
1: Ja,
0: det vet jeg. Kanskje du får lukket kjeften på noen, for da har de ikke tenkt over, å, man har ikke tenkt på.
1: Men annet jeg sliter med, det krøll og håret. Ok, vi skal videre.
0: Ja.
1: Silje skriver, hei. Det har vært nesten tema I de tidligere episodene, men ikke helt allikevel, arrangøren I vennegjengen.
0: Mm.
1: Vi har en relativt stor vennegjeng med tanke på at vi alle over 30, der kjernegruppa kanskje en 10-15 stykker.
0: Å, det seks for mange.
1: Det? Mm. Mens utvidet arrangement-vennegjeng kan være nærmere 30-40 stykker. Oh. Venners venner, sommervenner, når man skal samles I større grupper, sommerholdåret, parker, bla, bla bla bla bla. Men over til tema som ofte snakkes I vår vennegjeng. Hvor lite takknemlighet eller forståelse folk har for dem som velger å arrangere og stelle I stand eventer.
0: Mm.
1: Arrangørvennen bruker sin tid og fritid for å fikse for sine venner. Planlegging både stress og gøy, men det fortsatt hodebry. Og hvor mange mennesker

0: bruker på liksom planlegge og sette ting I kalenderen, mm. så det sånn felles oppgjør det der. Det sånn, nå må vi bli flinke til det, så hva, da I mars så drar vi og gjør det den dagen og setter vi det I kalenderen, og da får vi til, det ikke så mye å arrangere, det blir ja. Jo sånn bukket bord eller... Ja. Og det pleier jeg faktisk å ta med da,
1: ja, men da
0: de tingene der. Men jeg, ikke arranger, jeg klarer ikke å se meg som en arrangør, for jeg synes ikke det så hodebry.
1: Nei. Nei, ok. Jeg tror bare absolutt alle meninger har sånn, det noen som arrangerer og noen som ikke gjør det. Og så skjønner jeg at det irriterende. Men jeg tror at hvis du som arrangør gjør det I håp om at noen andre, I håp om at du skal få takk eller at noen andre skal gjøre neste gang, den kampen må du gi opp.
0: Ja, det helt enig med deg.
1: De kommer ikke, det ingen Nei. De som ikke arrangerer, de ikke arrangører. Mm. Og de blir ikke arrangører bare fordi du arrangør. Så da, du enten må ta rollen sin sånn, så bra at jeg det.
0: Ja.
1: For vi har ikke noen andre. Så da må du tenke sånn, vil du da slutte å være arrangør? Det kommer du ikke til å klare, fordi når man først arrangør, så det fordi man egentlig liker det litt.
0: Ja, ja. Ja. Du har et behov der.
1: Men du kan av ren trass klare å la være å arrangere noe på to år. Ingen kommer til å legge merke til det. Og du kommer til å være enda sur I de to årene For da sitter du og venter på at noen skal ta opp den tråden ja. Ingen gjør det Og resultatet du har ikke kommet noe videre Og det har ikke skjedd noe gøy på to år
0: Det er
1: tap-tap
0: Ja, det tap-tap ja, Men jeg kan skjønne at hvis du arrangerer Og du liksom skal invitere 40 stykker på et eller annet ja. Og så det ingen som gidder å svare om de kommer eller ikke
1: Og da kan du kjefte
0: Ja, det mener jeg også mm. Det ikke noe problem Da bare skriver sånn Hei, kan dere som ikke har svart svare for helvete For jeg driver og arrangerer her Så blir det jævlig digg for meg Å vite hvor mange pølser jeg skal kjøpe inn I den parken mm. Det ikke verre enn det
1: Det en jævlig dårlig egenskap Å ikke engang gidde å svare Eller si om du kommer eller svare på, det for, fra et arrangørperspektiv, mm. det haram.
0: Ja, men det utrolig frekt, men det veldig mange som sånn, og så ja. Tror jeg I en vending, så tror jeg det også, hvis du skal ha de vennene som sånn, de kommer ikke til å forandre seg, så må du også godta at vedkommende kanskje ikke sier fra. Så må du kanskje bare ikke regne med den personen, men du kan jo I den gruppa si, de som ikke har svart inn den dagen,
1: blir
0: fjernet fra gruppa.
1: Ja.
0: Det må være greit.
1: Ja. Det et nydelig forslag. Vi har en arrangør I vår gjeng som sånn med en gang du sier noe sånn «Nei, jeg kan ikke, for eksempel, fjerne fra gruppa». Orker ikke. Det bare støy I gruppa. Ta ja. Bort.
0: Vekk med deg.
1: Ja, og da vet man det at «Oh, her med svarer, eller så...»
0: Så du ikke med lenger.
1: Eller så du ikke med lenger. Det synes jeg man skal, men så synes jeg også kanskje at som arrangør så kan man bli enda flinkere til å arrangere at folk hjelper til.
0: Ja, det som sånn, arrangør
1: jeg
0: det faktisk.
1: Jeg har boket et glassbur på tirsdag og leid en DJ og kjøpte noen glow sticks. Trenger at noen kjøper roast beef.
0: Det høres som en gøy fest.
1: Ja, veldig gøy.
0: glow sticks og roast beef.
1: Ja, glassbur.
0: For det jo helt rått. Det mitt 40-årslag, ass. Mm. Roast beef og glow sticks.
1: Men for man kan også, selv om jeg sier sånn, du får aldri oppdratt ikke-arrangører, ikke sant? Fordi man har blindpassasjerer I gjengen, som jeg alltid snakker om, som de som bare alltid med. Og de skal du også sette pris på. Fordi de gjør sikkert noe med selve festen. Vi har masse blindpassasjerer I vår gjeng, som aldri arrangerer noe, svarer ikke. Men når de kommer, så de gøy alle.
0: Det akkurat ikke sant? Det. Og man trenger
1: det. Det deres
0: også.
1: Rolle.
0: Ja, ja.
1: Men vi en gruppe på 4. De kan få bli navnløse, som skal på felles ferie I år. Mm. Det gjør vi hvert år, ja. Egentlig. Og det alltid konemor 1 og konemor 2 som arrangerer.
0: Du en av de?
1: Absolutt, for de to andre menn.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Så jeg to koner og to menn. To par
0: ja, da. Du mente kone, det var to par, jeg trodde det var venner ennå.
1: Nei, to par. Og I år så hadde ikke jeg lyst til å arrangere ferie, og det hadde ikke konemor 2 heller. Det skjønte vi ganske fort uten å egentlig snakke med hverandre, så vi blikkene til hverandre. Mm. Og så tenkte vi sånn, skal vi stille se på om disse to mennene klarer å arrangere? Det blir jo kaos uten like. Men nå har vi bare ved å være helt, helt stille, og svare så vidt når de sier sånn, hva med Hellas? Så sånn, hvis jeg svarer så sånn, samme for meg. Mm. Sånn, det maks innsats fra meg.
0: Ok.
1: Så har de nå klart å boke en uke til Hellas. Vi skulle egentlig to uker til Italia, men en uke til Hellas fint.
0: Ja, men det ble jo noe da.
1: Det ble noe. Men det har vært noen måneder nå med sånn, hvor vi egentlig har svettet I bakgrunnen, og tenkt sånn, faen, blir det ferie I det hele tatt?
0: Ja, men det...
1: Og I går ble det boka.
0: Men hva det digg? Synes du det deilig å slippe ansvaret som arrangør? Jeg tenker sånn, du så kanskje for deg to uker I Italia, det ble en uke I Hellas, men du fornøyd med resultatet?
1: Helt null.
0: Ja, men da
1: jeg har
0: greit.
1: Null kontrollbehov på det greiene der. Jeg sa det også tidlig. Jeg har ikke lyst til å arrangere ferie I år, fordi jeg legger alltid ferien på mine skuldre, så hvis ikke det blir vellykket, så tenker jeg at det min skyld.
0: Ja.
1: Og sier sånn, nei, men det ikke det! Jeg hører det skjer det. Det ikke følelsen.
0: Ok. Ja, men det fint, men da har de faktisk boket I en uke. Men da, det var et godt tips til, da, ja. At du kan faktisk bare la noen andre arrangere, hvis ja. Du klarer.
1: Men du kan ikke si sånn, jeg har behov for fest med roast beef og glow sticks I et glassbur. Kan noen arrangere? Det kan du ikke gjøre. Da må du gjøre selv. Det alle snakker om. Hei, herlige damer. Jeg har et tema jeg håper dere kan snakke om. Hvor greit synes dere at det at par

0: Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen The Big Lebowski, Stein Jonsen.
2: En av favorittfilmene mine, absolutt.
0: Vi har snakket lite om Japan, så jeg har lyst til å lage en episode om Japan, og da blir det sånn.
1: Ja, altså vi har ikke noe valg, så Nei. Folkens, nu blir det Japan.
0: Ja. Men det sånn at Russland har behov for mer og mer avansert teknologi og den, enn det de klarer å lage selv. Mm. Og da må de kjøpe det av vestlige nasjoner, eller for eksempel Japan eller Sør-Korea, som alle er land som ikke vil selge denne teknologien til Russland. Men russerne viser seg å få tak i teknologi fra mange forskjellige kilder, via ganske innfløkte omveier selvfølgelig. Vi har så vidt vært innom det før. Det finnes jo en del nasjoner i Vesten som selger teknologi til tredjeland, hvor de vet at det kommer videre til Russland. Men det som interessant er at Japan lager en del avansert elektronikk, det vet jo alle. De vel kanskje fortsatt blant de flinkeste, hvis ikke de flinkeste i verden. Og det trenger russerne til disse ballistiske missilene sine.
1: Men hvordan kan det ha seg da at Japan, som er også oppfattet som veldig tydelig når det gjelder sin motstand mot det russerne gjør, og som også samtidig har en tydelig front mot Kina, og her kan man jo se Kina og Russland litt i tospann, og også samtidig, i hvert fall hun nye statsministeren, også veldig tydelig når det gjelder Taiwan, og at det bør forbli Taiwan og ikke en del av Kina. Hvordan kan det ha seg at sofistikerte komponenter da havner, for det er sånn jeg leser det, at det havner likevel i russiske hender?
0: Ja, det er det de gjør, og der har man, man undrer seg jo litt over dette her, fordi det er jo som du sier at Japan har tatt et tydelig stilling til dette her, og man skal ikke forsyne Russland med avansert elektronikk. Det er snakk om sånn der dual-use electronics blant annet, som er slik at det dreier seg jo egentlig om at du har elektronikk som har høy kapasitet.
1: Ja, du kan enten ha det i food-prosessoren eller i en rakett.
0: Ja, du kan det. Det er det du kan. Nei, men altså det er avanserte kretskort, transistorer med store, altså stor arbeidskapasitet, det er sikkert kunstig intelligens inn i bildet her, etc. Dette er ting som de ikke skal selge, men som da russerne likevel har klart å få tak i. Og det er jo litt interessant for hvordan skjer det? Og der viser det seg at det er da tre nyhetsorganisasjoner, for å kalle det det, New York Times, Medusa og The Insider, som hver på sin måte har dekket en slags, det må kunne sies å være avdekkingen av en russisk etterretningsoperasjon som har vært veldig vellykket fra deres ståsted, fordi de har helt siden 2022 vært i stand til å få tak i denne teknologien som de blant annet bruker i disse ballistiske rakettene.
1: Men hvordan har de klart det? Altså, har det vært russere som har holdt på med dette i Japan, eller har de hatt sted for tredere, eller?
0: Ja, altså svaret her er Aeroflot.
1: Aeroflot, faktisk.
0: Ja. Ja, det er litt interessant. Og det er egentlig ganske logisk, og her kan vi snakke generelt, fordi hva gjør en etterretningsorganisasjon når den ikke kan, skal vi si, ha noen form for relasjoner med en annen stat, eller etterretningsorganisasjonen i en annen stat? Det er helt åpenbart at SVR eller GRU, de vil ikke ha noe særlig, skal vi si, kameratslige relasjoner med japansk etterretning, som jo også har ligget litt nede, det kan vi komme tilbake til. Men da må man operere under et dekke, det vet du at man gjør. Og Aeroflot, det har vært en sånn typisk dekke for russisk etterretning, også helt tilbake under den kalde krigen nå, at det nesten alltid var ansatte der, som også jobbet for russisk militær eller sivil etterretning. Og det har vært tilfellet her, at man har hatt folk som opererer som om de jobber i reisesektoren. Mm. Men det de egentlig holder på med, det er å kjøpe avansert elektronikk for å produsere helt andre ting enn raketter.
1: Men, så jeg forstår det her da, Øystein, det at, ok, så er fronten din Aeroflot, som for å være helt ærlig er like russisk som Matroska-dukka, ikke sant? Du kunne jo kanskje tenkes at noen i det japanske næringslivet hadde lagt to og to sammen og tenkt at det er tett bånd mellom disse og staten, men det har de ikke gjort. Kan dette være den gode gamle vi ser den andre veien, for vi tjener gode penger på dette trikset?
0: Nei, det er faktisk ikke det som er tilfellet her. Vi skal komme tilbake til løsningen etter pausen.
1: Så har jeg suttet og tenkt, ikke sant? Og det jo noe jeg ikke gjør så ofte.
0: Nei.
1: Jeg kommer ikke frem til svaret. Hva det... Altså, hvis man ikke har sett mellom fingrene på hva disse russiske Aeroflot-operatørene har gjort, hvordan har man da klart å tafse til seg komponenter?
0: Hvis man ser dette her, den historien litt fascinerende. For det første da, så det slik at New York Times har gjort et betydelig stykke research-arbeid her, og det har også The Insider, som jo en russisk undersøkende journalistikkorganisasjon, og som også har en publikasjon på nettet, som da selvsagt ikke opererer i Russland. De har jo klart å avdekke at det har vært flere hemmelige agenter fra GRU som har vært ansatt, eller vært sendt ut da, som ansatte i Aeroflot, og som har kunnet operere under radaren i blant annet Japan. Mm. Dette gjør de sikkert i andre land også, men blant annet der. Og det man da har kunnet gjøre at de har da igjen kunnet posere som forretningsfolk som skal kjøpe komponenter til helt andre typer produkter da, enn ballistiske missiler, hvor dette her har vært brukt. Og ukrainsk etterretning har avdekket, eller i hvert fall anslår, at nærmere 90% av de ballistiske missilene som russerne bruker mot Ukraina, har japansk elektronikk. I hvor stor grad, det kan vi ikke si noe, men at det er vesentlig for yteevnen da, og presisjon, og det dreier seg særlig om hvor presise disse ballistiske missilene blir. Så det man gjør at man sender da disse bestillingene, man sender da folk ut med Aeroflot, som da får en ny identitet og jobber under jorda i Japan, og inngår avtaler med japanske produsenter, som da selger disse komponentene under dekka lag kjøkkenmaskiner og helseprodukter og sånne ting, medisinsk utstyr, og så blir det skippet til, ikke til Russland, men til et tredje land, og så kommer det tilbake, eller når det Russland til slutt, via et tredje land hvor japansk eksportkontroll bare opphører. Og sånn har man klart å tuske til seg disse komponentene.
1: Så for å få muligheten til å kjøpe de komponentene, så betyr det at Aeroflot da ikke har vært sanksjonert på samme måte som for eksempel andre russiske myndigheter?
0: Ja, det som er helt litt vittig da, det at Aeroflots kontor i Tokyo, det ligger bare noen minutters gange fra Tokyos største politistasjon, altså hovedstasjonen til politiet, det ligger der. Og japaneren har på en måte ikke sett noe behov for å begrense Aeroflot som flyselskap, da, sin interaksjon med en eller annen japansk kundemasse. Jeg vet ikke hvor stor den japanske turismen til for eksempel Moskva er, men man må anta at det er i hvert fall noen som flyr frem og tilbake der, da, siden de faktisk opererer fra Narita, som flystasjonen heter, eller flyplassen heter i Tokyo. Men det skurrer jo dette her, og vi vet jo hvorfor. Og det er fordi at etter 2. verdenskrig, så inntok jo Japan en veldig pasifistisk holdning. Mm. Fint det, bra det, og de hadde jo god grunn til det. Mm. Med Hiroshima og Nagasaki friskt i minne, så tenker jeg at man tenkte at vi skal være en annen type nasjon. Mm. Det synes jeg er noe fint ved det. Men det har resultert i at de har faktisk ikke hatt noe utenlands etterretning praktisk talt i det hele tatt. Jeg hadde noen som har samlet etterretningsinformasjon på vegne av utenriksdepartementet og sånn, men stort sett så har det ligget helt lavt. Og de har heller ingen intern koordinering. Mm. Så Japan har vært en himmel å operere i for alle som ønsker å få ut informasjon om Japans teknologi, om Japan eller for så vidt andre land. Så det har vært litt sånn, nesten sånn Casablanca under 2. verdenskrig, hvor alle etterretningsorganisasjoner opererte i stor stil fordi at de visste at alle andre var der. Det samme har vært tilfellet frem til nå i Japan. Og det her har russerne brukt strategisk for å få tak i den teknologien.
1: Fascinerende. Jeg så for øvrig at en av disse samarbeidspartnerne til Aeroflot, eller til russene, det var Proko Air, som beskrev seg selv som en bro mellom Japan og Russland.
0: Ja.
1: Så det var jo troll i ord med det. Proktor Air hadde jo kanskje vært morsommere, ja. Men det er jo en helt annen ting her. Men altså, dette er jo litt sånn cautionary tale også, ikke sant? Altså, hvis man av helt forståelige grunner velger å se en annen vei, og har de beste intensjonene og meningene bak det, så er sjansen allikevel veldig stor for at noen da vil oppdage det som en svakhet hos deg og utnytte. Og jeg tenker jo at det er jo noe som også Norge og ganske mange vestlige land kan kjenne seg igjen i, ikke sant? Vi sitter nå her nå og doser på med dobling på investeringer i forsvarsindustrien. Klarer ikke å ruste opp raskt nok, rett og slett fordi at vi har sovet i timen før dette, ikke sant? Og nå har japanerne fått seg en aldri så liten etterretningsoppvåkning. De har sikkert fått en veldig stor pris på at dette var gravejournalistikk fra New York Times. Det synes jeg sikkert var kjempemorsomt.
0: Ja, men det disse artiklene, da, både den i The Insider og for så vidt også i Medusa som omtaler dette her, og i New York Times, det påpeker er at japanerne har vært veldig åpne og har ikke ønsket å favorisere noen eller være opptre forskjellig, altså overfor noen nasjoner egentlig, de ønsker å være helt nøytrale og litt sånn, altså den japanske kulturen er jo på en måte veldig sånn respektfull, ja. Og du skal ikke ta noe veldig mye plass, de har veldig mye fint ved seg, synes jeg da. Men akkurat her har det rett og slett kanskje blitt en liten hemsko for dem, fordi at de har dratt det for langt, og så har de ikke, som du sier, fulgt med i timen. Men nå gjør de jo noe med det. Nå reetablerer de en utenlandsk etterretning som de jo hadde før i tiden, og som var både stor og omfattende. Og den ble jo brukt internt, de hadde jo en ganske hard intern etterretning også på 30-tallet, for eksempel i Japan. Så de ønsker seg jo ikke tilbake dit med det regimen de hadde da, men her vil det bli helt annerledes fremover, og det ser man jo også på hvordan de bygger opp forsvaret sitt, og hvordan de ser på sin egen rolle i den delen av verden hvor de hører til da.
2: Dette at våpen eller elementer, komponenter til våpen havner i hender det ikke skulle vært, er jo i og for seg ikke så veldig ny greie, for dette er jo norske våpenprodusenter også blitt beskyldt for tidligere, ja. Så det er jo sånn at ting havner på avveie, det burde man nesten være vant til.
1: Ja, altså du har jo helt rett, det er jo, den klassikeren er jo akkurat det som egentlig Eistein har beskrevet for oss nå i dette med Japan, nemlig at noen som tilsynelatende har lov til å kjøpe det, og så går det videre til noen andre, og så blir det sendt til en tredje part som ikke skulle ha dem. Og Norge har jo, legg merke til neste gang vi oppdager norske våpen i hendene på noen vi ikke ønsker skulle ha dem,
2: ja, ja.
1: Så jeg kan nesten skrive det talepunktet nå med en gang. De vil si at nei, men vi har fulgt retningslinjene for salg av den type ting. Ikke sant? Og det må da egentlig si at det er grenser for hvor mye vi kan følge opp og kontrollere dette. Men den grensa er jo ofte en grense du setter selv. Sånn som med Japan. Jo, Japan er et nøytralt land, men det å være nøytral betyr ikke nødvendigvis at alle skal behandles likt, sånn som i Russland, ikke sant? Jeg tenker etter invasjonen av Ukraina så var det lov å være litt mistenkelig. Det at vi befinner oss i en, kall det en teknologisk virkelighet, der noen land helt åpenbart har et fortrinn når det gjelder visse typer av teknologi, mens andre er nødt til å kjøpe det, eller kopiere det, eller for den saks skyld stjæle det, gjør jo at den dynamikken du har beskrevet med Russland og Japan nå, nødvendigvis da, vil gjenta seg andre plasser på kloden nå.
0: Ja, det er jo ikke noe tvil om det. Dette møter jo helt sikkert norske teknologibedrifter også hele tiden, at de må vurdere hva er egentlig årsaken til at vi plutselig får en ny kunde som, la oss si, holder til i Kazakhstan, da, for hvorfor dukker det opp en kunde der veldig plutselig, eller et eller annet sted i Midtøsten, eller i et afrikansk land, og nå skal man jo ikke si at alle disse landene ikke har redelige hensikter, men det er lett for en aktør som Russland å bruke stråselskaper i land hvor det er mindre, skal vi si, mindre kontroll da, enn det vi er vant til her. Men det dreier seg jo ikke om våpen, først og fremst. Det dreier seg om teknologi som kan benyttes i forbindelse med våpen, utvikling av våpen, eller som komponenter i våpen. Eller det kan, ikke minst IT, digital infrastruktur, hacking, kunstig intelligens, alt dette. Alt sånt vil jo være veldig interessant for Russland å få tak i, slik at de kommer på samme teknologi som Vesten, som de vet støtter Ukraina med teknologi.
1: Ja, og Norge har jo også erfart dette, ikke sant? Altså, men den ene dagen står du på Andøya og tenker at alt er helt fint, og den neste dagen står det en jævla diger konteiner med et hus der det plutselig har flyttet noen nye personer inn. Og da kan du lure på, hva skjedde her? Hva er i den konteineren? Er det noe vi bør legge merke til, ikke sant? Og den konteineren var jo, som de aller fleste som har følt litt med på nyheteren vet, full av overvåkningsutstyr, rett og slett fordi at et sånt datapunkt der man sender ned til basestasjonen er hendig I det området.
0: Ja, og der ser man jo, hvis vi sammenligner den historien med det man opplevde I Tokyo da, hvor Aeroflot plutselig får ganske mange flere ansatte på sitt kontor, og som da opererer under andre identiteter som forretningsfolk rundt I det japanske samfunnet, så det jo litt som du sier, at det ganske utrolig at man ikke har oppdaget dette før. Kanskje har man rett og slett gjort det, og som har sett en annen vei. Denne containerhistorien oppe på Andøya hadde jo også en parallell container I Vågå, var det ikke det? Og her har jo da norske myndigheter klart å si at ja, men dette jo, dette rett og slett litt mistenkelig, og det vi jo alle enige om. Ja, dette mistenkelig. Hva det I disse containerne?
1: Når det sagt, Andøya, Vågå, ok, det ganske små plasser. Hvis det kommer 30 stykker ekstra på Aeroflot-kontoret I Tokyo, så det godt mulig at man ikke helt ser den økningen sånn fra dag til dag.
0: Nei, det jo fortsatt verdens største by. Det rundt nærmere 30 millioner som bor I det metropolen her.
1: 10-15 russere fra det til legges meg nettopp.
0: Sant nok, men for de som har vært I Japan, eller jeg har vært I Tokyo en gang der lenge siden, men da fikk jeg følelsen av hvordan det å være annerledes. For alle, særlig barn, glodde på deg. Og alle, du merker at du rett og slett en fisk på land. De hyggelige, høflige og ikke noe. De bare fine folk, men du det rett og slett noe helt annet. Så jeg tror disse 30 pluss GRU-agentene der, de har nok stukket seg litt ut, altså.
2: Ja, det tror jeg. Og jeg må bare få hive meg på den greia. Jeg har jo også vært I Tokyo og skilte meg ikke noe mindre ut enn det du gjorde. Men jeg hadde en Jeg tok Shinkansen, jeg skulle nemlig ned til Hiroshima, og sitter, kommer da ombord med en dame som hva kan hun være, 75 år, godt voksen, som blir fulgt på plass av sin familie, og blir satt ned I setet. Jeg har selvsagt setet ved siden av, og hun har bestemt seg for at hun har fått verdens hyggeligste kompis på turen, og begynner å prate på japansk til meg. Mm. Og det gjør hun hele veien til jeg går av I Hiroshima. Og jeg skjønner jo ikke kvekk og prøver jo med kroppsspråk og tegnspråk og Gud vet hva, og liksom si at jeg forstår ikke en dritt, men hun bare smilte og lo og fortsatte å prate. Og jeg hørte jo på tonefallet, tror jeg, at hun stilte noen spørsmål innimellom. Som jeg jo selvsagt ikke fikk svart. Så et annerledes, det var veldig kult å være I Japan, men et veldig annerledes land, ja.
1: Ja, jeg hadde gleden av å vært der 3 ganger. Ja. Jeg tok Shinkansen til Osaka.
2: Til Osaka.
1: Kjempeflott.
2: Ja.
1: Men det som slår meg når vi snakker om hvordan kun disse, sannsynligvis røslige GRU- og FSB-agentene, ikke stått frem som mistenkelig, de måtte jo bare ha lært seg å snakke amerikansk. Det jo store mengder med russlige, kraftige amerikanere der. Altså, japanere vil ikke ha hevet øyebryn. Det kanskje det strategien.
0: Eller, de kan jo være fra en av disse republikkene som ligger veldig langt øst I Russland, hvor folk ser litt grann annerledes ut enn de gjør I Moskva også. Det vil man jo kanskje ha. Eller de kunne ha vært leid inn fra Kazakhstan eller Nordkorea. Faktisk. Men det tror jeg nesten japanere vil se.
1: Ja, jeg tror også japanere, når det gjelder, altså, de vil ha kontroll på hvilke nordkoreanere som kommer ved grensa. Der det ikke, de ikke veldig happy med nordkoreanere.
0: Nei, men jeg tenker du kan jo utstyre en nordkoreaner som kan, eller kineser for den del, kan jo utstedes med et russisk pass.
1: Det sant. Ja, det sant. En nordkoreaner med et russisk pass, hvis ikke alarmen går I passkontrollen på Narita da, så tenker jeg at da det ikke noe håp for japanere.
0: Nei. Nei, men hva kan man lære av dette? Jo, vi må I hvert fall være oppmerksom på at det er ikke alltid slik at når noen sier de skal bruke noe til en ting, så blir det brukt til det. Det kan bli brukt til noe annet, og det sånn har verden blitt, at vi kan ikke stole på noe før vi 100% sikre på at det dokumentert hele kjeden da, fra salgspunktet til brukspunktet.
1: Enten du selger soft is eller dual use teknologichipper, ikke sant?
0: Det kjedeintegritet, dette kalles.
1: Ja, og det gjelder sikkert både Norge som det gjelder Japan. Men da fikk vi I alle fall en liten tur til Østen, kjære lytter. Vi hører snart igjen.
0: Takk for at du hørte på.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med... Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
11: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
16: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
19: Mamma?
1: Ja?
19: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
19: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
21: Sunnkost.
22: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. We are
23: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
25: Gratulerer, kjære Tore!
26: Hvor blåser lysene?
25: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033. E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
5: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
4: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
1: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
2: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt. Når du...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Hei, Helle.
5: Hei.
4: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
5: Ja. Det var ikke så gøy, men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
4: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
5: Det stemmer.
4: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Steinsprut.
3: Rispilglass.
5: 0909.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
10: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
20: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
21: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
22: Ok, takk til dere begge to.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
4: det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning.

0: The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
2: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Kom blåse lysene!
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
12: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
11: Men det sant.
12: Jo da, men det høres litt feil ut.
11: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
13: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
14: ice.net. Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nei! Silja!
7: Ja?
6: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
11: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
15: Sunnkost.
16: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
19: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
18: Alle modeller?
19: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savanna med sett.
22: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
24: Ja, litt gjerrig også, eller?
23: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
24: Jo.
23: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
25: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
24: Hotel El Amor Grande Premium.
26: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
25: Men da de ankommer resepsjonen...
27: You have no reservations here.
26: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
25: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Denne lyden, bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
3: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
12: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
9: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm-hmm.
18: Og så hadde vi liksom rammelån.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger.

0: til høvligste place on earth. God mandag.
1: Ja, det er mandag.
0: Vi har ikke begynt enda.
1: Nei.
0: Vi har ikke begynt ordentlig enda. Det er liksom syvende dagen i september da. Vi er liksom en uke inn i september allerede,
2: ja. Tenkte jeg det.
0: Og så er det bare en uke igjen til vi skal sende fra en buss i en hel uke og være sammen døgnet rundt.
2: Ja, hvordan tror dere det?
0: Det har jeg kjent på litt i helgen.
2: Du kjente på det i helgen da vi ikke var sammen?
1: Ja. Du har ikke drivet og kjørt buss bare sånn for å kjent litt på det?
0: Nei, vet du, jeg skulle jo egentlig da ha kjørt buss for tog når jeg skulle til Voss og Mørkedalen. Men det ble privatbil altså.
1: Ja. Ja, og det tenkte ikke du på at det var litt slitsomt for hun å kjøre til Mørkedalen?
0: Jo da.
1: Du satt vel bare der og duppa?
0: Ja, jeg dupper av, ja.
2: Det er, du sover jo. Altså, sånn, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå opp med denne bussturen. Du kommer til å ligge og sove hele turen.
0: Nei, ikke hele, Kim, det tror jeg ikke.
1: Nei, for da, det er en diagnose hvis den sover en uke.
2: Men han har jo narkolepsi.
1: Jo, ja.
0: Men jeg er alltid våken når vi har sending.
2: Ja, nei, vi har aldri hatt sending fra buss før, så det gjenstår å se
0: sånn sett, ja.
1: Da dupper jeg litt under nyhetene, ja. Skal vi ha nyheter nå?
0: Vi skal ha nyheter nå. Velkommen til en ny dag og en ny uke. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene. I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen i Miami. Minst 5 er døde og 5 er skadet.
4: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
3: Og det sa brandsjefen i Miami. Det tyske ytterhøyrepartiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det er det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipssporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom Hormuzstredet. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier. Det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag. Reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for Dåltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
6: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god mandag! Det er godt å sette i gang en ny uke. Vi er friske raske, vi er i et usedvanlig godt humør. Og vi skal også da ha ukens aller første topp 10-liste bare om 3-4 minutter her.
2: Har dere vært i Brasil noen gang, noen av dere?
3: Nei!
1: Nei,
2: nei det har ikke jeg heller, men det, i dag er en Brasils nasjonaldag!
1: Oi!
2: I dag så da er det 10 tegn på at du er brasilianer!
1: Er det det?
2: Ja!
1: Den er jeg spent på!
2: Hey, ja da!
1: Hvilken vei du kommer?

0: andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
14: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
14: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
18: hæ?
17: Og det
18: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
18: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: Ed Sheeran, I See Fire.
1: Det er sikkert noen som har grillet i helgen, og så sang de denne her da.
0: Det gjorde det, eller fyrt i bålpanne.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det kan være veldig fint. Altså, det en uke til, så vi, da vi i Svinesund, eller på Svinesund.
2: Vi på Svinesund i bussen vår, og har flyttet studio inn dit. Ja. Det jo veldig gøy, og du skal på din aller første Harry-tur. Ja. Tenk deg hva du får oppleve med oss som venner. Mm. Sant? Vi tar deg med på sånne kule ting, sånne opplevelser du aldri ville fått uten.
0: Nei. Vi starter i Svinesund, og så skal vi da ende opp i Trondheim. Og så skal vi oppleve masse på den strekningen.
1: Vi skal jo ha sending fra bussen. Ja. Når åpner Nordby-senteret? Finn ut det.
2: Ja, helsikken.
0: Ja, men det åpner sikkert ikke før i tiden eller sånt.
1: Nei, det vet jeg. Jeg litt redd for sånn at vi blir sittende.
2: Ja, men da, det går jo ikke.
0: Hva heter de butikkene? Du må finne ut det da.
1: Nei, Nordby-senteret.
2: Kanskje vi må dra på søndag?
0: Det åpner 10.
2: Nei!
0: Åh, det var deilig å se.
2: Ja, men da tar vi det etter sending da.
0: Nei, da skal vi kjøre.
1: Vi skal ikke dra på søndag. Det er oppe da, vet du.
2: Ja, vi drar på søndag.
0: Nei,
2: ja, vi,
0: vi tar ikke en dag
1: kan
0: ekstra.
1: Kan det ligge på det der koselige motellet der?
0: Nei, nei, geir. Den er langt over, streken.
2: Det det drøyeste.
0: Det er fy,
1: takk. Jeg bare var kommet som et forslag.
0: Men det noen forslag til andre ting vi kan oppleve på denne strekningen fra Svinesund til Trondheim denne uken om en uke, så ring oss på 08282.
1: 08282.
0: Eller gå inn på radionorge.no og skriv litt til oss der, så tar vi kontakt. Da har du kanskje litt mer fri.
2: Maksimalt på Nordby senter opp til klokken 8. Null stress, joggedress.
0: Ja. Sitt på en fritt. Nei. Ja.
2: Det er sant.
0: Okay, da.
1: Da blir du flesk.
3: Her VG-nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytterhøyrepartiet AfD med seieren i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. De vant med 43,8% av stemmene.
4: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
3: Reporter Miriam Alsvik. Nordkoreas leder Kim Jong-un avduket i går landets nye krigsskip som kan bære atomvåpen, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det statlige nyhetsbyrået KCNA. I dag starter USA, Sør-Korea og Japan en 5 dagers militærøvelse i Koreastredet. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengningen fører til at 10 000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Nei, men for...
11: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
11: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen, der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal jeg taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
22: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
23: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Storebrand presenterer et helt neppå.
25: Nei.
26: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
25: Nei.
26: Ikke I kjelleren heller?
25: Nei.
26: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
25: Niks.
26: Hva med naboen da?
24: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
27: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
28: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
29: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Supertramp I morgenklubben på Radio Norge. Yeah.
1: Jeg tenker vi skal spille en liten snutt her, så tenker jeg passer det å drive med stage diving til denne musikken her. Skal vi se om vi får til noe musikk? Nei, det kommer ikke noe musikk der.
2: Ja, enda mindre.
1: Ja, jeg skal finne det her nå også.

0: Trygve Skaug. Kongen min har han fremført nå flere ganger, og vi har hørt det. Trøstet en hel nasjon, var veldig flott. Men altså stage diving da.
1: Ja, det, dette her er jo en folkekjær artist med forholdsvis rolige låter og,
0: ja, det går
1: og,
0: veldig sakte innimellom.
1: Ja, litt, ja, han er litt sånn gladkristen og, ja, står i lysegrå dress og stage diver.
0: Ja.
1: Det, ble... på, altså på, det var i forbindelse med Postgirobyggets jubileumskonsert. Der pelmer han seg ut og reiv muskler av en som sto i bånd der, som, ja, absolutt ikke var forberedt.
2: Even Sørby eller noe sånt, han har også saksøkt nå og krever erstatning for å få denne muskelen revet opp. Det er klei. Altså stage-over, jeg tror kanskje det er bedre å stage-over den første sangen du spilte. Den som var helt stille.
0: Den som var helt stille, som, var helt stille, som ikke hadde trykket på riktig her. Jeg hadde på Facebook, skjønner, så hadde jeg glemt å trykke på den der lille knappen nede med den, der, med den høytaleren på.
2: Ja,
0: det er fort gjort å gjøre det. Jeg måtte jukse på lyden. Men altså, Trygve Skaug, altså, sånn, det er jo en kristen fyr fra Trøgstad. Du vil ikke ha det i huet når du er på konsert.
1: Nei, du vil egentlig ikke ha noen i huet når du er på konsert.
0: Du skal ikke ha folk i huet.
1: Men vi så jo nå Kamelen som gjorde det samme, og har jo blitt saksøkt. Og han fikk vel ble dømt også, fordi at han hadde vært litt ugrei der. Stage diving. Husker jo Mira Craig i Spektrum.
0: Ja.
1: Der gikk jo bare henne utover henne.
0: Ja, fordi da var det ikke noen under.
1: Nei,
0: nei, så det, nei,
1: de valgte å trekke seg, de som skulle ta imot.
2: Ja. Det var noen meter på den scenen også.
1: Ja,
2: det
1: var ikke to euro. Var ikke to europaller det, altså.
0: Vi håper at du en fin helg. Kanskje du... Nei, det er ingen som driver med det. Er ingen som, det var en dårlig...
2: Var noen der? Det var... Da Trygve Skaug stage divet, så ja, ring oss på 08282.
0: Ja, ja, ja, gjør det. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: Vi har for øyeblikket ikke fått meldinger om hendelser som skaper problemer i trafikken, men vi tar med at på Riksvei 15 Måløybrua i Kinn i Vestland er det sterk vind og fare for at det blir stengt.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det er sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
15: Agnete, vil du være med?
16: Hva skal du?
15: Jeg skal på guttetur.
16: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
15: Nei, nei, kuttetur. Handle på ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
18: Første premiepotten i Viking Lotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
20: Ja, til slutt, Stein Roar.
21: Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
22: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
23: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Dette morgenklubben med

0: Mr. Mystery i morgenklubben 4 minutter på 7. I dag er det mandag og trafikk og sånt, nå ser det til å gå ganske greit, men det blir litt annerledes i morgen. Da blir det slutt på de sparkesyklene for en gang skyld.
1: Ja, men er det morgen eller er det onsdag vi snakker? Det er på onsdag. Ja, det er morgen. Må du kanskje parkere, men...
0: Ja, det kommer til å bli også stengte ting i morgen, dagen før begravelsen.
1: Ja, det gjør kanskje det. Mm. På veien inn, eller?
0: Det, og paraplyer er det ikke lov til?
1: Ikke lov med paraply, ikke sparksykler, ikke vanlige sykler, og du må ha legitimasjon hvis du skal innenfor sperringene til politiet. Mm. Så de er ganske, det er ganske strenge.
0: Ja, det er, men det, er ikke det helt fint da, at det er så strengt?
2: Jo, det bør jo være det.
0: Ja, det bør jo være det. Det kommer folk fra store deler av verden, og mange av de også skal lande på Gardermoen. Og hvem som kommer i sånne store gjestenlistene, det vet vi egentlig ikke noe særlig om. Nei. Fordi det har blitt holdt hemmelig. Vi skal... kose oss med Jahn Teigen her. Låten kom, ble skrevet i 1979. Herodes Falsk var det som skrev teksten på 10 minutter. Ja. Og så ble det denne låten her. Kom aldri på norsktoppen eller noe sånt nå, men likevel så blir den liksom stående som en sånn norsk historisk låt som veldig, veldig mange kan synge og tralle litt til. Dette er Radio Norge frem til nyhetene. Min store og første kjærlighet.

0: Det er en søt og fin sang, altså, til og med helt fra slutten av 70-tallet. Nå skal vi ha en liten runde på litt nyhet her på Radio Norge. God morgen, og klokken 7.
1: Her VG-nyhetene. Barnehager i hele landet rapporterer tusenvis av avvik. De mest alvorlige handler om barn som forsvinner fra barnehagen.
2: En mor forteller til VG at toåringen hennes ble oppdaget av en passasjer i en tilfeldig bil i et trafikert område, som heldigvis fant ut hvilken barnehage barnet skulle vært i. Blant avvikene er også barn etterlatt på stellerom og barn låst inn i lekeskur.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA er minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami internasjonale lufthavn i Florida. I tillegg er 5 skadet, 3 av dem kritisk. Det tyske ytre høyrepartiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem i dag, og regelen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag. En uke allerede, dere.
5: Ja.
0: Inn i uken. Nei, inn i måneden.
6: En dag inn i uken.
7: Og om en uke så flytter vi studiet vårt inn i en rødbuss og skal reise fra Svinesund til Trondheim i løpet av en hel uke. Hvordan kommer det til å gå?
0: Ja, det er vi nødt til å ta en litt lengre runde på her, føler jeg.
5: Det er en vanskelig samtale, mener du?
0: Skal vi ta den vanskelige samtalen?
7: Vi må det.
0: Ja, ok, da gjør vi det om 4 minutter og 24 sekunder. Den er grei.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hallo?
14: Hvem er du?
13: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
14: Jeg er norsk wokblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.

0: Queen, Somebody to Love i live-versjonen denne gangen. Om en uke så skal vi kjøre buss fra Svinesund til Trondheim, og vi etterlyser, ja, hva skal vi gjøre, hva skal vi føre? Og med på telefonen, han bor på Jessheim, og heter Geir. God morgen, Geir.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, nå er vi spente om du har noe godt forslag til oss.
1: Ja, nå jeg har et kjempesupert tips. En kjenning av meg, han og en god venn, Geir Lyftingsmo, har bygd et overnattingssted på Otta som heter Eagle Nest.
2: Eagle Nest? Oi, hva er dette for noe?
1: Det synes jeg dere skal google, og så kan dere ta kontakt med han eller Ingrid Thu Lyftingsmo, det er dem som driver det stedet.
0: Men Eagle Nest, er det da noen sånne hytter som er litt oppe i trærne eller noe sånt, eller?
2: Å, jeg ser det, det er jo det, akkurat det der.
0: Ja, det er det, ja.
2: Ikke i tre, men oppe på toppen av en...
1: Ja, over trærne.
2: Ja, over trærne.
0: Oi.
2: Det ser kjempekult ut.
0: Ja, det står jo, du skal ikke ha høydeskrekk der, sier jeg.
1: Det bør du ikke ha.
0: Nei. Har du vært der selv?
1: Ja, jeg har vært der og hatt en overnatting med min samboer, så det var en suksess.
0: Du, verdens land, du. Men så du noe ørn da?
1: Nei, den ene dagen så var det så bra vær, og da er jeg jo ikke på jakt, og andre dagen så var det så tåkete at da så vi ingenting. Men det var veldig spektakulært å ligge der og i senga og se ut av de store, fine glassvinduene. Mm.
3: Det ser veldig flott ut, altså.
2: Ja, det
3: jeg er inne
2: ser
3: på
2: veldig,
3: det nå.
2: Veldig kult ut.
0: Eagle Nest, altså. Men er det da restaurant i nærheten, eller sånn, hvor er resepsjonen? Nei, du skal bare gå opp der. Hvor er rommet? Du bare peker opp.
1: Hvis dere har googlet det nå, så har dere jo kontaktpersonene.
0: Ja, den er grei. Men det var, ikke, ja. Det var mer sånn hvordan det fungerte, liksom. Var det så godt, så du utover hele landskapet når du lå i sengen der?
1: Ja. Det er jo, senga er jo i rommet som kikker utover dalen.
0: Ja. Nei, dette var et godt forslag.
1: Og så har Helland på å bygge et nytt prosjekt, så du får sikkert en liten tegning og forklaring på hvordan det kommer til å bli. Også.
0: Ja, Eagle Nest Eco Lodge, det er i hvert fall noe vi skal notere oss der, Geir, som da tusen takk for...
1: Anbefales på det sterkeste.
2: Ja, det ser helt fantastisk ut.
0: Ja, og du har jo prøvd det, og ha det godt, og takk for tipset. Vi vil jo gjerne ha flere tips, vi.
2: Absolutt, ring oss på 08282. Vi trenger hjelp til alt, vi.
3: Ja, vi skal overnatte flere ganger, vi, så.
0: Men dette var et sånn godt eksempel på en fin ting. Dette har jeg ikke sett før.
2: Nei, det er veldig gøy.
0: Vi får tips 08282. Ring oss nå, da vel. Og foreslå. Nå skal vi roe oss helt ned her nå, men vakre låten er Bette Midler og The Rose på Radio Norge.

0: Det er litt fint med sånne rolige sanger om morgenen også.
1: Ja, det gjør ikke noe. Det kan være fint.
0: Vi vil at du skal fortsette å komme med tips hva vi skal gjøre når vi skal kjøre med denne svære digre bussen, dobbeltdekker og greier, fra Svinesund til Trondheim.
1: Ja, det kan jo hende oss til og med har lyst til å møte oss på veien og ta en prat. Det er også veldig hyggelig.
0: Kanskje vi sitter på en liten stund?
1: Ja, kom inn i bussen.
0: Ja, det går
1: an å gjøre. Vi må jo ha gjester.
0: Ja. Ja, men det må vi jo selvfølgelig ha.
2: Vi blir jo drittlei hverandre, så vi må jo ha noe ferskvare, ja.
0: Men Kim, du nevnte jo et sted som ikke vi har fått tatt opp, det er jo på en måte hva AI mener om at vi skal sitte alle sammen, er jo en viss skepsis fra AI der, og det
1: vi må dit. Jeg har noen ganske klare regler for hvordan vi skal håndtere denne turen, og hva vi skal gjøre i forkant av den turen, så vi har en sånn alvorlig prat vi skal gjennom
0: etterpå. Ja, vi har det, men akkurat nå så skal du få nyheter, og klokken er 7:30.
3: Her er VG-nyhetene. I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen I Miami. Minst 5 døde og 5 skadet.
4: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
3: Det fortalte brandsjefen I Miami. Nordkoreas leder Kim Jong-un avduket I går landets nye krigsskip som kan bære atomvåpen, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det statlige nyhetsbyrået KCNA. I dag starter USA, Sør-Korea og Japan en 5-dagers militærøvelse I Koreastredet. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipssporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom stredet. Hovedflyplassen I Jakarta og 3 andre flyplasser I Indonesia holder stengt frem til I kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
6: I Kirkenes blir det delvisskya og 8 grader I dag. Tromsø får delvisskya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får du masse komplimenter for den?
8: Nei, ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net. Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett på en link. Hva skjer?
13: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Nei, men for...
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
19: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
13: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
19: Hallo, jeg vil tegne.
13: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
19: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
13: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
19: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
20: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
21: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
20: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
21: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
20: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
22: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
23: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
24: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: i morgenklubben på Radio Norge. Det er ikke mange minuttene til vi skal ha en bløffmaker historie som er sant. Resten er, altså bløffmakeren er jo tre historier, kun en av historiene er sant.
1: Ja, og vi trenger en som kan være med på telefonen og gjette. Da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite pipesett, et verktøysett fra Vyrt.
0: Historien i dag, hvem har sett strikketrær?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Ja, det har jeg, gitt.
3: Trafikkoppdatering. På E6 Nøstvedtunnelen i Nordre Follo i Akershus er et kjørefelt stengt i retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. På E18 Holmen i Asker i Akershus pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt er stengt i retning Drammen. Og på E134 Oslofjordtunnelen i Asker i Akershus har et kjøretøy fått stans, og veien er stengt i retning Vassum.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
6: Sunnkost. Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei! Hei,
8: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1.990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
15: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
18: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
20: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
22: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
23: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
23: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
24: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ace of Base i morgenklubben på Radio Norge. Jeg må si, jeg blir faktisk skikkelig glad av den sangen der. Nå skal du få nyheter, bittelitt rann over åtte.
1: Her VG-nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytre høyre partiet AFD med seieren i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt.
2: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
1: Partiet vant med 43,8% av stemmene, reporter var Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i Florida, i tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Det blir omfattende sikkerhetstiltak i forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag. Trafikanter må regne med stengte veier, redusert fremkommelighet og kø inn mot i og rundt Oslo i morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag. Kim har vært på punkrestaurant og har lyst til å fortelle om det.
5: Ja da, og jeg har også mine ting jeg vil fortelle om hva som har skjedd i helgen. Men du har vært på premiere,
0: ja.
5: Og jeg finner et langt intervju med deg i Nordstrand Blad her.
0: Hva?
5: Om,
0: det har ikke jeg sett.
5: Nei, det har jeg.
0: Det har du. Hva har du hørt det?
5: Som lokalpatriot så har du ikke da kjøpt deg abonnement på Nordstrands Blad.
0: Nei, ja,
5: da synes
0: det,
5: jeg er skuffende.
0: Ja, jeg er enig.
5: Så jeg må lese her ut da.
0: Ja, så da blir det både litt fra lokalavisen, og så blir det litt fra Geir, hva han har gjort i helgen, og Kim som har vært på punkrestaurant, så dette blir veldig, veldig bra. Håper du som hører på at en fin helg. Vi allerede en uke inn i september, og ønsker hele Norge god morgen, og det nå med John Farnham og You're the Voice på Radio Norge.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Jeg hadde en fortreffelig, fantastisk helg på Vestlandet. Begynte med en tur til Voss og familie og Vangsgata i det hele tatt. Og så var turen opp til Myrkdalen. Der var det fjellatter.
1: Ja.
0: Og et svært gedigent telt oppi fjellet der, med en gigantisk regnbue som møtte oss. Det var nydelig vær, litt sol og litt regn og alt mulig. Og der var det fullt av hyttefolk som da hadde samlet seg inn i dette teltet. Det var skikkelig gøy.
2: Altså, var det så
0: bare,
2: hyggelig da?
0: Ja, det bare rista i teltet. Det var så god stemning. Så jeg sa, ja, men, og alle hørte jo på, altså det var bare sånn, det var, jeg vil si 90% hørte på Radio Norge. Ja.
2: Oh, wow.
0: Så de får en hilsen nå, ja, og takker pent for utrolig gøy all helg der oppe, med masse gode komikere, venner og kollegaer, og masse koselig publikum. Ja. Så håper jeg alle som har... Jeg håper alle har hatt en fin helg.
1: Ja,
0: ja. Og vi skal jo snakke om det litt etter hvert. God morgen.
1: God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 511 Peradalen i Karmøy i Rogaland har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt. På E16 Stavenes-tunnelen i Vaksdal i Vestland dirigeres trafikken på grunn av opprydningsarbeid.
5: Når er det

0: ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
4: vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
9: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer.

0: Aha, Living Daylight. Da var hele nasjonen utrolig stolte når vi fikk egen James Bond-musikk.
1: Ja, og litt James Bond, det er jo du, Loven. Du går jo på premierer, og ja, her ble du intervjuet. Altså, det blir vi jo ofte intervjuet. Hva synes du om show og sånn?
0: Ja.
1: Du har vært på intervju med Finn Tre Feil, som, ja, er på, som går på latter om dagen. Hadde premiere forrige uke. Der blir du stoppet.
0: Mhm.
1: Og blir intervjuet.
0: Mm.
1: Og så da tenker man at hva synes du om greiene og sånn?
0: Mm.
1: Er ikke det, vet du.
0: Er ikke det?
1: Nei, det er ikke noe. Du har ikke abonnement der, så du vet ikke hva du har sagt, men det vet jeg. Følg okay. med.
0: Følg med her i morgenklubben. Nå er jeg litt spent selv.
2: Har han dritfett?
1: Nei, jeg synes ikke du har dritra ut, men jeg synes jo det er et veldig rart intervju da.
0: Dette er Radio Norge, en god morgen. Vi lager radio vi også da.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
3: Her er VG-nyhetene. Barnehager i hele landet rapporterer tusenvis av avvik. De mest alvorlige handler om barn som forsvinner fra barnehagen.
4: En mor forteller til VG at toåringen hennes ble oppdaget av en passasjer i en tilfeldig bil i et trafikert område, som heldigvis fant ut hvilken barnehage barnet skulle vært i. Blant avvikene er også barn etterlatt på stellerom og barn låst inn i lekeskur.
3: Reporter Miriam Alsvik. Nordkoreas leder Kim Jong-un avduket i går landets nye krigsskip som kan bære atomvåpen, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer det statlige nyhetsbyrået KCNA. I dag starter USA, Sør-Korea og Japan en 5 dagers militærøvelse i Koreastredet. Det tyske ytre høyre partiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, er det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier. Forslaget legges frem i dag, og reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
6: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
7: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link.
16: Hva skjer?
17: Nei! Vente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Ukas tilbud å spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
21: Hæ? Nei, det fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Uff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
24: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
25: Du en hund?
24: Nei.
26: En elefant?
24: Nei.
25: En bjørnbil?
24: Nei.
21: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
24: Nei,
21: av det?
24: Nei, mamma, du...
21: For du ser akkurat sånn ut.
24: Altså du, nå spiller vi spill.
27: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: ganske heavy band i utgangspunktet, men så har man jo da en ballade som de blir mest kjent for, og dette da Extreme More Than Words. Det regn og litt ymse rundt omkring i landet, så er bergenserne har regn, og
1: i Haugesund... Nei, er det regn i Bergen, så rart daget.
0: Men i Oslo, i dag tidlig, jeg våkna så da sånn ganske tidlig, bare bøtta ned. Det litt sånn ymse vær rundt omkring, jeg håper i hvert fall at... Når onsdag så skjer jo da ting i Oslo, det har jo alle fått med seg.
2: Hvordan ser vær ut, du som meteorolog?
0: Det ser foreløpig ut at det kan bli oppholdsvær og til og med ørlite grann gløtt av sol, så det skal ikke bøtte ned sånn som det ser ut per nå i hvert fall. Dette Radio Norge, god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 Fløyfjelltunnelen i Bergen har det vært en trafikkulykke, og det stengt i retning Stord. På E18 Sømskrysset i Kristiansand har det vært en trafikkulykke, og det stengt i et kjørefelt. Og på E134 Oslofjordtunnelen i Asker har et kjøretøy fått stans, og veien stengt i retning Vassum.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Jeg har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
5: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
8: nei.
7: Eller
8: nei,
7: så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limerick.
10: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
13: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
14: Nei.
15: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Helt siden slutten av 70-tallet så har dette vært en sånn rolig sviske for veldig, veldig mange. Sånn en ordentlig klassiker.
1: Ja, ja, det er jo en klassiker.
0: Fra Erik Clapton. Nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge, og så ønsker vi hele Norge god mandag, og håper du godt i gang med en ny uke.
2: Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
3: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
2: Reporter Miriam Alsvik. I USA er minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn i Florida. I tillegg er 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer er strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag!
6: God mandag! Ja,
0: det er en fin dag. Man må huske å lure mandagen og gjøre noe koselig. Det er veldig, veldig viktig. Det kommer en fun fact, Kim. Hva er det?
6: 1 av 10 i Norge putter noe inn i kjøleskapet som jeg bare aldri har hørt om.
0: Nei, er det sant?
6: Ja, det er sant. Jeg skjønner ikke hvorfor de putter i kjøleskapet.
0: 1 av 10?
6: Ja.
0: Det er jo en god del, da. Da kan vi glede oss
1: til å se om det er en av oss, da.
0: Det kan vi finne ut av. 1 av 10, ja. Fun fact om ikke alt for lenge.

0: Ja, men ja, det er mange fra militæret som kommer til å være engasjert, og er det nå, både det, altså denne uken her da, og har gått i gang allerede, selvfølgelig, så det blir mange på jobb når kongen skal begraves da. Det blir en rar dag.
1: Det er det.
0: Ja, det. Vi skal over til noe lystere.
1: Jeg sjokkert, skjønner ikke noe av det, men 9% av befolkningen putter batterier i kjøleskapet.
0: Batterier?
1: Hvorfor gjør de det?
0: Det blir en av ti omtrent.
1: Ja, hva det fra gammelt av? At man trodde at de varte lenger i kjøleskapet? For jeg googlet
0: batterier?
1: Det
0: nå. Batterier? I kjøleskap?
2: Skal ikke de holdes i romtemperatur?
1: I romtemperatur skal batterier oppbevares. Så ja. Hvorfor er det man tror at man skal ha de i kjøleskapet?
0: Og hvis de skulle vært i kjøleskapet, så hadde de ligget i kjøledisken i butikken. For det der de lengst, kanskje.
1: Det veldig rart. Jeg googlet, og det står at det på grunn av fukt og kondens, så skal ikke batterier oppbevares i kjøleskapet i det hele tatt. De skal være i romtemperatur.
2: Men folk gjør det likevel?
1: Ja, tydeligvis så er det noe som henger igjen fra gammelt av. Jeg vet ikke hvorfor, men det virker som om man sikkert en eller annen gang i tiden har fått høre at batteriene burde være i kjøleskapet, så man bare fortsatt med det. Men kan vi slutte med det nå, kanskje?
0: Ja, da kan vi slutte med det.
2: Alle som driver med, altså vi har jo elektrisk verktøy som går på batteri, og det, skal jo, det tar jeg jo inn på vinteren, så ikke de ligger i en kald garasje og blir dårlig.
0: Ja. Må ha varm garasje.
2: Ja,
0: det må litt, man ha.
1: Det er veldig viktig. Ja, for dere har ikke hørt om det der, eller? Jeg
0: nei,
1: aldri hørt om det. Det var sånn at Geir bare, ja, fatteren hadde det i kjøleskapet.
0: Ja, ja, det er jeg veldig på den i også.
2: Fatteren hadde, men jeg tror ikke det. Jeg kan ikke huske å ha sett det altså, i oppveksten min, men det er det dummeste jeg har hørt.
0: Ja.
2: Men, en av ti gjør det.
0: Da kan vi si til deg at det er ikke noe vits å putte batteri i kjøleskapet, for det skjer jo hverken i butikken, eller har noe å si for batteriet, bortsett fra at det blir dårligere av å ligge i kjøleskapet.
1: Ja, de skal oppbevares i original, emballasjen sin.
2: Øl derimot.
1: Øl burde man da i kjøleskapet.
2: Ja,
0: det er helt riktig. Dette er Radio Norge. Det var dagens fun fact.

0: veldig glad i den sangen her. Det er en stund siden han spilt nå. Hode over vannet, Preple og Morten Abel. Fra filmen da, som også het Hode over vannet. Det begynner å bli en stund siden. Det må jo være tidlig 90-tall det da.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden. Ja,
0: en litt sånn rar, morsom skjærgårdskrim. Vi skal ha bløffmakerne hvert øyeblikk. Det er tre historier, så er det bare en av historiene som er sann.
2: Ja, resten er tull og tøys og bløff. Og så trenger vi en som kan være med og gjette. Da ringer du 08282.
1: Da ringer du 08282. Hvis du kommer igjennom, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. En flott kaffekopp. Og så får du et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Mm. Historien i dag. Hvem har sett strikketrær?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort.
1: Ja, det har jeg. Det var rare greier, altså.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E18 Sømskrysset i Kristiansand har det vært en trafikkulykke, og det stengt i et kjørefelt. Og på E134 Oslofjordtunnelen i Asker har et kjøretøy fått stans, og veien stengt i retning Vassum.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
2: Ja?
5: Hva heter det stedet igjen? Der du kan få materialer til å bygge ny pergola, royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
5: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget.

0: En ekte norsk bager.
1: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Miley Cyrus i morgenklubben på Radio Norge. Nå blir det vel bare Miley og slutte å hette Cyrus. Det var i hvert fall et eller annet som lå der og ulmet i noen spekulasjoner i det hele tatt. Kommer et nytt album, vet ikke helt når det kommer, og da skulle den hete bare Miley. Og folk spekulerer om er det uvennskap med Billy Ray Cyrus. Jeg vet
1: faren.
0: Ikke, faren, pappaen altså.
1: Oh, ja.
0: Ja, vi vet ikke, vet ikke.
1: Er det en ny Britney Spears historie her?
0: Nei, jeg vet ikke, det blir bare spekulasjoner, men,
1: ja. Vi kan jo gjette, vi er, det er jo, vi er jo ikke til enhver tid like etterrettelig, så vi kan jo ljuge som
0: det kan vi gjøre. Miley har nok vært på en del turner og sittet i ganske flotte busser. Det skal vi gjøre om en uke. Vi skal kjøre fra noe som ikke hun har gjort, fra Svinesund til Trondheim. Miley Cyrus fra Svinesund til Trondheim. Nei, ja, vi skal gjøre det og gleder oss til det. Vi har fått allerede en god del forslag på hva vi skal gjøre. Vi trenger jo enda flere.
2: Det gjør vi.
1: Ja, ja.
0: Og det er bare å ringe oss på 08282 08282, eller gå inn på radionorge.no. Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi treffe? Hva skal vi besøke? Hva skal vi se? Hva skal vi spise? Vi kommer til å bli rimelig tjukke.
2: Men vet dere hva som er en av toppsakene i VG akkurat nå?
0: Nei.
2: E6 kan bli stengt. Men det åpner igjen til vi skal dra da.
0: Det er bare
1: onsdag det. Ja.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal jeg ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Sunnkost kan magnesium, og det er over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat er kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
12: Sunnkost.
13: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
3: Nei, hvor blåser lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg, Anna!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
20: We are family.
21: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Rekke, kjøre, smøre matpakke, sende unger av gårde, barnehage, glemte kjeledressen og slagstøvler og i det hele tatt. Sånn er det. Det er sånn type låt som dette her. Rekke det man skal gjøre sang, som vi kaller det. Vi skal jo på tur og sende fra en buss fra neste mandag og en hel uke.
1: Jeg gleder meg, altså.
0: Ja, jeg gjør også det.
1: Men satt langt innhørte jeg.
0: Nei, men det blir ut. AI har sagt at vi kommer til å møte på problemer, og at jeg skal være den vanskeligste. Jeg skjønner ingenting av. Men lytterne våre har vært allerede ivrige på å foreslå hva vi skal gjøre.
2: Dere stopper på vei nordover, så tar dere kontakt med Norwegian Historical Squadron på Rygge, og så får dere sørge for å få en tur i en norsk jetjager fra 50-tallet. Dette er noe jeg prøvde i sommer. Det koster omtrent like mye som en tur til Granka, men det er mye mer gøy.
3: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du dra innom på Ringebu. Der er en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
4: Åja, så deilig!
3: Jeg er alltid innom der når jeg reiser på fjellet og jakter, så er jeg alltid innom der jeg kjøper meg pølser og karbonader og alt mulig sånt der. Sånn. Jeg tror ikke du, Gilde klarer ikke å lage så god mat.
5: Langs E6 så er det satt opp en liten figur som veldig mange forbinder med noe annet enn det egentlig er. Det er en siding, altså et såfrø, men det er jo en sædcelle.
6: Da er det sånn at vi har kjøpt kjøtt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
7: Hva ja. Smaker det?
6: Nei, det smaker, det vil dere finne ut hvis dere kommer inn nå.
7: Ja, det skal vi da absolutt.
8: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen dere noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva. Det er et måltid i seg selv, og dere må passe på å få dotur etterpå.
9: Jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
4: Bare Lekkert?
0: Er det Bare Lekkert?
4: Har du lyst til å invitere oss i butikken, eller hva er planen?
9: Klart, jeg vil invitere dere. Mm. Det er Bare Lekkert,
0: det. Det er bare lekkert. for dere ser, ja. Men det er dameklær dere har, ikke sant? Det er bare dameklær?
9: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som er innom å handle litt klær, vet du.
7: Ja, det er sånn, ja. Det er vi. Vi skal nok finne noe, loven.
9: Ja.
5: Reise en lille kilometer strekke inn til Stange sentrum, dra på pizza la Italia. Der har de noe som folk reiser langveis fra for å spise. Veldig godt. Høres ikke veldig godt ut, men den kalles bare for... Sluttrykket, sølvkuken. Det er altså Norges beste rullekebab. Enkelt og greit, rullet inn i sølv.
0: Sølvpapir. Jeg tror det blir en del sånn... Jeg håper at vi får smak på noe som ikke bare er sånn...
7: Ikke bare kebab?
0: Ja, men det blir jo mye forskjellig mat da.
7: En liten bab i setet der.
4: Det er aldri feil med en bab.
0: Nei. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi se? Spise? Hvem skal vi treffe? 08282 eller gå inn på radionorge.no. Der har du litt bedre tid til å skrive ned, og så tar vi kontakt med deg da. Dette er Sandra.

0: Sandra og Maria Magdalena i morgenklubben på Radio Norge. Det er ofte jeg sier sånn, å, man må lure mandagen. Ja. Og, det vil si at helgen, ja, ja, men lure mandagen betyr at man kan gjøre noe litt koselig. Tenk å være med at han liksom, det kan være bittelite. Eller så det kan være en kinogeir.
1: Ja, jeg skal på kino i dag. Ja. Altså, kinogjengen har ligget litt brakk etter ferien, men nå er vi i gang.
2: Er det tørrelagt og klare?
1: Ja, vi er tørrelagt og klare, så nå er det. Og da, det som kom opp var One Night Only, ser jeg her.
0: Ja, vi kan gå inn og se om vi finner den rette filmen til Geir.
2: One Night Only, hva handler
1: det
2: om?
1: Nei, det står her at det er en amerikansk romantisk komedie.
0: Ja, vi skal finne ut hvilken film Geir skal på i dag. Vi vil ta valget for deg, vi, Geir.
1: Ja, men så fint.
0: Ja. Trafikkoppdatering.
3: På Ring 3 Tåsentunnelen i Oslo er det stengt i et kjørefelt i retning Singsen på grunn av et kjøretøy med stans.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
17: Ja?
16: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
17: Tenker du på Byggtorget?
16: Ja, stemmer. Ta tur til Byggtorget.
18: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
9: I butikk og på nett. Savanna.
4: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
2: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
4: Alle modeller?
2: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
4: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
15: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
20: en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og

0: Og skulle det være noe tvil, Stevie Wonder på munnspill på denne låten her med Eurythmics, altså There Must Be An Angel. Det rundet av morgenklubben for i dag, denne mandagen 7. september. Men Radio Norge har jo så vidt startet dagen, og Kim, du tar en time for landet alene.
1: Jeg tar en alenetime.
0: Det er alenetid.
1: Mm.
0: Det, hvordan skal du fikse det da når vi skal være på biltur en uke?
1: Da tror jeg kanskje at det Per som tar den sendingen, faktisk.
2: Eller kan du sette deg i en annen etasje?
0: For er det noen...
1: Det har vi ikke snakket om.
0: Nei, for er det en,
1: ja,
0: er det en uke du trenger, skulle du trenge litt alenetid? Da kan det være den uken
1: der. Det kan hende at det akkurat da jeg trenger det. At jeg går opp i annen etasje og ja, har sending alene
0: og sendinger, der. Ja, men det er jo en option det da.
1: Det er det.
0: Det kan være det. Vi er på plass igjen i morgen fra 05:59 i hvert fall. Som jeg pleier å si, du må prøve å gjøre noe hyggelig i dag, og da kalles det å lure mandagen. Jeg er Loven. God mandag.
3: Her er VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
4: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
3: Reporter Miriam Alsvik. Svenske kronprinsesse Victoria er askefast på den indonesiske øya Lombok. Flere flyplasser nemlig stengt som følge av et vulkanutbrudd i Indonesia. Planen hennes likevel fremdeles å komme i Kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. 11 personer drept i israelske angrep sør i Libanon. 2 barn og 2 redningsarbeidere blant de omkomne, ifølge libanesiske myndigheter. Israelske myndigheter har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Reuters spørsmål om hvorfor det ikke ble varslet, eller om de var klare over at det befant seg barn og helsepersonell på stedet. Jamie Vardy skal spille for Burnley denne sesongen i nivået under Premier League. Vardy var i sommer ferdig i italienske Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
1: Da var arbeidsdagen godt i gang. Kim Dahl heter jeg, og skal ha gleden å henge med deg en hele time med masse god musikk. Vi skal høre litt fra ABBA og Kings of Leon etter hvert med Sex on Fire, lenge siden jeg har hørt den. Men aller først til Peter Cetera og Glory of Love.

Kings of Leon på Radio Norge. Det bare en uke igjen til morgenklubben flytter studiet vårt inn I en buss og kjører E6 direkte fra Svinesund til Trondheim, og vi trenger selvfølgelig tips til hva det vi skal oppleve langs veien. Du kjent der, eller bor du der et sted på veien, så ta kontakt med oss inne på radionorge.no. Nå til ABBA og SOS, og ChatGPT litt usikker på hvordan vi skal klare oss rent kollegialt på denne turen.

0: og SOS. Det var svensk musikk, og vi skal holde oss I Skandinavia, for jeg straks klar med litt dansk musikk av Kim Larsen, og så skal vi rett hjem igjen til TNT og 10.000 Lovers hvert øyeblikk.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
0: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja.
12: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
18: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?

0: hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: eller någon du känner på sträcka E6 da, mellan Svinesund och Trondheim så har vi lust att höra på dig när morgonklubben ska ut på tur I en buss. Sätt oss en melding inne på radionorge.no.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, bestvær.
1: Får du masse komplimenter for den?
2: Nei, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestvær, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
7: Første premiepotten I Viking Lotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
11: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
11: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
16: 0909. I butikk og på nett. Savanna.
17: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
20: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
21: We are family.
22: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har vært og kost meg i Topp 1000-arkivet, og nå, på en mandag, så kan det kanskje være tungt nok å komme seg fra senga ut døra. Vi skal til The Proclaimers. Derimot, de villige til å gå 500 mil, og så 500 til, og dette innsatsvilje. Jeg tenker at vi andre kan sikte mot.

0: Det her min go-to-låt. Hvis jeg starter dagen litt trått, så kan jeg sette den her på full guff inn I bilen, og så blir jeg alltid I godt humør, så jeg håper du smiler litt ekstra nå, etter å hørte Imagine Dragons og Top of the World. Jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
5: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
9: Nei.
4: En elefant?
9: Nei.
12: En bjørnbil?
9: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
13: av det?
9: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du, ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Radio Norge. Neste mandag så flytter morgenklubben inn I en svær rød dobbeltdekker av en buss, og så skal vi reise til Trondheim fra Svinesund, og vi har lyst til å oppleve masse ting på veien. Hvis du har noen tips, så går du inn på radionorge.no.

0: against all odds. Ja, det blir jo litt trafikale problemer da, med tanke på begravelsen til kongen på onsdag, og deler av Oslo sentrum blir stengt, så jeg anbefaler deg, hvis du skal I nærheten der, at du leser deg på kartet som Oslo kommune nå har lagt ut for å gjøre det litt enklere for oss som ferdes I sentrumstraktene her. Nå det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Alle de siktede I frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV2. Det var I midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg I Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale og utsatt for vold. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturle Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
2: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100 000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene som skal delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. Og samtidig bekrefter landslagssjefen at Alexander Sørloth kan miste landskamper nå I høst. Sørloth har ikke vært på banen for klubblaget denne sesongen på grunn av skade. Norge møter Danmark og Portugal I Nations League senere I september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader I dag. Tromsø får delvis skya, regn I kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og I Oslo blir det en del regn og 18 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hei, god formiddag. Jeg heter Andreas Velle, stepper inn for Per I dag. Det på en måte min jobb å være han som fyller opp mellom Kimmene, fordi nå jo akkurat Kim fra morgenklubben klar. Og så sender jeg frem til Kim på ettermiddagen kommer, så fra hun Kim til han Kim med meg imellom. Dette Radio Norge. Det blir både Tina Turner, UB40 og nå.

men selv om klokka fem et eller annet sted i verden til hvert tid, så er det kanskje litt tidlig med rødvin nå, eller? Uansett, håper du har en skikkelig fin mandag. Velkommen til en ny uke. Heter du Regine eller Rose, så har du navnedag i dag, og vi kan også gratulere Google med dagen i dag, som ble grunnlagt på den dato i 1998. Jeg gikk inn på Google og googlet Google for å se om det da kom opp noe, fordi Google har jo ofte lagt en sånn, hvis noen har bursdag, så kommer det sånn bursdagfeiring med konfetti og gøy og moro, men det var ikke noe spesielt denne gangen, så da sparte jeg for det besøket i hvert fall. Dette Rød Norge, nå skal vi til hun som ble født som Anna Mae Bullock i Nutbush, Tennessee, men du kjenner henne bedre som Tina Turner. Dette The Best.

0: Hvis du har vært på en kickoff, hvis du har vært på et seminar, hvis du har vært på en firmafest, så må denne låta spilles ved en eller annen anledning. Det står faktisk i loven. Ikke helt kanskje, men det virker sånn. Dette var The Best med Tina Turner her på Radio Norge. Hvor vi skal spille både Cyndi Lauper med True Colors, The Weather Girls med It's Raining Men. Og rett rundt hjørnet nå, låta som starter sånn. Unwell med Matchbox 20. Og en av disse låtene er favorittlåta til Homer Simpson. Og jeg skal fortelle deg hvilken om ikke så lenge.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på SMS til 2033, så tar vi kontakt. E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Rayo-appen.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
4: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Oda bare klemmer inn at
8: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
10: Får masse komplimenter for den.
11: Jeg har ikke fått toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive.

0: Yes. Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Wow, wow. That's so fat.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
5: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema. Oh.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: It's Raining Men med The Weather Girls. Dette er favorittlåta til Homer Simpson. Det lærte vi i en episode hvor han røk uklar med Mo, mannen som driver Moe's Tavern.
1: Taking your caricature down from Mount Lushmore. And I'm pulling your favorite song out of the jukebox.
2: It's Raining Men!
1: Yeah, not no more it ain't.
0: Not no more it ain't. Dette er Radio Norge, nå skal vi til Cyndi Lauper. Yeah.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
10: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Hei, Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har plukket frem en låt som jeg spiller akkurat i dag av en grunn. Det var nemlig den 7. september tilbake i 1968 at Led Zeppelin har sin aller første opptreden under dette navnet, altså Led Zeppelin. Og vet du hvor det skjer? Det skjer i Danmark, i København, på Brøndby Popklubb. Så der var altså Led Zeppelin på denne dato i 1968. Stairway to Heaven har alltid vært inne på vår topp 1000-liste. Den har vært så i toppe som en andreplass, og det har den vært opp til flere ganger. Både i 2008, 2015 og 2016. I fjor var den på plass 98.

0: Det kører show av What Let The Sun Go Down On Me. Riktig god mandag. Det kommer til å bli mye kaos i hovedstaden de neste par dagene i forbindelse med begravelsen til Kong Harald. Oslo Bysykkel forteller at 33 stativer i sentrum må stenges i forbindelse med gravferden. Det blir færre tilgjengelige sykler og begrensede muligheter for å avslutte turen i de mest sentrale områdene. Og Sedov stiller kartet fra Oslo kommune. Alt innenfor gråsonen på det kartet, jeg har ikke tenkt å gå gjennom den, men kommer til å være stengt, så er du klar over det. Dette er Rad Norge. Heng på litt til, så blir det blant annet både De Derre med jenter og Adele med Rolling in the Deep.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
14: Steinsprut. Prisbilglass.
15: 0,99. Marius, fjerner du snø med flammekaster?
16: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
15: Det heter Byggtorget.
16: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
17: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave pris.

Rolling in the Deep med Adele. Takk for at du hører på Radio Norge. I helgen så var det heisen, i går var det kjendisheisen her hos oss. Da hadde vi med gjengen fra Norges dummeste. Men vi skal spille igjen til helgen som kommer. Dette en allmenn quiz hvor vi stiller spørsmål om alt mulig rart. Og her kan du vinne 1000 kroner. Det ikke sånn veldig vanskelig, og det går an å si pass hvis ikke du kan svare. Så hvis du har lyst til å være med og konkurrere om en tusenlapp, så meld deg gjerne på med en eneste gang. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Men husk altså, heisen og 2033, send en melding nå og meld deg på.

0: artister og låtskriver og melodiskaper og sånn får jo penger når man spiller ting på radio, og dette var for å spe på den litt slunkne lommeboka til Jon Espe. Stakkar, det er jo knapt som han har til salt i såret. Dette var Jenter her på Radio Norge. Rett rundt hjørnet nå, Bruce Springsteen med The River, men aller først, nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En av de tre ungdommene som er tiltalt for vold mot en russ i Bergen har startet forklaringen sin i retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
2: Denne 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen i magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Alle de siktede i frihetsberøvelsessaken på Lindeberg er løslatt, det bekrefter politiet til TV 2. Det var i midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Politiet i delstaten Sachsen Øst i Tyskland har funnet og uskadeliggjort totalt 21 sprengladninger i etterforskningen av angrep på strømnettet. Fredag fant politiet sprengstoff i den mistenkte mannens leilighet, og de har gått ut med en offentlig etterlysning og bilder av ham. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene i høst. Han er skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God formiddag, så hyggelig å høre på. Dette er Radio Norge. Jeg er Andreas Velle og stepper inn for Per i dag. Sally Dolly Parton kommer med Jolene. No Doubt dukker opp med It's My Life. Og akkurat nå, dette er Bruce Springsteen med The River.

0: It's my life med No Doubt. Dette er Rad Norge, og det er her hos oss vi har morgenklubben med Loven og Co. Og neste uke skal de på busstur på langs halve Norge, oppetter langs E6. Og på veien så skal de oppleve morsomme ting, så det er bare å komme med tips. Gå inn på radnorge.no. En av de som var på tråden i dagmorge som kom med et forslag, det var Torgeir, som skulle fortelle om Soltune.
1: Det er en besøksgård som vi er i ferd med å utvikle og har gjort veldig, veldig mye med. Og vi har en restaurant med alle rettigheter, og vi har en blomsterbutikk, og vi har noen andre leietagere som gjør dette til et godt sted å være. Mm. Og restauranten har jo selvfølgelig bare lokal mat, ikke sant? At vi lager det jo så lokalt vi kan i tiden, og så produserer vi bitte lite grann selv på gården, men det er lite forløpig. Mm. Og så fant jeg vel ut at den turen deres skulle egentlig vært avsluttet hos oss. Fordi den 19. september så har vi oktoberfest på gården.
2: Åh, ja, nei, så gøy.
1: Det hadde jo vært helt magisk, ikke sant? Jeg hadde vært ferdig med hele turen. Så kom vi rett inn dit.
0: Det hadde vært veldig gøy, selvfølgelig. Men det er en av de tingene som morgenklubben muligens, eller muligens ikke gjør når de drar på tur. Fra mandag 14. september og ender i Trondheim fredag den 18. september. Har du forslag til hva de skal oppleve, gå inn på radionorge.no.

0: Jolene med Dolly Parton, og en av de spørsmålene som har dukket opp nå etter at hun gikk ut av tiden, for hun etterlater seg ikke noen barn, er hva skjer med formuen hennes. Og det er ikke helt ubetydelig heller. Hun klarte i løpet av sin livstid å tjene 4,5 milliarder kroner som skal fordeles. Så får vi se hvem som får det. Jeg kaller henne Tante Dolly, jeg bare for sikkerhets skyld. Dette er Radio Norge, straks nå Robbie Williams og She's the One.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe den på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
12: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min?

0: store brand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.

0: Give It Up med KC and The Sunshine Band. Hvis du var innom Radio Norge her I går kveld, så hørte du kanskje på topplista, som går hver eneste fredag og gjør priser på søndager.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Og dette en liste som baserer seg på radiospilling, nedlasting og streaming, som altså forteller hva nordmenn faktisk har hørt på den siste uka. Og hvis ikke du fikk på den lista, så kan du gå inn på topplista.no, der ligger hele topp 100-lista. Men her en liten oppsummering av hvordan topp 5 så ut her I går. Hot Air Balloon med Oblan på femte. Og så synes jeg var litt gøy, det var dobbelt dose med Zimmermann. Først Riper I lakken på fjerde. Og så en sak han gjør sammen med Bjørn Eidsvåg I takt med deg på tredje.
2: Jeg kan danse på roser I alt det du sier.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman var på andre. Og på førsteplassen denne uken også Die Die med Shakira og Burna Boy. Dette altså landets mest populære låter, og hvis du har lyst til å høre hele toppen av lista, så tune inn nå førstkommende fredag mellom 18 og 20 her på Radio Norge.

0: Time of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes fra Dirty Dancing. Vi har noe mer Dirty Dancing musikk på gang i løpet av den neste par timen også her på Radio Norge. Så hvis du liker å få i gang dansefoten, så er det bare å holde seg her. Rett rundt hjørnet nå, både In Excess med Need You Tonight, som vi har plukket opp fra topp 1000-arkivet vårt. Og så kommer Meatloaf med I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltøy nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I butikk og på nett Savanna.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
12: Savanna?
11: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
12: Alle modeller?
11: Ja.
12: Ja, så hvorfor er vi her da?
11: Vi tar bilen min.
12: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
15: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
16: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
15: Men det er sant.
16: Jo da, men det høres litt feil ut.
15: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: Ice.net. Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
20: Nei.
19: Kom tilbake.
20: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
21: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Martin?
23: Ja?
22: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
23: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
24: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Skal vi til en låt som har vært inne på lista vår så lenge vi har hatt kåringen, altså alle 17 gangene, selv om det har holdt hardt ved et par anledninger. Har vært så lavt nede som en 980. plass, og så høyt oppe som en 164. plass. Dette er ordentlig sånn jojo-tilværelse for In Excess. I fjor var de på plassen vi kaller for en halv satan. Da var det på plass 333. Dette er Need You Tonight.

0: Ordinary med Alex Warren. Håper du har hatt en fin helg. Jeg vet det mange som har brukt delen av helgen til å være ute i skog og mark og blant annet plukke sopp, som en veldig, veldig hyggelig ting å gjøre I helgen. Og så det veldig deilig når man kommer tilbake til hytta eller hjem og så lage seg noe deilig, deilig, for eksempel stuet sopp på et smørbrød. Elsker det. I Sverige I dag så det svampens dag, altså soppdagen som de feirer, så en liten grunn til litt kantarell eller champignonspising I dag. I Sverige det også salamins dag I dag. Mens det her I Norge navndagen til alle som heter Regine og Rose, så gratulerer så mye med det.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
9: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
16: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alt på jeg, så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Oda bare klemmer inn at...
20: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

My Life med Billy Joel. Kanskje du har solgt en og annen plate i løpet av karrieren. Den fjerde bestsellende soloartisten i amerikansk historie. Dette Radio Norge. Nå det straks nyheter, men aller først Mike Oldfield sammen med Margaret Riley. Her Moonlight Shadow.

0: Maggie Riley som har vokalen på låta til Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå det på tide med ett nyhetene, og etter det så kommer Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.
1: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier ble funnet ved et idrettsanlegg i Tolga etter en fotballturnering for barn. Nå advarer forsker.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender i støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner i Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Tyskland har partiet Alternativ for Tyskland, AfD, startet forhandlinger etter valgseier. Et parti har allerede meldt at de villige til å samarbeide med Ytre Høyre-partiet i enkeltsaker. 36 år gamle Marte Kristine Paulsen invitert til Kong Haralds gravferd. Da hun var 13 år gammel møtte hun kongen med andre barn ved Alternativ for vold og sier kongens ord om at volden ikke var hennes skyld har reddet livet hennes. Hun vil vise sin takknemlighet ved å delta på onsdag. Også landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skya og 8 grader i dag. Tromsø får delvis skya, regn i kveld og 13. Bodø får regn og 13. Trondheim og Bergen får regn og 16. Stavanger, Kristiansand og Lillehammer får regn og 17. Og i Oslo blir det en del regn og 18 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Jeg prøver hver mandag å bli inspirert av Petter Stordalen, så jeg sier sånn, endelig det mandag! Men jeg får det liksom ikke til, jeg tror ikke helt på det, men uansett, jeg håper du har en helt grei start på uka. Jeg heter Andreas Vello og stepper inn for feriedag, Midnight Oil og Eurythmics dukker opp akkurat nå.

Here comes the rain again med Eurythmics. Og jeg må innrømme at jeg har vært litt ekstra opptatt av værmelding og regn denne uken i forbindelse med Kong Haralds begravelse på onsdag. Værmeldingen slik den var for noen dager siden var ikke spesielt oppløftende. Da var det veldig mye regn hele dagen, og så vet vi at ikke jeg lå med paraply i Oslo sentrum på onsdagen, så det ville jo vært vanskelig for mange. Nå ser jeg at værmeldingen for hovedstaden har endret seg. Det mye mer solskin i vente. Litt regn på morgenen, men det bare litt grann, og så ser det ut til å være en fin, lettsky dag med sol, så da blir det mulig for folk å kunne være til stede i begravelsen uten paraply og uten å bli syke og søkkvåte, så det bra. Takk for at du hører på Rød Norge. Nå skal vi til Australia en liten tur. Her Midnight Oil og Beds Are Burning.

0: Kent Arburnen med Midnight Oil. I kveld er det premiere på en ny sesong av Alle mot alle på TV Norge med Jon Almaas og Solveig Kloppen som programledere. Hvert år når det er ny sesong så prøver jeg å quizze de. Husker dere hvem som er med denne sesongen? Og det er de overraskende dårlige på, og vi skal se hvordan årets utgave av Hvem er med i Alle mot alle-quizzen går straks.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppstedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Rayo-appen.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen, da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter

0: 90 per stykk. Gjør det billig. Hos Extra.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg har norsk wok-blanding til 2050. Og han der har 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
6: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Thin Rider, så Can't Fight the Moonlight. I kveld er det klart for en ny sesong med Alle mot alle på TV Norge. Jon Almås og Solveig Kloppen som programledere. Jeg pleier å quizze de på TV Norges høstlansering i Husker dere hvem som med denne sesongen? Og så la jeg de prøve seg hver for seg, og så ser vi hvem som gjør det best. I år ble det litt annerledes, fordi det var nemlig noen som drev å kjule ut på samtalen jeg hadde med Jon Almås.
1: Og jeg, altså... Jeg har jo ikke peiling på hvem som med, men... Men det ble jo vist en liten reel her inne nå I stad. Og det regner jeg jo med fra den sesongen som kommer nå. Og hvem var det som var med der? Jo, det kan jeg fortelle. Javad og Adelina.
0: Lite øyeblikk bare, for nå står nemlig Solveig og tjuvlytter.
2: Prøver å høre hva han sier.
0: Ja, men jeg tenker hvis du kan gå bort der, så kan jeg komme til å stille deg samme spørsmål etterpå, skjønner du?
2: Åja.
0: Fordi jeg har pleit på disse lanseringene å stille deg spørsmål om hvem som med I sesongen.
1: Ja, men du kan ikke si det til henne nå, for nå kommer rundt og google. Det går ikke. Men ta det nå da. Hvem nå tar vi an, nå tar vi en slags stafett. Du, man sier annenhvert navn.
0: Til det stopper,
1: ja. Til det stopper.
0: Ja, det lurt.
1: Du sier en.
2: Stian Blipp.
1: Anne-Marie Ottersen.
2: Ja, nei, så kan vi ikke holde på. Ja, ikke sant? Å, Anne-Marie Ottersen. Nei, det deg.
1: Jo, si et til.
0: Nei. Ok, nå går jeg som dommer. Ja. Dere sier hvert deres team.
2: Ja, nettopp. Da har jeg sagt Stian Blipp og Anne-Marie Ottersen.
0: Da det din tur.
1: Da sier jeg Javad og Adelina.
2: Så sier jeg Annika Momrak og hennes partner.
1: Som hvem?
2: Det vet du vel.
1: Ja. Det vet jeg klart jeg vet.
2: Det vet vi begge. Ja. Da sier jeg...
0: Nei,
2: det det.
1: Ja, og da sier jeg... Jeg sier...
2: Nei, hvor lenge kan man holde
1: Espen?
2: På med? Espen.
1: Det vet du vel.
2: Ja.
1: Espen og hans partner. Da det din tur.
2: Ja, Trygve Slagsvold Vedum og Bahare Viken.
1: Mm. Ja.
2: Ta den du.
1: Da sier jeg Elin og hennes partner.
2: Nei, jeg vant nå.
0: Du vant. Solveig vant den. Men det har du gjort de andre gangene også.
2: Jeg vinner alltid, og vi jo.
1: Ja. Nei, jeg må bare innse det, at... Jeg for dårlig forberedt til disse høstlanseringene.
0: Bitt litt grann. Ny sesong altså I dag med Alle mot alle. Det mange som med der som kjendiser. Altså Kåre Magnus Berg, Ingrid Slettevold, Jan Post, Ida Nysæter, Olav Svartstad Haugland, Stian Blipp, Anne-Marie Ottersen som ble nevnt her. Og en haug med andre.

0: She's Like the Wind med Patrick Swayze. Og denne får du fordi jeg er en fyr som liker å holde det jeg lover. Og jeg lovte her I sted at jeg skulle spille en låt til fra Dirty Dancing, så da var dette her vi gjort. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir straks Kenny Rogers med The Gambler, og så skal vi ut I Topp 1000-arkivet og finne fram The Cure med Friday I'm in Love.
1: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore.
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Glenn forelsket og har slått på stortlomma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
14: Savanna?
13: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
14: Alle modeller?
13: Ja.
14: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
14: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med sett.
16: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
16: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, nå var det jo det han sa da.
19: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
26: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
25: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
26: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
25: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Likhet med de andre låtene jeg har vært ute og funnet i Topp 1000 arkivet i dag, så har denne vært med oss hele tiden, altså alle gangene vi har hatt kåringen, selv om det for 10 år siden holdt kjempehardt. Da var den helt nede på 995. plass. Men ellers har den ligget sånn jamt over ganske høyt oppe i fjor. Skikkelig midt på treet på plass 389. Dette The Cure med Friday I'm in Love.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: ChatGPT sier ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial I bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, ja. Har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, ja. Sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare ordre, bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere ødelagt, og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han irriterende.
2: Ja, det ble greie temperatur I dag da, nå, I forbindelse med denne bussturen som vi skal ha. Gå inn på Radio Norge, og hva gjør man der da, dere?
1: Nei, da går man inn og skriver til oss om du har noen tips I hva vi skal oppleve langs den strekningen da, mellom Svinesund og Trondheim.
3: Mm. Og vi har jo litt forskjellige interesser, så her det noe for en der smak som dukker opp.
2: Og ser det litt artig ut, så tar vi kontakt med deg. RadioNorge.no

0: Love med Air Supply. Takk for at du hører på Radio Norge. Her i helgen som var, så var det heisen, to runder. Først en vanlig runde på lørdag, og så var det heisen kjendis her i går. Og vi skal spille igjen nå til helgen, og hvis du vil være med og konkurrere om 1000 skattefrie kroner, så kan du melde deg på, gjerne med en gang. Det altså en allmenn quiz, og det handler om alt mulig rart. Så kanskje har du flaks og er kjempegod, eller kanskje har du uflaks og må si pass på mange. Men uansett, meld deg på nå. Send heisen og så navnet ditt til 2033. Det var heisen og navnet til 2033.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
3: Ja?
2: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hallo!
8: Farmor!
7: Hei!
9: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
7: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Hei, Isabel.
14: Hei.
13: Du hadde mil som brøt sammen, du.
14: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
13: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
14: Klaro.
13: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
17: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
19: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

Frey. Nå skal vi over til Bon Jovi og Tico Torres. Trommisen I Bon Jovi, han ville hatt bryllupsdag I dag hvis han fortsatt hadde vært gift med den tjekkisk fødte modellen Eva Herzogova. Eva Herzogova? Herzogova. De giftet seg på den dato tilbake I 1996, og så ble de skilt to år senere. Så han gifta seg etter det en år, altså. Men dette beviser jo en teori jeg har hatt lenge, helt siden Billy Joel faktisk, at hvis du bare litt rik og litt talentfull og litt kjent, så kan hvem som helst huke inn hva som helst, for å si det på den måten. Dette Bon Jovi og Bed of Roses.

0: God mandag, eller som de sier nedover I Europa, Bon Jovi. Dette var Bed of Roses. Jeg heter Andreas Velle, og nå det straks klart for Kim Nygaard her på Radio Norge. Han skal blant annet spille Survivor med Eye of the Tiger. Men aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for omveltning I tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det første gang I tysk etterkrigshistorie at et ytre høyreparti størst I et delstatsvalg. Dette ryster vårt parti I grunnvollene. Vi kan ikke fortsette som normalt, hverken jeg eller regjeringen, sier Merz. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ I Bergen har startet forklaringen sin I retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
2: Denne 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen I magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Sveriges kronprinsesse Victoria askefast på den indonesiske øya Lombok grunnet et vulkanutbrudd I Indonesia. Planen likevel fremdeles å komme I Kong Haralds begravelse onsdag. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene I høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden. Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
7: Hva mest irriterende I hverdagen? Hør om du enig med folk flest. Skolematpakka du sender med barna Instagram-vennlig nok? Ja, det må du I hvert fall få med deg. Jeg heter Kim Nygaard. Du kan selvfølgelig også vinne 2000 kroner I sangutfordringen hvis du klarer å gjette 7 låter.

0: almost like.
1: Radio Norge, i jobbinnspurten denne mandagen. Hva det som irriterer folk mest i hverdagen? Jo, nå skal du høre. Folk som sniker i køen. Rett bak følger handlevogner som skrangler og triller skjevt. Da burde ikke den vært øverst egentlig. Og så har vi på en tredjeplass. Regn akkurat det du har hengt opp klær til tørk. Ja, det typisk. Håper du slipper alt dette i dag. Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker til jobbinnspurten.

0: Innspurten på Radio Norge. Og det blir musikkquiz I dag også. 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen. Og du som har på Radio Norge allerede nå skal få et ekstra hint allerede nå om 12 minutter.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
11: 0909. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
14: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
16: Det ikke det dum Tor betyr, bestvar.
15: Får du masse komplimenter for den?
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: ice.net. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
20: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
22: Talkmore.
23: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem.

Barbra Streisand til arbeidet på Radio Norge. Du klar for musikkquiz I dag? Det 2000 kroner å vinne I sangutfordringens første runde klokka 15.20 til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på Radio Norge allerede nå skal få et ekstra hint. For den første låta å gjette på I dag, det den her. Kjenner du igjen den? Hva heter den? Ja, det omtrent så mye du får høre I denne omgangen. Men hvis du kan titlen på den låta, da har du første I boks. Bare resten for å vinne 2000 kroner I den første runden. Og du melder deg på ved å tekste kodeord Norge, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Mer av musikken du liker straks, både fra AHA og fra Topp 1000-arkivet. En som fyller 83 år I dag.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
14: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
15: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
15: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
14: Nej, det är ju bara Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. No.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
6: Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag blir Gloria Gaynor 83 år. Ja, du vet, hun som synger den her. I Will Survive. Og så langt så har hun jo helt rett.

0: Dette Radio Norge, snart med både Rockset og Share, og vil du høre oss på mobil? Last ned Rayo-appen. Der får du både Radio Norge, lydbøker, podcaster, Rayo, gratis til både Android og iPhone. Fra strålende sol I går til øs pøs I dag tidlig I Oslo. Ser ikke ut som noen heller får fint vær I dag. Ja, kanskje ikke I morgen heller, men Trondheim et lite unntak. Fra onsdag så ser det jo riktig så bra ut da for både Bodø, Bergen, Oslo og Stavanger. Og varmest I dag, Midtre Gauldal I Trøndelag med 21,3 grader.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
9: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Du?
10: Ja?
5: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Lyngård. Hyggelig at du starter arbeidsuka sammen med oss. Det en trend nå blant idrettsutøvere å slette sosiale medier. Det mange av de norske som har gjort det. Hvorfor? For det nemlig noen ting de har til felles, nemlig. Det skal du få høre om under fire minutter på Radio Norge. Men nå denne til arbeidet. Eller køen. The Cars of Drive. Who's going?

0: fremdeles til gode på Radio Norge I ettermiddag om skolematpakka du sender med barna Instagram-vennlig nok. Ja, det må den være nå til dags. Mer om det litt annet senere. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. 2000 kroner å vinne hvis du kan gjette 7 låter på 30 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. To menn tiltalt for grov menneskehandel og hallikvirksomhet, og en kvinne for hallikvirksomhet etter en anmeldelse fra en kolumbiansk kvinne.
2: Ifølge tiltalen blir det avtalt drap på kvinnen I løpet av de påfølgende dagene etter at hun anmeldte saken. Tre kvinner har status som fornærmet I saken. Ifølge tiltalen ble de rekruttert fra vanskelige forhold I Kolumbia med løfter om en bedre økonomisk fremtid. Kvinnene skal ha solgt seksuelle tjenester fra en leilighet utenfor Skien sentrum.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personene fløyet til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Unil tilbakekaller fiskemannen varmrøkt kryddelaks etter funn av listeria-bakterier. Det gjelder produkter med siste forbruksdag 5.10.2026. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturla Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen.
3: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100.000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden, Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet, og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Det ikke bare fiff og prominente gjester som inviteres til Kong Haralds granferd. Det vanlige folk også. Du skal få høre mer om det om bare 4 minutter.

Dette er Radio Norge. Husker du hun som nylig fortalte om møte med kongen da hun var 13 år? Marte Kristine Paulsen heter hun. Som sammen med andre barn fra Alternativ til Vold ble invitert til slottet. Under det møtet så sa kong Harald noen ord som hun senere har fortalt at redde livet hennes den gangen. Det ikke din skyld, sa kongen. Hun nå invitert til kong Haralds gravferd på onsdag. Marte, som i dag 36 år, og ser hun i hvert fall nå få muligheten til å vise takknemlighet ved å være der nå på onsdag. Ja, det ikke bare celebre og prominente folk på den gjestelista, men også vanlige folk, heldigvis. Og kongen skal gravlegges på onsdag. Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker nå, fra Brian Ferry og Slay.

0: Dagen mitt kjip. Litt sånn trang start på arbeidsuka. Hva med musikkquiz? Blir alltid gøyere da. Og 2000 kroner å vinne nå om bare 10 minutter, hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på hvis du har lyst til å prøve deg I sangutfordringen. Start meldingen med Norge og send til 2033. Så spiller vi straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 7 Lønndokka I Krødsherad, der det nå manuell dirigering etter en trafikkulykke. E6 Morskog-tunnelen I Eidsvoll et kjørefelt stengt I retning Gardermoen, grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 120 Huls I Indre Østfold veien stengt, grunnet en trafikkulykke.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Nei, men faen!
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
14: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen, det...
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
18: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
20: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
20: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
20: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
20: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge. Mye varier.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Kristin. Hvor er du fra, og hva gjør du til daglig?
2: Jeg bor i Oslo og jobber i kantine.
1: Ja, hva er det på menyen i dag?
2: Her har vi en lunsjbuffé, så her er det litt av alt mulig, egentlig.
1: Og mandager, da er det rester fra forrige uke, er det ikke det?
2: Nei, da alt friskt og nytt.
1: Er det sånn det er?
2: Ja.
1: Alright, Kristin, du fus både i dag og denne uka her i sangutfordringen, og kan vinne 2000 kroner hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder.
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Er det noe spesielt du god på, og noe du kanskje frykter?
2: Jeg best på 90-tallet, egentlig.
1: Ja, men det noe 90-tall her, kan jeg se.
2: Ja da.
1: Mm. Og litt 80-talls, og litt forskjellige sjangre.
2: Ja, ja, fra 70 opp til 90 går fint.
1: Og hvis du hadde på radioen litt tidligere i dag, så fikk du kanskje med deg hintet vi ga til den første låta?
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Få se hvordan det går. Du klar, Kristin?
2: Ja, det jeg.
1: 30 sekunder starter nå.
2: AC/DC.
1: Ja. Og låta heter...
2: Back in Black.
1: Yes, Back in Black med AC/DC.
2: Ja.
1: Litt nervøst ut av startblokkene der, men det viktigste er at vi unngikk null klubben.
2: Ja.
1: For den vil ingen være medlem av.
2: Nei.
1: Låt nummer 2, Kristin, vær så god.
2: Ja. Private Dancer.
1: Nei, feil låt, riktig artist. Ikke Private Dancer.
2: Riktig artist.
1: 10 sekunder igjen. En av de andre fra Tina Turner.
2: Ja, jeg vet ikke hvem det er, men det er fullstendig gjenklippet.
1: Ja, så var tiden brukt opp dessverre, Kristin.
2: Ja.
1: Og jeg tror jeg vet hva du kommer til å si når du får svaret litt senere. Da kommer du til å si, ja, den var det!
2: Ja!
1: Kristin, det var veldig hyggelig å ha deg med. Vil du ha revansj? Kom gjerne tilbake igjen. Ha en riktig fin dag videre på jobb.
2: Jo, takk. I like måte.
1: Vi spiller igjen om en time. Det de samme låtene å gjette på, så hvis du tok den her, så har du jo 2 stykker i boks. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Det 1000 kroner å vinne i den neste runden. Norge til 2033.

0: Freestyle på Radio Norge. Miami Vice musikk snart også. Og hva har en av låtene på Radio Norges topp 1000 å gjøre med hva som skjedde etter revolusjonen I Iran? Jo, det skal du få høre også om ikke lenge. Ellen med ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om bare 50 sekunder.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Arbeiderpartiregjeringen vil holde PISA-pressekonferanse om 15-åringers kompetanse I lesing, matematikk og naturfag I morgen, tross borgfreden I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Det skaper reaksjoner på Stortinget. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en bil og en lastebil I Indre Østfold. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for omveltning I tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16, nyhetene for alltid på VG.
5: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no. Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
13: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
16: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
18: Alle modeller?
17: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
18: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savanna med Z.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Med alt som skjer i Iran om dagen, på denne dag i 1978 så demonstrerte flere hundre tusen mennesker i Teheran mot Shahens styre. Året etter var Shahens borte, men det nye regimet skulle blant annet slå hardt ned på vestlig musikk, og det var blant tingene som inspirerte til denne låta noen år senere. Ja, du kan høre flere referanser i løpet av låta, som har vært med på Radio Norges Topp 1000 11 ganger. The Clash, Rock the Casbah.

det noen som fikk fint vær I dag? Det mye dårlig vær å starte arbeidsuka med, dessverre. I morgen også. Eller kanskje ikke Trondheim, men fra onsdag så ser det jo riktig så bra ut for både Bodø, Bergen, Oslo og Stavanger. Bare to steder I landet I dag med over 20 grader. Det Selbu I Trøndelag med 20,3 og Midtre Gauldal med 20,7. Ellers oppsummerer Thomas Ledin at

0: Kanskje fra onsdag, tenker jeg vi sier, Thomas Levin. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Hør oss gjerne på mobil også. Der får du både Radio Norge, du får lydbøker, du får podcaster i Rayo-appen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 7 Ørgenvika i Krødsherad, der er veien åpen igjen etter en trafikkulykke tidligere. Fylkesvei 120 Huls i Indre Østfold er veien stengt grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 237 Svestad i Rendalen er veien stengt grunnet en trafikkulykke.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Når det mat?
14: Yes!
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
0: Du en hund?
7: Nei.
0: En elefant?
7: Nei.
0: En bjørnbil?
7: Nei.
0: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
0: av det?
7: Nei, mamma, du...
0: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
9: det blåser lysene!
1: Gratulerer med dame! Elsk deg, mamma!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Spare.

Springsteen på både vokal, gitar og munnspill. Takk for den rest på Radio Norge. Ja, det skal bli greit kaos I Oslo på onsdag. Noen steder allerede fra I morgen. Du får høre mer om det snart. Og kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det skaper en del reaksjoner. Få med deg nyhetene på Radio Norge om 3,5 minutter.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Norge med mer av musikken du liker. Michael Jackson kommer snart. Vi spiller sangutfordringen om cirka 20 minutter med 1000 kroner å vinne. Hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, Ellen Fredriksen.
2: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte I varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta I kongens gravferd. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
3: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem I morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til Kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personene fløyet til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Norwegian innstiller 16 flyvninger I forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV 2. Det gjelder 8 tur-retur-flyvninger mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden. Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet. Kristiansand regn tidlig så skyet 17. Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hvor mye må man bruke på barnas matpakker I måneden? For at de skal være Instagram-verdige. Ja, for det må de være nå. Hør mer på Radio Norge straks.

Filmen film nummer to bekrefter Jafar Jackson. Det bøen til Michael, som spilte onkel I den første. Dette Radio Norge. Hvor mye bruker du på barnas matpakker? Bruker du over 1000 kroner I måneden? Stadig flere gjør det, og sosiale medier får skylda. 4 av 10 foreldre føler altså et press for å gjøre matpakka Instagram-vennlig. Over halvparten har endret hvordan de lager matpakke, basert på trender som de ser på nett, og like mange bruker mer tid på det nå enn før. Det der vi nå. Instagram-vennlige matpakker. Eller bare slette sosiale medier, som trenden blant idrettsutøvere, hører vi I dag. Blant sakene I nyhetene for øvrig, som du får hel og halv på Radio Norge.

0: Old Town Walls, og snart musikkquiz på Radio Norge. En tusenlapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder I sangutfordringen. Ja, du kan fremdeles melde deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå det aller først kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Fiskemannen krydderlaks trekkes tilbake etter funn av listeria. Gjelder 125 grams utgave av varmrøkt. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg kan gå konkurs. Og mange flyvninger kansellert på onsdag som følge av Kong Haralds gravferd. E6 kan bli stengt på kort varsel allerede I morgen, og Oslo sentrum sperres for trafikk. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen I Akershus stengt I retning Drammen grunnet et vogntog med stans. Alternativ rute via Oslo eller Riksvei 19, ferje Moss-Horten. E136 Vennersbergveien 18 I Ålesund et kjørefelt stengt I retning Spjelkavik grunnet et stanset kjøretøy.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I butikk og på nett. Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med Z.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost. We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
20: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Caroline, hvor du fra, og hva gjør du?
1: Jeg fra Vanylven på Møre i Møre og Romsdal, og jeg jobber på bensinstasjon, og spiller i brass, og går på fjellet.
0: Ja. Hva prisen på pumpa hos deg i dag, Caroline?
1: Nei, det må det vel være. Nå ikke, nå skytten nettopp fylt, men 6-27 kroner liter, tenker jeg.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja.
0: Alright, men nå kan du vinne 1000 kroner, Caroline, hvis du greier sangutfordringen. Det handler om å gjette riktig titel på låtene. Ja. Og du har 30 sekunder på deg til å klare alle 7.
1: Ok.
0: Og du fikk kanskje litt hjelp av Kristin, som klarte de 2 første i den forrige runden for 1 time siden. Hadde du på radioen da?
1: Ja, det var Tina Turner, What's Love's Got to Do With It,
0: heter det. Ja, vi skal høre gjennom låtene nå. Det de samme som kommer din vei nå, Caroline.
1: Mhm.
0: Er du klar?
1: Ok, ja.
0: Lykke til, her låt nummer 1.
1: Ja, takk. Back in Black, AC/DC.
0: Yes, Back in Black med AC/DC.

0: jeg, or should I go?
1: Ja.
0: For mange kjent fra en reklamefilm for et ikke ukjent jeansmerke. For mange år siden. Du klar for neste låt, Caroline?
1: Ja.
0: Ja. 10 sekunder igjen for øvrig, viser klokka.
1: Ja. Ja.
0: Hva titlen på denne låta? Kjent med den?
1: Nei, nei, sorry. Det var ikke noe kjent
0: med. Nei, det var en god 80-talsvenn av oss fra Storbritannia som het Paul Young, eller heter han, lever jo en av han. Paul Young og låta Every Time You Go Away.
1: Åh, ja, åh. Jeg ikke så god på 80-tallet, egentlig.
0: Nei. Ja. Så ble det bråstopp altså på låt nummer 4, men Caroline, det var veldig hyggelig å ha deg med, og hvis du har lyst til å være med på musikkquiz flere ganger, så snakkes vi snart igjen. Bare å melde seg på.
1: Ja, tusen takk.
0: Og vil du prøve deg? Det 2000 kroner å vinne i den første runden i morgen klokka 15.20. Påmelding på SMS, Norge til 2033, eller på Radio Norge.no.

0: jobb med Radio Norge og mer av musikken du liker. Queen på vei, og fra Top 1000-arkivet så kommer en låt som inspirert av John McEnroe. Ja, han hisser proppen på tennisbanen. Hvilken låt det? Det skal du få høre snart. Ellen klar med ettermiddagens nyhetsoverskrifter om bare 50 sekunder.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person funnet død etter en bilbrann I Rendalen I innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto I full fyr da nødetatene kom. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker, melder Aftenposten. Han får I midlertid delta I kongens gravferd onsdag. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall I morgen til tross for borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyheten får du alltid på VG.
5: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Du?
0: Ja?
19: Skal vi leke familie? Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
20: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm-hmm. Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
20: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt inspirert av John McEnroe.
2: You can't be serious, man.
1: Ja, han sinnattagen på tennisbanen på 80-tallet, som god venn av Chrissy Hynde I The Pretenders. Hun blir forresten 75 år I dag.
2: You can't be serious, man. You cannot be serious.
1: Det helt sant, Mr. McEnroe.

0: Dette er Radio Norge. Snart med både Foreigner og Journey. Så det jo mye dårlig vær nå I starten av arbeidsuka. Bortsett fra Trondheim kanskje. Men fra onsdag så ser det ganske så bra ut for både Bodø, Bergen, Oslo og Stavanger. På Sørlandet så kan det bli lyn og torden I morgen. Bare ett sted I landet med over 20 grader I dag, og det Trøndelag. Varmest Midtre Gauldal med 20,7 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Vassumtunnelen og Frogntunnelen I Frogn og Akershus begge tunnelene stengt I retning Røyken grunnet et stanset kjøretøy.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Første premiepotten I Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe I cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1 til 61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Selvkjøp bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Fem Trajan.
1: Med Radio Norge.
0: Nyheter snart. Hør mer om at Høyby fengsles i nye uker. Og hva skjer i Tyskland? Tysklands farligste mann, som han blir omtalt som, kan altså bli lederen for en delstatsregjering i Tyskland. Du får høre mer om det. Og andre ting som foregår i nyhetsbildet denne ettermiddagen. Om bare fire minutter på Radio Norge. Just

0: perfekt kjørelåt fra Journey på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker, Guns N' Roses snart. Men nå det nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta i kongens gravferd. En person funnet død etter en bilbrann i Rendalen i Innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto i full fyr da nødetatene kom. De pårørende varslet. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli lederen for delstatsregjeringen i Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
2: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere i dag ble det kjent at Siegmund i gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person siktet i saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det var i mai at Velle skrev på Facebook at han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet, og at han hadde varslet politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden. Bergen regn i perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet. Kristiansand regn tidlig så skyet 17. Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Fikk du ikke med deg hva som hverdagens verste irritasjoner? Ja, hør om du som folk flest.

Guns N' Roses på Radio Norge. Og fikk du ikke med deg hva som hverdagens verste irritasjoner blant folk? Jo, nå skal du høre. Folk som sniker i køen. Rett bak følger handlevogner som skrangler og triller skjevt. Da burde ikke den vært øverst egentlig. Og så har vi på en tredjeplass regn akkurat til det du har hengt opp klær til tørk. Jeg håper du slipper alt.

0: Anita Tekrem på Radio Norge, som snart spiller både Madonna og Fun. Du kan høre oss på mobil også I Radio-appen. Og hvis du sliter med å sovne på kvelden, ja, da har du kanskje løsningen liggende på kjøkkenet. Hva skal du få høre straks?
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Oslofjordtunnelen I Akershus nå åpen for trafikk igjen etter at et vogntog med stans skapte trøbbel tidligere.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
10: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
13: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
14: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
13: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
21: Hæ?
20: Og det
21: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
20: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
21: Hallo, jeg vil tegne.
20: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
21: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
20: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
21: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Fan på Radio Norge. Og hvis du sliter med å sovne på kvelden, så har du kanskje løsningen liggende på kjøkkenet. Forskere har funnet ut at folk med søvnproblemer sovnet mye raskere etter å ha drukket en bananmilkshake eller spist en banan rett før leggetid. Innsovningstiden gikk altså fra rundt 2 timer ned til bare 36 minutter I snitt. Og de sov nesten en time lenger. Ta en banan til kvelds.

Radio Norge spiller mer av musikken du liker. Whitney Houston ligger klar snart. Og så skal du få høre om du hadde klart sangutfordringen I dag. Et lite gjenhør med låta vi dessverre røyk på tidligere. Ellen klar med nyhetsoverskriftene om 50 sekunder.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Han får i midlertid delta i kongens gravferd onsdag. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz bekymret for omveltning i tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AFD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. En person siktet i saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18, nyhetene for alltid på VG.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass.
8: 0909.
9: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ska vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
13: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
13: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med sett.
19: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
20: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
23: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
22: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
24: Hæ?
0: Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
6: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, og hvor det musikk, quiz og penger å vinne hver ettermiddag. Det var Caroline som kom lengst I sangutfordringen I dag. Fikk en pangstart før det ble litt tyngre på noen av de låtene som kom lenger ut. Vi hører om du hadde tatt den her. Oh, nå tror jeg kanskje det klærs. Ja, det var riktig titel I hvert fall. Det var The Clash.
1: The Clash, ja, ja.
0: Men det gjør ikke noe. Det hva låta heter. Det handler om I sangutfordringen. The Clash. Should I stay or should I go?
1: Ja.
0: For mange kjent fra en reklamefilm for et ikke ukjent jeansmerke. For mange år siden. Du klar for neste låt, Caroline?
1: Ja.
0: Ja. 10 sekunder igjen for øvrig. Viser klokka.
1: Ja. Ja.
0: Hva titelen på denne låta? Kjent med den.
1: Nei, sorry. Den var ikke nok kjent
0: med. Nei, det var en god 80-talsvenn av oss fra Storbritannia som het Paul Young. Eller heter, han jo, lever jo en av han. Paul Young og låta Every Time You Go Away.
1: Jeg
0: er ikke så god på 80-tallet, egentlig. Ja, det var Caroline tidligere. Det jo så mye lettere hvis man får høre refrenget, men det ikke alltid vi rekker det, når det 30 sekunder totalt for å gjette 7 låter riktig. 2000 kroner å vinne I den første runden I morgen. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så tekster du kodord Norge og sender til nummer 20.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: ChatGPT sier ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial i bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, ja. Har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, ja. Sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare er ordre, bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere er ødelagt. Og verst av alt, ikke skjønne hvorfor dere synes han irriterende.
2: Ja, det ble greie temperatur i dag da, nå, i forbindelse med denne bussturen som vi skal ha. Gå inn på Radio Norge, og hva gjør man der da, dere?
1: Nei, da går man inn og skriver til oss om du har noen tips i hva vi skal oppleve langs den strekningen da, mellom Svinesund og Trondheim.
3: Mm. Og vi har jo litt forskjellige interesser, så her er det noe for enhver smak som dukker opp.
2: Og ser det litt artig ut, så tar vi kontakt med deg. RadioNorge.no

0: Carry med Europe. På Radio Norge og snart kommer Kurt Nilsen og Niklas Strømstedt. Litt brutal overgang fra strålende sol til øs pøs regn I Oslo, I hvert fall I dag. Ja, det ingen som får spesielt pent vær de neste par dagene. Ja, jo, kanskje Trondheim, men fra onsdag så ser det jo riktig så bra ut. Både for Bodø, Bergen, Oslo og Stavanger. I dag det kun et sted hvor det har vært over 20 grader, og det I Trøndelag. Aller varmest I Midtre Gauldal, som har vært oppe I 21 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Osterfjordvegen I Alver, Vestland det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke. E6 Søndre Brånås I Lillestrøm, Akershus et kjørefelt stengt I retning Gardermoen grunnet berging av kjøretøy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
14: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Ja, for et kaos det skal bli I Oslo på onsdag. Det kan starte allerede I morgen faktisk. Gjelder å planlegge de neste dagene litt ekstra nå. Takk for at du hører på Radio Norge. Hva det handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen, det får du en oppdatering på nå om under 4 minutter. Det først Niklas Strømstedt på Radio Norge.

0: som at det visst, eller bare om, som Niklas Strömstedt synger. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Håper vi snakkes I morgen. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli leder for delstatsregjeringen I Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
2: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere I dag ble det kjent at Siegmund I gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nettsiden til Fremskrittspartiets ungdom I dag utsatt for et hackerangrep, melder TV 2. Som et midlertidig grep sender FPU all trafikk videre til moderpartiet FRPs nettside. Fire av Forsvarets F-35-kampfly skal gjennomføre overflyging over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs som et symbol på den avdødes bortgang. Storbritannias kong Charles sendt ut klare retningslinjer etter at prins Harry og hertuginne Meghan flyttet hjem. I brevet står det at paret skal behandles som privatpersoner, ikke som arbeidende kongelige. Titlene som hans og hennes kongelige høyhet satt på vent og skal ikke brukes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linjeprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader, mulig for regn om kvelden. Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet. Kristiansand regn tidlig så skyet 17. Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.
4: Radio Norge mer av musikken du liker.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe den på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Har du pension I KRP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, best
7: for. Får masse komplimenter for den.
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
12: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
19: 09. I butikk og på nett. Savannah.
20: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
19: Ja, selvfølgelig.
20: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
20: Alle modeller?
19: Ja.
20: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
20: Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
22: Savannah med Z.
23: Radio Norge.

0: 1999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til Enkelt.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
2: Du?
1: Ja?
2: Skal vi leke familie?
1: Ja,
2: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, så...
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.

0: tenkte jeg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello, we are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: I butikk og på nett, Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Morten?
13: Ja?
12: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Her VG-nyhetene. Været under kong Haralds gravferd i Oslo onsdag blir ikke så grå og hustrig som først varslet. Det kan komme lokale regnbyger, men det gode sjanser for sol. Norwegian innstiller 16 flyvninger i forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV 2. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
1: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem i morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Om en uke går svenskene til valgurnene. Meningsmålinger viser en knapp ledelse for de rødgrønne partiene. Svensker i Norge kan stemme på ambassaden frem til 10. september. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg i økonomisk krise og kan gå konkurs i løpet av kort tid, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Nå jobbes det intenst for å berge klubben. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden. Bergen regn i perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader i morgen.
3: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
0: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankom resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
13: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelp.
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Du?
19: Ja?
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
22: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
21: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
23: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, Byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Radio Norge.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
9: Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer med
10: dagen. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift nå.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Får jeg taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: glipp av morgenklubben I dag.
1: ChatGPT sier ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial I bussformat. Jeg ser på at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, ja. Har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, ja. Sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare ordre, bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere ødelagt, Og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han irriterende.
2: Ja, det ble greie temperatur I dag da, nå, I forbindelse med denne bussturen som vi skal ha. Gå inn på Radio Norge, og hva gjør man der da, dere?
1: Nei, da går man inn og skriver til oss om du har noen tips I hva vi skal oppleve langs denne strekningen da, mellom Svinesund og Trondheim.
2: Og vi har jo litt forskjellige interesser, så her det noe for enhver smak som dukker opp. Og ser det litt artig ut, så tar vi kontakt med deg. RadioNorge.no

0: Åpner du snø med flammekaster?
1: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
0: Det heter Byggtorget.
1: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helvete? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
18: I butikk og på nett. Savannah.
19: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor er vi her da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.

0: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
1: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egenkapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden, Bergen regn I perioder gjennom dagen. Og 16 grader, Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet, og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe den på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Steinsprut.
7: Grisbilglass. 0909.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
14: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
13: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
14: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
13: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks.
16: Sunnkost. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
7: Ja?
6: Gå til det sted igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Er du en hund?
16: Nei.
14: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.

0: skal leke familie.
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
0: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
0: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet er den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vinens strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
14: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
16: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
15: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
16: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
1: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egenkapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: I Hammerfest I morgen blir det 11 grader og skyet, regn fra midt på dagen. I Tromsø skyet og 12, Bodø 12 og delvis skyet, Trondheim delvis skyet og 15 grader. Muligheter for regn om kvelden, Bergen regn I perioder gjennom dagen og 16 grader. Stavanger 16 og delvis skyet, Kristiansand regn tidlig så skyet 17, Gjøvik 18 på det varmeste og delvis skyet. Og Oslo får skyet vær og 16-17 grader I morgen.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppstedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
1: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
7: av
9: det?
7: Nei, mamma, du.
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
1: take. Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken. Disken får oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbudt på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
14: Radio Norge. Mye

0: Ikke for det å si ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial I bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv,
1: ja.
0: Har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe,
1: ja.
0: Sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare ordre, umerkelsesverdig opplagt når resten av dere ødelagt, og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han irriterende.
1: Ja, det ble grei temperatur I dag da, nå, I forbindelse med denne bussturen som vi skal ha. Gå inn på Radio Norge, og hva gjør man der da, dere?
0: Nei, da går man inn og skriver til oss om du har noen tips I hva vi skal oppleve langs den strekningen da, mellom Svinesund og Trondheim.
1: Mm. Og vi har jo litt forskjellige interesser, så her det noe for en hver smak som dukker opp. Og ser det litt artig ut, så tar vi kontakt med deg. RadioNorge.no

0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
2: Hei, hei.
1: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
2: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
2: Yes.
1: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
7: Bente, hva den linken du har sendt da?
8: Link?
7: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
9: Bente!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
3: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
14: Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
14: Alle modeller?
13: Ja.
14: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
14: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
12: Savanna med sett.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
6: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Martin?
13: Ja?
12: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
15: Mamma, hvor pappa?
16: Han skal rydde i hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på
15: Biltema.
17: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
18: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
19: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
22: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
21: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
22: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
21: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargengivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
15: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
16: Sunnkost.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
19: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
18: Det heter Byggtorget.
19: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
1: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
2: Bygg, Byggtorget.
1: Vi snekkes.
4: Steinsprut og ruteskift.
3: Vi spiller.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Wow, wow. That's so fat.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
0: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no. Oda bare klemmer inn at...
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
5: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
18: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rørleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Hallo?
20: Hvem er du?
19: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
20: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
21: Hei, du.
19: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
20: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
19: Hvor lenge skal vi være her nede da?
20: Ut året, sa de.
22: Ut året, ja.
19: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
1: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
7: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En
7: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
13: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks.
18: Sunnkost.
19: We are family.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 X-moms. Tools. For sikkerhets skyld.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: ChatGPT sier ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial I bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, ja. Har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, ja. Sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare ordre, bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere ødelagt, Og verst av alt, ikke skjønne hvorfor dere synes han irriterende.
2: Ja, det ble greie temperatur I dag da, nå, I forbindelse med denne bussturen som vi skal ha. Gå inn på Radio Norge, og hva gjør man der da, dere?
1: Nei, da går man inn og skriver til oss om du har noen tips til hva vi skal oppleve langs den strekningen da, mellom Svinesund og Trondheim.
3: Og vi har jo litt forskjellige interesser, så her det noe for en der smak som dukker opp.
2: Og ser det litt artig ut, så tar vi kontakt med deg. RadioNorge.no

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
9: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra solingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
8: Det heter Byggtorget.
9: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
10: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også.

0: 69,90, som teknisk sett også kan puttes I takken. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools. For sikkerhets skyld.
0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
0: Nei.
3: En elefant?
0: Nei.
2: En bjørnbil?
0: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
4: av det?
0: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
11: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
10: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Du? Ja. Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Du hører Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig opp, og det mandag, og vi gått I gang med en ny uke, og folk på vei inn og kjører rundt, og vi ser folk ja, nå, ja. I regnet nå utenfor med Oslo S. Det kommer til å bli annerledes I morgen og over I morgen.
3: Ja, på vei til jobb, så jeg kjører jo E18 inn mot Oslo, ikke sant? Og da står det sånn stort skilt, redusert fremkommelighet til Oslo sentrum, I morgen og onsdag da. Mm. Og da, men det står ikke noe mer. Så Nei. Nå prøver jeg febrilsk å finne ut av hva det som blir stengt ned, og kommer jeg meg I det hele tatt på jobb med bil I morgen?
2: Ja, det vet ikke jeg.
3: Nei, det har jeg prøvd å se på det kartet som Oslo kommune har lagt ut nå. Jeg skjønner ingenting av det kartet.
2: Nei, du sendte jo det til oss, Geir, det kartet. Det, ja, og så tenkte jeg sånn, kommer vi inn til Oslo S her, det ser sånn ut, og så det litt uvisst resten. Jeg tror ikke liksom jeg skulle legge, det ingen som skal komme til Oslo og ta handleturen, sånn på Karl Johan
4: Nei, det tror jeg du skal droppe akkurat til onsdag. Mm. I morgen jeg vet ikke når...
3: Jo, det står at det fra I morgen også.
2: Ja, jeg tror du begynner å stenge ned allerede I morgen flere steder.
4: Ja.
2: Så da blir det vel greit kaos. Jeg var jo på Voss I helgen oppe I Mykdalen.
4: Var det kaos?
2: Nei, det jo ikke det, vet du. Der var det øvelse for sånn frivillighetssentral, altså de driver med sånn Røde Kors og øvelser I det hele tatt, så da var liksom deler av torget, ja, der var det satt opp en sperring, men det gikk veldig fint altså.
3: Ja. Deler av torget og satt opp en sperring, så du kom da på torget. Du har måttet gå fra høyre.
2: Ja, det jeg prøver å si, det var ikke noe problemer, egentlig. Det var det I hvert fall småtteri. Så hvis du sitter et annet eller annet og lurer på hvorfor I all verden vi skal prate så mye om det, disse trafikkproblemene, det bare for at det mye folk da.
3: Ja, det
2: veldig mye folk som altså, blir brøtt.
4: Veldig mye sikkerhet, for det kommer jo folk fra en hel haug med nasjoner.
2: Ja.
4: 630 eller noe sånn akkrediterte journalister som ville dekke det.
2: Ja.
3: Ja, de har bygd en toetasjes tribune jo.
2: Ja. Mm. Så, og gjestelisten, ja, det lekker jo noe her og sånt, men vi vet jo egentlig ikke før det skjer. Og det jo ventet altså en drøss av privatfly som skal lande opp på Gardermoen, ja.
3: Jeg regner nesten med at du invitert, Loven.
2: Jeg kan ikke si noe om det.
4: Nei.
2: Jeg kan jo ikke gjøre det. Det skjønner jo det at dere gidder.
4: Men du jo I såpass god form nå. Du trener jo en del sånn at du kan sikkert få være med å bære I hvert fall.
2: Det regner jeg med at det skal gå veldig fint hvertfall. Mm. Vi lager radio, og det morgenradio vi holder på med, og det synes vi koselig. Håper du har hatt en fin helg, og klar for en ny uke. Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
3: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
5: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
0: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
13: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
13: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
7: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
14: Få med deg vanvittige power deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedglass G503E fra 3M. Med god komfort og høy sikkerhet den perfekt for profesjonelle sveisere. Den har automatisk dimming, bredt synsfelt, topp fargeinngivelse og kontrast. Nå til kun 1990 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
15: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
17: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
18: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
17: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
17: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Om en uke så forlater vi Sweet Home. Da skal vi dra med buss fra Svinesund til Trondheim. Vi skal sitte buss i en uke sammen, dere.
3: Ja, på papiret så høres det vel kanskje ut som en kjempegod idé.
2: Ja.
3: På en måte.
4: Har du begynt å så tvil om denne utflukten, Kim?
3: Det er mange timer
2: i en buss.
3: Sammen.
2: Det er det.
3: Oss tre. Og, det er ikke, og spørsmålet blir jo ikke om vi kommer til å komme fram til Trondheim, for det er ganske enkelt å følge E6. Spørsmålet er jo om vi i det hele tatt er kollegaer i etterkant av denne bussturen.
4: Ja, altså
2: også, det er morgenklubben med. Og så er det helt sånn pipelyd. Det er ikke noen der.
3: Nei. For hvem er det som kommer til å stoppe og mase på at de må tisse, for eksempel?
2: Ja, men det er jo toalettet, det er do ombord, vet du.
3: Åja, så da, er det det?
2: Ja, ja,
4: ja, ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
4: Har du sett den bussen, eller? Det er jo det
3: luksusskiden.
2: Ja, men da har vi kvitt et problem.
3: Da var ikke det noe problem.
2: Nei.
3: Er det noen her som har noen vaner som kommer til å irritere vettet av deg, Loven? Fordi jeg tenker at du kan jo irritere deg over ting.
2: Ja da,
3: ja.
2: Jeg er god på
3: tromming
2: det.
3: Tromming med tomler,
2: ja.
3: Smatting.
2: Smatting er jo ikke bra. Og kakling, når det liksom kan kanskje være litt stille en stund, at man skal prate på inn- og utpust uten at det er noen mål og mening bak.
3: Ja, skal vi ha noen regler på det? At vi bare får lov til å snakke når mikrofonen er på?
2: nei, det blir kjedelig.
4: Ja.
2: Jeg tror vi kommer til å få det veldig gøy. Det gjør jeg. Men så er vi jo så tett på hverandre at i en uke at vi har jo noe litt forskjellige behov.
3: Vi har jo vært på tur sammen før, men da er det stort sett en overnatting, og da merker jeg at på vei til stedet så er vi skikkelig vi girer oss opp. Geir og jeg tar gjerne en øl og sånn.
2: Ja.
3: Du er ikke helt med på den da, men på vei hjem, da er det ingen som gidder å snakke med hverandre lenger.
2: Nei.
3: Og det er en natt. Det er, så jeg er veldig spennende.
4: Veldig ofte at det lover når jeg kjører, at han sitter på med meg vi kjører, han sovner jo umiddelbart. Han flater jo ut i det hvis jeg starter bilen, og så hører jeg ikke mer fra han.
2: Nei, du har snakket med AI om dette, skal vi komme tilbake til det?
3: Ja.
2: For du har spurt litt.
3: AI er ikke veldig positiv, det kan jeg si.
2: Er ikke AI positiv?
3: Nei, ikke veldig positiv.
2: Oi.
3: Gøy med tur og sånn, men hvordan vi kommer til å takle det etterkant er jo et større spørsmål.
2: Kan vi gå gjennom det etterpå?
3: Ja, vi skal gå gjennom det.
4: Er det krisepsykiatri det vil komme hjem?
2: Nei, det hørtes da veldig skummelt ut da.
4: Kanskje vi skal ha med en psykolog?
2: Har du forslag til hva vi skal oppleve og hvem vi skal snakke med og se og spise og lære, så er det bare å ringe oss 08282. For vi skal jo stoppe ganske mange ganger på veien fra Svinesund.
4: Skal du ha med løk inn på bussen hvis du har kjøpt deg pølse?
2: Nei, men det er jo en av reglene. Det er jo ikke lov.
3: Kokt egg?
2: Nei. Er du gæren?
4: Ostepopp?

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Om en uke så skal vi kjøre buss fra Svinesund til Trondheim, og vi etterlyser, ja, hva skal vi gjøre, hva skal vi føre? Og med på telefonen, han bor på Jessheim, og heter Geir. God morgen, Geir.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, nå er vi spente om du har noe godt forslag til oss.
2: Ja, nå har jeg et kjempesupert tips. En kjenning av meg, han og en god venn, Geir Lyftingsmo, har bygd et overnattingssted på Otta som heter Eagle Nest.
3: Eagle Nest? Oi,
1: hva er dette
2: for noe? Det synes jeg dere skal google, og så kan dere ta kontakt med han eller Ingrid Thu Lyftingsmo, det er dem som driver det stedet.
1: Men Eagle Nest, er det da noen sånne hytter som er litt oppe i trærne eller noe sånt, eller?
3: Å, jeg ser det, det er jo det, akkurat det der.
1: Ja, det er det, ja.
3: Ikke i tre, men oppe på toppen av en...
2: Over trærne.
3: Ja, over trærne.
1: Oi.
3: Det ser kjempekult ut.
1: Ja, det står jo, du skal ikke ha høydeskrekk der, sier jeg.
2: Det bør du ikke ha.
1: Nei. Har du vært der selv?
2: Ja, jeg har vært der og hatt en overnatting med min samboer, så det var en suksess.
1: Du, verdens land, du. Men så du noe ørn da?
2: Nei, den ene dagen så var det så bra vær, og da er jeg jo ikke på jakt, og andre dagen så var det så tåkete at da så vi ingenting. Men det var veldig spektakulært å ligge der og i senga og se ut av de store, fine glassvinduene. Mm.
4: Det ser veldig flott ut, altså.
3: Ja, det ser veldig, veldig kult ut.
1: Eagle Nest, altså. Men er det da restaurant i nærheten, eller sånn, hvor er resepsjonen som er? Du skal bare gå opp der. Hvor er rommet? Du bare peker opp.
2: Dere må hvis dere har googlet det nå, så har dere jo kontaktpersonene.
1: Ja, den er grei. Men det var ikke, det var mer sånn hvordan det fungerte liksom. Var det så godt, så du utover hele landskapet når du lå i sengen der?
2: Ja. Det er jo, senga er jo i rommet som kikker utover dalen.
1: Ja, nei, dette var et godt forslag.
2: Og så har jeg heldet på å bygge et nytt prosjekt, så du får sikkert en liten tegning og forklaring på hvordan det kommer til å bli også.
1: Ja, Eagle Nest Eco Lodge, det er i hvert fall noe vi skal notere oss der, Geir, som må da tusen takk for...
2: Anbefales på det sterkeste.
3: Ja, det ser helt fantastisk ut.
1: Ja, og du har jo prøvd det, og ha det godt, og takk for tipset. Vi vil jo gjerne ha flere tips, vi.
3: Absolutt, ring oss på 08282, vi trenger hjelp til alt, vi.
4: Ja, vi skal overnatte flere ganger, vi.
1: Ja, men dette var et sånn godt eksempel på en fin ting. Dette har jeg ikke sett før.
3: Nei, det er veldig gøy.
1: Vi får tips 08282, ring oss nå, da vel.
5: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Men vi leverte hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm.
7: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: gressløkker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
2: Hei, hei.
1: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
2: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
2: Yes.
1: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor.

0: Det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
0: Ja, men du sa jo
2: at... Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
0: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
5: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Loven, du har latt deg intervjue av lokalavisen Nordstrands Blad.
3: Ja, det...
2: Som de kalte for Nordstrands Ark i gamle dager, ja. For det var jo bare ett ark. Fint bilde av deg og din kjære her. Det ser ut som du kommer rett fra Rederiforbundet med blazer med et digert anker på brystet.
3: Ja, det er på Aker Brygge.
2: Jo.
3: Ja.
2: Det er litt bak, det er ikke helt ute på bryggekanten. Der stille satt Vesle Knut. Neida, der var det du blir intervjuet. Nå tenker vi, ja, hva syns du om dette showet? Nei, du snakker om at det må bli mer liv på seter.
4: Hæ?
2: Ja. Det er der oppe hvor du bor.
4: På seter?
3: Ja, det er stedet, ja, lokale...
2: lokalgreien der, sånn. Det er, ja,
3: skjedd lokale litt der. Senter.
2: Ja, da, det er skjedd,
3: sentrum.
2: Det har skjedd mye der i det siste.
3: Ja,
2: Poppel Vinbar, og det er jazz.
3: Poppel Blomster, og. Ja.
2: Men... bakeriet Samson,
3: ja,
2: har du et horn i siden til. Du synes det er burde vært litt mer vin der og en annen lyssetting.
3: Ja.
4: Sa du det?
3: Ja.
4: At Samson må ha bedre lyssetting og, ja, mer vin?
3: Ja,
4: fordi, er det et bakeri?
3: Nei, men til og med sønnen min var inne som er og sånt, som pappa nå.
2: Nå er det deg det gjelder. Ikke, ja, dra fra, nei, ikke dra, nei, barna.
3: Ok, det som er da, det er at
4: du går i ankebleseren din utenfor Aker Brygge på latter der og snakker om Samsons lyssetting.
3: Ja.
4: Har vi kommet dit?
3: Ja, vi har kommet dit.
4: Å, fy fader.
3: Og det skyldes at det er på, når det blir kvelden, og det er jo bakeri, og det er sånn annen hver gang så er det boservering og ikke boservering. Og så er det av og til sure folk der, og av og til så er det ganske blide folk der. Og så kunne du ikke ha brødskjæremaskin, for det skrev jeg mail til det om, for at den rista sånn at...
4: Har du skrevet mail, ja, til det om en brød?
2: At den rista så fælt?
3: At,
2: det rista brød da, eller?
3: Nei, Sunnkostbutikken ved siden av, der rista det sånn at alle de der glassene datt av veggen, men nå har de fått en ny skjæremaskin, så nå kjøper jeg brød der. Men på kvelden så kunne de hatt litt lyssetting som var litt koselig. Det er aldri fyr i peisen. Jeg har en peis, men den er ikke fyr i. Og så må de bestemme seg for å ha boservering eller ikke. Og så må de ha et utvalg av vin. For at nå er det jo vinbar på lokale steder der.
2: Ja, men vinbar på et bakeri?
3: Ja, men de selger pizza på kvelden, skjønner du? De har pizzaovn.
2: Ja, ja, men...
3: Så den er oppe på kvelden. Så det er jo kjempekoselig. Og da må man lyssette det.
2: Men da serverer de vin til den. Men det er utvalg av vin som er for dårlig, da, eller?
3: Ja, ja, ja.
2: Åh. Så, ja. Nei, nå blir dette veldig lokalt for folk som bor rundt i...
4: Ja, jeg tror alle kan kjenne seg igjen og ha en loven i nabolaget, på en måte, som klager på brødskjæremaskiner og skal bli intervjuet. Altså, du vet at når du blir intervjuet sånn, på vei inn og utover show, så skal man bare snakke kort om show. Du går ikke i detaljer på hva slags vin de skal ha på ditt bakeri.
3: Ja, men lyssettingen, det, det kan ikke være liksom 4000 Kelvin på liksom sånne lysstoffrør. Det må jo være dunkel belysning og kanskje litt sidelys.
4: Hvor lang er den saken her?
2: Ja, den er kjempe lang, skjønner du, se, altså det er jo en dritlang greie her, men jeg kan, jeg må jo berolige deg her da, loven, at Samson sier det at de har ting på gang.
3: De, ikke sant? Der har de allerede hørt på meg.
2: Ja, men det var nok i forkant av det intervjuet at de...
3: Ja, du aner ikke hvor mange mailer jeg har sendt, du.
2: Nei, du har ikke.
4: Å, fy fader.
3: Men de har fått brødskjæremaskin, da.
4: Ja. Jeg blir flau, jeg. Mer, jeg blir ordentlig flau.
2: Ja. Bedre vinutvalg og bedre lyssetting. Ikke for mye lysstofferør, men er levende lys du er ute?
3: Ja, det er levende lys og lyssetting generelt på at det blir kveld og koselig. For da kan det jo bli et
4: tydelig... Nei, men kan ikke du ta det på mail med Samson, da? Så slipp å høre noe mer om det her.
3: Mener du det?
4: Jeg mener det.
3: Ja. Ja, okay. Dette er Radio Norge til hele landet. Det var
2: uttalt som bakeri.
4: Jeg har holdt på sånn med ting på Nærsnes.
3: Ja, det gjør du jo.
4: Aldri gjort.
3: Nei, det har du kanskje ikke.
0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
17: Vet ikke.
16: Prisene hos Ekstra.
18: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
19: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
21: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med lov.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Jeg sjokkert, skjønner ikke noe av det, men 9% av befolkningen putter batterier i kjøleskapet.
3: Batterier?
2: Hvorfor gjør de det?
3: Det blir en av ti omtrent.
2: Ja, hva det fra gammelt av, at man trodde at de varte lenger i kjøleskapet? For jeg googlet
3: batterier?
2: Det nå.
3: Batterier? I kjøleskapet?
4: De holdes
2: i romtemperatur skal batterier oppbevares, så ja. Hvorfor er det man tror at man skal ha de i kjøleskapet?
3: Og hvis de skulle vært i kjøleskapet, så hadde de ligget i kjøledisken i butikken. For det der de lengst, kanskje.
2: Det veldig rart. Jeg googlet, og det står at det på grunn av fukt og kondens, så skal ikke batterier oppbevares i kjøleskapet i det hele tatt. De skal være i romtemperatur.
4: Men folk gjør det allikevel?
2: Ja, tydeligvis så er det noe som henger igjen fra gammelt av. Jeg vet ikke hvorfor, men det virker som om man sikkert en eller annen gang i tiden har fått høre at batteriene burde være i kjøleskapet, så man bare fortsatt med det. Men kan vi slutte med det nå, kanskje?
3: Ja, da kan vi slutte med det.
4: Alle som driver med, altså vi har jo elektrisk verktøy som går på batteri, og det tar jeg jo inn på vinteren, så ikke de ligger i en kald garasje og blir dårlig.
3: Ja. Må ha varm garasje.
4: Ja.
3: Det litt,
4: må man ha.
3: Det
4: er veldig viktig.
2: Ja, for dere har ikke hørt om det der, eller?
4: Nei,
2: aldri hørt om det. Det var sånn at Geir bare, ja, fatteren hadde det i kjøleskapet.
3: Ja, det jeg velte på den i også.
4: Fatteren hadde, men jeg tror ikke det. Jeg kan ikke huske å ha sett det altså, i oppveksten min, men det er det dummeste jeg har hørt.
3: Ja.
4: Men, en av ti gjør det.
3: Da kan vi si til deg at det er ikke noe vits å putte batteri i kjøleskapet, for det skjer jo hverken i butikken, eller har noe å si for batteriet, bortsett fra at det blir dårligere av å ligge i kjøleskapet.
2: Ja, de skal oppbevares i original emballasjen sin.
4: Øl derimot.
3: Øl!
2: Burde man da i kjøleskapet?
4: Ja.
3: Det er helt riktig. Dette Radio Norge. Det var dagens fun fact.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi, og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og I resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk det.
0: Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Og den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det helt fantastisk. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver I hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi I hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp I kystkommunen Båtsfjord I Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg I 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode I Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn. Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter, og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt han.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med han. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått I hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs I fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring. Denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom. Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964. Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97. Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien, på tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut. Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet hvor vi har funnet det fra da. Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig mediablest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå. Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans. Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager. Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde. Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene, men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine. Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje... han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine, og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir leise, og at det da går nedover. For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere. Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast I den NRK-dokumentaren, og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjonen fra vår side.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja. Det riktig.
1: Ja.
0: Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapirene. Og så reflektert over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i flere, i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det også vold.
0: Mm.
1: Det å være vittne til vold, det også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier at det ikke et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, jo at når du blir, ja, kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om og har sagt mange ganger i denne podcasten, så det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Så sier det sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de fulle, de har drukket voldsomme mengder alkohol, han har drukket 7-8 øl,
1: ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic, så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen,
1: mm.
0: og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Affektbetonet jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han rasende, for han har blitt slått til
1: rasende,
0: i sitt eget hjem.
1: Ja, han kan være rasende, han kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da det affektive. Og impuls jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet da ikke intensjonelt? Eller altså, det ikke planlagt,
1: nei, nei, han har jo ikke, han jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år, var det ikke det?
0: 8 år,
1: ja. Nei, og det jo fordi at det jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd, han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen, han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen,
1: mm-hmm.
0: rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
1: Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som vanskelig også.
1: Som vanskelig, ja. Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja, hva det da?
1: Og det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk, eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad,
0: ja.
1: så slipper du jo straff. Ja. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett, og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør, og det ofte en sånn somatisk ting, at du har altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt formidlende omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjorde du på
0: eget initiativ. Det gjorde du frivillig på en måte.
1: Det gjorde du frivillig, ja. Så det jo ikke noe formidlende omstendigheter at du har en, eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det er ikke formidlende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stilles til ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså, hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det er jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose- og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja.
1: Ja,
0: og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004.
1: Mm.
0: Og så lurer jeg på en annen ting, for når han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen. Han lyver om at han er mangemillionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at
0: han har masse biler og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det, fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest dem til punkt og prikk, jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdagsnivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Nei. Og det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test for å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo.
0: Ja.
1: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han jeg har ikke gjort det.
0: Nei.
1: Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han, og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det han driver med. Og Nei. Hvis det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så du tror rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
1: Det sikkert mange som sier at det nå dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør...
0: Du vil den testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg.
0: Ja.
1: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert I dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne I tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte I forvaring I 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur I bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Mm. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannen-saken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve å feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
0: Ja.
1: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem. Han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele flyttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller to.
0: Ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger. Ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
0: Nei.
1: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen I traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Jeg har ikke snakket om det senere.
1: Det fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som poenget at dette her, det et symptom,
0: ja.
1: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva det yes. han lever på andre?
1: Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han Nei. Bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene kalde offeret til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han I Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå I forvaring
1: ja.
0: I 10 år. Han slipper ut igjen I 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp I den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort,
1: mm.
0: hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen, som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også I de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Særlig fordi han dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: det kommer vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare ja. Aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
1: Mm.
0: De har vært sammen I 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold I den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år I en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet I en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare,
0: ja.
1: Det er jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det er, har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så er det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
1: Altså, denne mannen med den adferden han har,
0: ja.
1: Han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han er jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han er jo truende i, vold, i nære relasjoner, så er han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette er jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det er noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Den kan vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjenner

0: Høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
1: Mm.
0: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser. Mm. Det er ikke sikkert du har så vanskeligheter med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
1: Nei.
0: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
1: Nei.
0: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
1: mm.
0: og også den psykopatiske personen.
1: Ja.
0: Og PCL
1: ja.
0: Er psychopathy checklist.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Det er HEARS psykopati-sjekkliste. Ja. Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
1: Ja.
0: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
1: Ja.
0: Han flyttet jo inn, og så fikk han, hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og...
1: For også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned i vekt. Og...
0: Ja, og det er jo, altså da får jo han, da lever jo han på dem.
1: Ja.
0: Altså det er jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
1: Ja.
0: Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
1: Nei.
0: Han har jo bare flyttet rundt på de her damene.
1: Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler også seg selv som kriminell, for eksempel. Nei, nei. Er det en del av dette?
0: Ja, det er absolutt en del av det.
1: Ja. Ja,
0: ansvarsfraskrivelse kalles det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagene nå, da.
0: Mm.
1: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
0: Mm.
1: Men han er jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
0: Mm.
1: Hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi mm. han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
0: Mm.
1: Så han får dem til å leve i frykt. Han tror de må drepe dem, han tror de må drepe barna deres.
0: Mm.
1: Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han er villig til å gjøre det.
0: Mm.
1: Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han er medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer mm. politi som anholder han.
0: Han truer alle.
1: Ja.
0: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
1: Det skal vi komme tilbake til.
0: Ja, ja. Uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker, så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans, da,
1: ja.
0: Rundt mot andre mennesker.
1: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
0: Jeg tror han mener det.
1: Ja, du tror han mener det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror han nyter å skade andre.
1: Ja.
0: Ja. Og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
1: Hva da?
0: Det er jo den sadistiske siden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for du tenker at den er der også, ja.
0: Ja, det er klart den er der.
1: Fordi jeg...
0: Altså, hva er det han holder på med disse damene, da?
1: Ja, fordi jeg...
0: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
1: Ja, for jeg tenkte også ja. På en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, mm. og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir, da,
0: mm.
1: hvorfor innleder han så mange nye forhold?
0: Ja. Altså, det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
1: Ja.
0: Det er det han lever av.
1: Ja, ikke sant, ja. Da.
0: Det å utøve vold,
1: ja.
0: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså det er jo en ting mm. i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
1: Ja.
0: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han mm. over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret.
1: Ja.
0: Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres. Altså, han mm. har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
1: Ja.
0: Psykisk vold har ja. Han jo også utsatt disse damene for.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo bruk av ord.
1: Ja.
0: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord,
1: ja.
0: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka, den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol, og,
1: ja, han gjorde det ikke.
0: Han gjorde det ikke.
1: Mm.

0: og hennes bakgrund tilsier jo at hun ikke drakk alkohol I det hele tatt, så han ljuger jo om disse damene. Mm. Det psykisk vold. Han får deg til å tro at du en forferdelig person ja. Ved bruk av ord.
1: Ja.
0: Og så den seksuelle volden. Mm. Noen sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
1: Og at han slår dem underveis.
0: At han slår dem underveis. Det jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det også vold.
1: Ja.
0: Ja. Og så det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
1: Mm.
0: Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin I forlegenhet. Ydmyker dem.
1: Mm.
0: Det dominerende adferd. Ja. Og han har isolert. Han, ja. Har jo også, han jo også dømt for frihetsberøvelse.
1: Ja.
0: Og det jeg har sagt nå, det alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
1: Det alle?
0: Ja.
1: Så han sjekker av alle?
0: Fysisk, alt
1: ja.
0: Sjekker han på.
1: Og da skal jeg gjøre en overgang som litt ubehagelig.
0: Ok.
1: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
0: Mhm. Han hyggelig, han
1: så han må
0: charmerende.
1: Jo være en ganske charmerende person
0: Men det det de
1: før
0: sier.
1: Alt det her.
0: Ja.
1: Og det denne dualiteten jeg synes litt interessant da, mm. fordi han virker som han veldig opptatt av å holde god fasade.
0: Mm.
1: Han deler videoer av seg selv som synger. Mm. Han ganske aktiv på Facebook.
0: Veldig.
1: Med å kommentere bilder og sånne ting.
0: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg på For det første, hvordan det mulig? Hva slags person det som bygget opp sånn? At det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Også for meg så virker det som om han egentlig kanskje ganske høyt fungerende. Da. Han har, det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
0: Jaktmarkene hans, hva det?
1: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
0: Og damer.
1: Ja.
0: Ja. Så mange damer som mulig.
1: Og så tenker jeg på... Det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av. Så kan han få sånne voldsomme anfall.
0: Han snører jo nettet sammen.
1: Hvor han blir veldig rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
0: Og det skjønner du har et navn, det også.
1: Hva heter det da?
0: Det heter narsisistisk sinne
1: ja.
0: Og narsisistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
1: Og hva kommer det sinne av?
0: Når de blir krenket.
1: Og det interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om.
0: Mm.
1: Kan det også, det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
0: Ja, det krenkelse.
1: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste, fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
0: Det riktig. For det opplever han som en krenkelse.
1: Ja.
0: Ja, og da kommer det narsisistiske raseriet til kjenne da.
1: Ja.
0: Og da kan han utøve vold også, når han blir sint.
1: Ja,
0: narsisistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
1: Det rett og slett for å få det som du vil?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det jeg som betyr mest her I verden. Det meg og mitt.
1: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
0: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo noe som heter at de går over lik, sant?
1: Ja.
0: Og det sånn type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Du snakket jo litt grann om det, men det også det der med kontrollen han tar over de han sammen med.
0: Mm.
1: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig.
0: Mm.
1: Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
0: det jo vold. Altså, det jo kontroll.
1: Ja.
0: Ja, det både over penger og ting og frihetsberøvelsen. At du blir holdt fanget da.
1: Mm.
0: Og det også en form for vold.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så, han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg.
0: Ja.
1: Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg, altså så åpenbare at jeg tenker at det rart at han liksom ikke ser det selv.
0: Mm.
1: Og så lurer
0: Men
1: jeg på...
0: han tror jo på det selv. Det jo det som det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så han jo av en formening med at nei, han har ikke gjort det.
1: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så det ikke lov å drikke.
0: Nei.
1: Men så det jo videoer.
0: Men det jo en form, altså når han bruker det, så jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
1: Men det veldig rart at han tenker, fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
0: Mhm. Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det jo derfor jeg også da tenker at dette ikke den smarteste dissosiale, psykopatiske, narsisistiske personen.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette en konspirasjon mot han. At det en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vittnepåvirking.
0: Ja, de som nordfra, som har ja, si, advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
0: Nei, det jo bare noe, altså, han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
1: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
0: Ja, ja, ja. De jo ute etter han.
1: Ja. Ja,
0: de jo ute etter å få han bura inne.
1: Mhm.
0: Men det jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
1: Ja.
0: Det jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
1: Ja, ja.
0: Eller damer eller kvinner.
1: Ja.
0: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med stalking.
1: Det jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
0: Ja, men det jo stalking på internett jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
1: Ja.
0: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som... Ikke greit, han følger med, men altså, alle følger jo med deg på sosiale medier.
1: Ja.
0: Ja. Så på et, du har ikke noe særlig å fare med da.
1: Nei.
0: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
1: Nei.
0: Men jeg stalker deg ikke allikevel.
1: Mm.
0: Men han følger med av en grunn, og det å få noe på deg. Sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så jo det hans måte, eller Olsen sin måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med. Da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke stort.
1: Nei, fordi det jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle.
0: Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettsalen også, det synes jeg det ganske spesielt faktisk.
1: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det som skjer da, altså, han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller?
0: Han ble vel, han vel også han som så opptatt av kontroll.
1: Ja.
0: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettsalen som han ikke vet hvem
1: ja.
0: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor han her?
1: Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den andre, som jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe deg. Han mener jo at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du død.
0: Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
1: Det kan godt hende, men det han som sitter anklaget for vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstruer noen i sin egen rettsak.
0: Nettopp. Da har du skjønt poenget da.
1: Ja.
0: Sånn, det jo ganske dumt.
1: Det er,
0: det er lite smart da.
1: Men det må være et eller annet i han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
0: Han har impulskontrollvansker.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og det jo beskrevet allerede i 97.
1: Ja.
0: Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
1: Ja.
0: Det drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet er jo ofte også en kjerne i dette her. For impulskontroll jo den adferden vi ser.
1: Ja.
0: Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det jo impulskontrollvansker. Når du ikke tenker over konsekvensene, og når han sitter i den rettssalen, og det kommer en truende bemerkning, så tenker han jo ikke over hvor han sitter hen.
1: Nei.
0: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, eller så gir du faen, og så sier du det likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett. Eller så du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det kan være mange grunner da.
1: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
0: Ja, nå i 25. februar så falt vel dommen i lagmannsretten.
1: Ja. Ja. Og han har anket den til Høyesterett. Vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først vil jeg tenke, hvis han blir dømt i Høyesterett, eller ikke får tatt opp i Høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne i 10 år på forvaring.
0: Mm.
1: Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen.
0: Mm.
1: Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentagelsesfare.
0: Ja, altså han har jo gjort det her i, hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 da, det jo snart 30 år siden.
1: Ja, og det jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han 17 år,
0: ja.
1: Så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
0: Nettopp,
1: ja.
0: Og det jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR 20, som er et voldsrisikoinstrument, så er det første delen av det handler om historiske fakta.
1: Mm.
0: Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så er det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, som nettverk for eksempel.
1: Ja.
0: Så det er en sånn type tredelt vurdering. Og så er det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
1: Ja.
0: Og hvilken type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det er jo ikke bare vold her, det er jo, han har jo også i dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det er jo frihetsberøvelse, og det er ulike typer vold, det er både nære relasjoner, det er drap, så han har jo mange historiske fakta, som er fakta, som han er dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: For det er en individuell vurdering.
1: Ja.
0: Men basert på den, hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
1: Og det er historien, ikke sant?
0: Det er historien.
1: Men så er det jo også, og det står det i dommen, og det mener jeg at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså,
0: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
1: Nei.
0: Og det står også ganske tydelig i en av disse dommene, at de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
1: Nei.
0: Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser.
1: Mm.
0: Det som er yderst viktig er at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det, de har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
1: Nei.
0: Så de sakkyndige har konkludert med at behandling er ikke virksomt.
1: Og så, helt til slutt, hva er det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett? Mm.
0: Altså, når du er dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
1: Ja.
0: Det er litt trøblete.
1: Men svar så godt
0: så
1: du kan,
0: da. Så håper jeg at ingen...
1: Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
0: At du kommer til å ta med.
1: Ja.
0: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte.
1: Mm.
0: Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
1: Nei.
0: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år.
1: Mm.
0: Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt.
1: Ja.
0: Sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
1: Ja.
0: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
1: Nei,
0: det er kun det prosedurelle, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis jeg ikke da har misforstått det helt, da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
0: Det tviler jeg på.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste.
0: Mm.
1: Og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
0: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
1: Nei, ikke
0: jeg synes det ble
1: en
0: veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
1: Ja.
0: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
1: Ja. Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
0: det har det, fordi det blir veldig nært, det jo veldig oppi, det handler jo om nåtid,
1: ja.
0: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere, så når lytterne våre sier at dette interessant å snakke om, så må vi jo, vi veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
1: Ja,
0: mm.
1: Og så handler det jo om gjentakelsesfare,
0: mm.
1: Det handler om å, ja, at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
0: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene,
1: mm.
0: og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
1: Mm.
0: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer, og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi... I vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det det egentlig handler om.
1: Ja.
0: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
1: Ja.
0: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
1: En annen episode.
0: En annen episode.
1: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
0: Mm-hmm.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, og fortell til en venn, så høres vi igjen neste mm-hmm. uke.
0: Ha det!
1: Ha det.
2: På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøe Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media Øystein Weibel.

0: Mandag klokken 05.59 går Geir, Kim og jeg ombord I Radio Norgebussen og setter kursen mot Trondheim. Bussen blir studio vårt hele neste uke.
1: Det blir så gøy, og så gleder jeg meg skikkelig til å oppleve livet langs Norges mest kjente vei. Og ikke minst møte alle menneskene som bor og jobber langs E6.
2: Vil vi skal stoppe hos deg på veien? Kanskje vi kommer inn og med frokost på jobben din, tar en prat og blir litt bedre kjent? Da vil vi høre fra deg. Gå inn på RadioNorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt med deg.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Steinsprut og ruteskift. I spilglass. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvor blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Du, ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
10: En brannbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men... Kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
13: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
14: Hotel El Amor Grande Premium.
15: Klart det, baby. Glenn spennende.
13: Men da de ankom resepsjonen...
16: You have no reservations here.
15: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
13: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radio.